0: Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj ga kršita Izrael in Združene države Amerike. Kot je dodal, Libanon potrebuje zagotovila judovske države glede svoje varnosti in suverenosti. Kritiziral je neposredna pogajanja, češ da postavljajo Libanon pod skrbništvo in pozval k diplomaciji, ki bi privedla do konca vojne. V včerajšnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in v Zaporožju 2. Iz Rusije pa so poročali o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega svežnja pomoči Kijevu izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Brusljem pa pričakuje v 2 mesecih. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti v začetku leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih prodajalnah. Kot so sporočili, so kršitve ugotovili v skoraj 3/4 pregledanih prodajalen, med drugim zaradi neoznačevanja ali nejasnega označevanja cen v manjših in večjih prodajalnah ter cen izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajalen. Inšpektori so do zdaj izrekli več kot 100 glob, dobrih 30 opominov in 115 opozoril. Vremenska napoved. Na zahodu bo še jasno, na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodnik spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje Zahod zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil pa je promet oviran proti Avstriji.
1: Poslušate Radio Koper. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repriz živih četrtkovih večerov nocoj poslušajte oddajo posneto 28. septembra leta 2017, ko smo v studiu 26 gostili ansambel Ekart. Želimo vam prijetno poslušanje.

S pozdrav na polko Damjana in Barbare Kolarič so se predstavili naši nocošnji gostje. To so že imenovana Damjan in Barbara Kolarič, pa Blanka Svenšek, Renato Kapun, Andrej Ekart, Viktor Malec in Simon Novak. Poznate jih po imenu ansambel Ekart. Preden pa malce pokramljamo z nocošnjimi gosti, člani ansambla Ekart, poslušajmo drugo vrščeno pesem z festivala Slovenska polka in valček leta 1996, kamor jih je ponesla pesem Edvina Fliserja in Barbare Kolarič v priredbi Vinka Štrucla Ljubezen je kot pesem.

0: Ljubezen do glasbe mora biti zelo močna, da se ansambel najprej uveljavi in nato predvsem ohrani na glasbenem odru več kot 40 let. Začetki ansambla segajo v leto 1974 in sicer na Silvestrovo, ko so se prvič predstavili občinstvu kot ansambel Jožeta Ekarta. Prosim zdajšnjega vodjo ansambla Damjana Kolariča, da nam na kratko razodene pripoved o ansamblu Ekart.
1: Ja, lep dober večer vsem skupaj. Ansambl Ekart je... Začetki ansambla Ekart sega, se pravi, v Silvestrovo leta 73 na leto 74. Takrat je naš ustanovitelj, naš, bom rekel, tudi oče, ki ga na nek način tudi sedaj zelo pogrešamo, namreč krasno se razumemo, še vedno dosti sodelujemo z Jožetom, ustanovil ta ansambl z fanti iz bližnje okolice, z Prepol v občini Starše in ansambl je takrat začel igrati kot trio, kasneje so se pridružili tudi trobenta, klarinet, v glavnem so bilo to takrat na začetki to poroke, kasneje se ansamblu pridružil še Renato, naš, ki je manj najdaljši staž v, od te zasedbe, kasneje še hitro zatem Blanka, pa seveda Andrej hitro zatem, ki je dolgo profesionalno igral v Nemčiji, na to pa še moja malenkost, pa Barbara, leta 2013 se ansamblu pridružil naš trobentar Simon in leta 2012 še naš harmonikar Viktor. Začeli smo na veliko snemati, posneli smo do zdaj kar 13 CD-ov, sodelovali smo na veliko festivalih in veliko smo tudi gostovali po tujini. Leta 93 Avstralija, potem je sledila leta 2001 Kanada in Združene države, pa pol še dvakrat. Tako da smo skupaj prepotovali dobešen del sveta. Smo ansambl, ki se krasno razumemo, se na teh turnejah, ki so trajale po mesec in več, tudi krasno zabavali in krasno nam je bilo in upam, da bo ta zgodba trajala še naprej.
0: Leta 2012, kot sem prebrala, ste v celoti prevzeli vodenje. V času igranja ansambla Ekart pa je požel nemalo nagrad. Mislim, da je ansambel z največ nagradami in pohvalami, drži?
1: Ja, tako je. Ansambel je v, svojem, v času svojega delovanja prejel 19 nagrad, in na kar smo seveda zelo ponosni in to je zgodovina, ki nam bo ostala večno v spominu in na njo nas vežejo tudi krasni spomini seveda.
0: Seveda pričakujemo še kakšno nagrado, predvsem pa veliko dobrih in novih viš.
1: Hvala lepa.
0: Damjan, najlepša hvala za enkrat. Poslušajmo zdaj še eno od mnogih uspešnic ansambla Ekart, nocojšnjega gosta četrtkovega večera živo na prvem, tokrat iz studija 26. Naslov, kam odšle so veselice? Ja, najbližja je v studiju 26 na prvem. Avtorja sta Damjan in Barbara Kolarič. 26 na prvem. Avtorja sta Damjan in Barbara Kolarič.

0: Damjana Kolariča ponovno vabim, da se mi pridruži in mi tokrat pove nekaj več o sebi. Torej, Damjan, glasbeno pot ste seveda najprej začeli v glasbeni šoli, če rečemo osnovni glasbeni. Potem ste nadaljevali v srednji glasbeni v Mariboru, kjer ste z odliko diplomirali leta 1991, no to pa vas je pot nesla v Ljubljano na akademijo. In potem... Imam celo stran. Na kratko nam povejte, kakaj vam vas je, kako vas je pot.
1: Ja. Posebej po končanju srednje glasbene Mariboru sem svojo pot nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Diplomiral sem leta 96. Leta 94 sem se pridružil ansamblu Ekart. Sicer pa sem zaposlen na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, kjer delujem tudi kot dirigent simfoničnega pihalnega orkestra. Veliko skladam in aranžiram tudi za druge skupine, tudi produciram.
0: Veliko imate seminarjev za klarinet.
1: Tako tudi vodim seminarje za klarinet in z veseljem se održujem tekmovanj za svojimi dijaki doma in v tujini, kjer moram reči, da smo kar uspešni, kar me izjemno veseli in navdušuje tudi za nadaljne delo. Seveda pa si želim še predvsem delovanje tudi z našim ansamblom čim več in čim bolj uspešno. Mislim, da bi to bilo dovolj.
0: Zelo kratko, zelo jedrnato. Mislim pa, da se morava nujno danes dotakniti tudi vašega prijatelja, glasbenega sodelavca Edvina Fliserja. Kar nekaj glasbe je napisal za kar nekaj vaših skladb. Kakšno je to sodelovanje?
1: Ja, z Edvinom smo prvič sodelovali, mislim, da ravno leta 96 z tem valčkom, ki smo ga preslišali, Ljubezen kot pesem, takrat smo se tudi odeležili s tem valčkom Slovenske polka in valčka. Bili smo drugi, za lastna me šla zmaga za dve točki na koncu, ampak...
0: Pomembna je glasba.
1: Tako, ta je valček, ki je ostal. Z Edvinom pa takrat smo kar, moram reči, da smo kar veliko sodelovali, Edvin je za nas napisal veliko čudovitih valčkov, tudi polk, katere še zdaj seveda z veseljem igramo,

0: so polne duše, polne muzikalnosti. Edwin je zelo bogata duša in to se je tudi seveda zelo izražal v njegovi glasbi in pravo veselje in užitek mi je pisati aranžmana njegove melodije. Ne?
1: Upam, da nas nocoj posluša. Edwin, dober večer in prav lepo pozdravljen z nami si v duši in glasbi. Najlepša hvala, Damjan. Kaj nam boste zdaj zagrali?
0: Naslednji valček, ki ga bomo zagrali, je Če me ljubiš, še povej. To je čisto novi valček, ki še ni posnet.
1: Se pravi, zelo frišen, da rečemo po domače.
0: Tudi z not ga bomo delno prebrali. Ne, zdaj.
1: Torej, pravzaprav premierno.
0: Tako.
1: Premierno na prvem. Če me ljubiš, še povej. Pesem sta utvarila tandem Damjan in Barbara Kolarič. Damjan seveda glasbo, Barbara besedilo. Ponovno poslušajmo. Ansambel Eckart.

0: Premierno na prvem, Valček, če me ljubiš še, povej. V nadaljevanju bomo razkrili glasbeno pot, upam vsaj pevke Barbare Kolarič, ki ni le pevka, temveč plodna ustvarjavka besedil za ansambel Ekart. Barbara, kako se je začelo? Najprej nam razložite, kako je potekala vaša glasbena pot in na to, kako ste upadli v mrežo besedil.
1: Ja, dobro večer tudi z moje strani. Moja glasbena pot se je začela že zelo zgodaj, ko sem začela prepevati v Mladinskem pevskem zboru Maribor, ki ga je vodil takrat profesor Branko Rajštar. Tam sva seveda prepevali skupaj z sestro Suzano, s katero sva tudi kasneje skupaj peli kot sestri Potrč in seveda tudi sodelovali tako na narečni popevki, celo zmagali smo enkrat v Maglaju kot predstavnici Slovenije na festivalu mladih pevcev, tam sva prejeli celo 5 prvih nagrad. No, pri zboru mladinskem tem mariborskem sva pa skupaj peli že od malega tudi z Blanko. Tako da so tudi najno poznanstvo in prijateljstvo traja že zelo dolgo. No, kasneje sem se z 17 leti pridružila najprej ansamblu Idila, kasneje sva z sestro peli skupaj kot sestri Potrč s ansamblom Ptujskih pet, no potem še je bil mes ansambl Ptujski instrumentalni kvintet, s katerim smo tudi veliko sodelovali na festivalih, kasneje leta 94 pa sem se tudi jaz pridružila ansamblu Ekart, kjer sem še zdaj.
0: Ste članica Društva slovenskih pesnikov.
1: Ja, Društva pesnikov slovenske glasbe, že od vsega začetka. Naj povem, ja, da sem napisala kar precej besedil, ne samo za naš ansambl, tudi za druge glasbene sestave, tudi za zabavno glasbo in solistične izvajalce, celo v hrvaščini za Ljubko Dimitrovsko in Ivico Šerfezi sem napisala eno skladbo oziroma besedilo.
0: Pa za Edvina Fliserja.
1: Pa za Edvina, z Edvinom veliko sodelujemo, tudi sedaj še pišem veliko za Iva Mojzerja, in ostale seveda izvajalce tudi zabavni glasbi, pa seveda za naš ansambel. Ja, da ne pozabim, sem tudi prejela leta 2015 strani Društva pesnikov slovenske glasbe Vodovnikovo nagrado, to je nagrada za življenjsko delo na področju.
0: A niste še malo mladi za življenjstvo?
1: Ja, tudi jaz sem takrat tako rekla, če zdaj to, ali moram morda nehati pisati. Pa so si rekli, ne bo to še kar naprej spodbuda, ampak res je, da sem zelo zgodaj začela pisati. Že v najstniških letih.
0: Kako pa to? Ljubezen?
1: Ja, navadno je ljubezen tista, ne, ko začnemo mlade punce iskati rime, ne, kako bi najlepše povedale in se izpovedale. Tako, na tak način se je začelo, ja. Aha, da ne pozabim, pišem pa tudi pesmi, besedila za otroke.
0: Uh-huh.
1: Ja, se je kar nekaj že dalo slišati, tudi na Cicibam poje in na prireditvah zborov, revije pevski zborov in tako naprej.
0: In ukvarjate se tudi s petjem mladih?
1: Tudi, v bistvu vodim glasbeno pripravnico, ki se imenuje Glasbena košarica.
0: Uh-huh.
1: Ja, in to...
0: Je polna lepih in drobnih pesmic.
1: Točno tako.
0: ste tudi članica večjih komisij.
1: Tudi.
0: Verjetno vas pokličejo predvsem kot poznavalko besedil.
1: Ja,
0: imate
1: ja.
0: Mogoče kakšen komentar na ta ogromen plas novo nastalih ansamblov in množico pesmi, ki jih poslušamo na takšnih in drugačnih podajah?
1: Ja, imam, ampak o tem bi se zdaj lahko razgovorila, pa mislim, da bi bila oddaja prekratka.
0: Ampak studio ob 17.
1: Ja, mogoče kdaj, ja. Ja. Res pa je, da poskušamo, tudi zdi se mi vredo, da se mladi avtori besedil, na primer, obračajo veliko krat tudi name, ne samo name, tudi na ostale člane društva pesnikov in jih malo vodimo, malo korigiramo, mm-hmm. pošljajo nam kakšne svoje besedila, da jim povemo, kaj ni v redu, na kaj naj bodo pozorni, naj pripisani in tako naprej. In to mi je všeč, da vsaj malo vidiš, da ne bo ostalo samo pri tem, da zdaj že vsi vse pišejo, ne? In glasbo, tako glasbo kot besedila, ne?
0: Včasih je dobro prebrati tudi kakšno zbirko poezij naših velikih
1: točno
0: slovenskih
1: tako,
0: pesnikov, ne
1: tako,
0: samo Prešerna, ne?
1: Točno tako.
0: Barbara, najlepša hvala. Hej Simon je naslednja skladba, avtor Damjan Kolarič in z nami ansambel Ekart.

0: Simon.
1: Kakšna je vloga, kot je zapisano? Pravega basista na vseh inštrumentih s srcem in dušo. Zdaj sprašujem Renata Kapuna, pod katerega ime se je zapisalo pravkar prebrano. Glede zapisov v medmrežju je življenje mojega naslednjega sogovornika nekako zavito v meglico skrivnosti. Pa je malce odstrimo. Najprej Renato Kapun, odkot ste? Kako ste prišli med Ekartovce in kakšna je pravzaprav vaša glasbena pot?
2: Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, kako naj začnem?
1: Na začetku.
2: Torej, igramo, kar se že spomni, z Damjanom smo skupaj že celo življenje, iz vrtca do osnovne šole, do srednje šole in naprej. Z Ekartom sem pa dobil ponudbo, torej, kot od Jožeta, tako da smo začeli na začetku, tako kot se temo.
1: Na začetku.
2: Ja.
1: Po vrsti, kot so hiše v Trsti.
2: Točno tako.
1: Se pravi, glasbena šola?
2: Glasbena šola, srednja šola, glasbena in tudi na akademiji. Zdaj pa delam na podjetju za izdelavo harmonik, kjer uglašujem harmonike.
1: Aha. Veliko nastopov, veliko nagrad. Kako se to odraža v vašem življenju? Vam daje kakšno...
2: Ponos, zelo velik ponos je to, da igram v takem ansamblu, kjer smo toliko dosegli.
1: Kaj vam pomeni?
2: Veliko.
1: Se morda spominjate, veliko imate nastopov za sabo. Veliko kilometrov.
2: Veliko nastopov, veliko veselic, veliko porok.
1: Imate v spominu kakšno anekdoto, kakšno zgodbo? Preveč, da bi verjetno...
2: Preveč, da bi se zanimljali.
1: Mogoče bi bilo dobro, da vsakemu ansamblu, preden pridejo k meni, naročim, da naredijo tako spisek.
2: Točno
1: in
2: tak.
1: Prepričana sem, da bi se našla marsikakšna zgoda in nezgoda.
2: Bi se našla, točno, ja.
1: Kdaj je zmanjkalo bencina tik pred ciljem?
2: Vem, da smo že tudi enkrat na poti domov, taka še stara zasedba, ostali brez bencina, tudi gorel nam je že avto, tako da bi bilo toliko tega, da...
1: Najlepša hvala, Renato. Zdaj pa napovedujem naslednjo vižo, ki jo bomo slišali neposredno iz studija 26 in jo bodo seveda zaigrali člani ansambla Ekart, ki ga gostimo v tokratnem živem četrtkovem večeru. Tebi Soča, glasba in besedilo Jože Ekart, priredba Damjan Kolarič in že to, s to pesmijo sta Barbara in Blanka prijeli Korenovo plaketo, ansambl pa prvo nagrado na Ptujskem festivalu.

V tokratnem živem četrtkovem večeru smo slišali skladbo Tebi Soča, za katero je glasbo in besedilo prispeval Jože Ekart. Pred mikrofon pa zdaj vabim Andreja Ekarta. Preden pa se mi pridruži, mu bodo kolegi nekaj zapeli.

0: vse najboljše, Andrej.
1: Hvala lepa.
2: Vse najboljše.
3: Hvala lepa kolegom.
4: Andrej Ekart, vaši prvi spomini iz zgodnjega otroštva so že povezani z glasbo. Lahko bi rekli, da so vam bile glasbene vilice položene v zibko. Kako od ranega otroštva? Zaupajte še drugim, jaz vem.
1: Ja, od otroštva, seveda se spomnim očetek, kad se spomnim, je igral na porokah.
4: Kaj pa ded?
1: Tudi moj ded, tudi, pa tudi še moj praded. To je kompletna družina je glasbena, ne? Moj ded je igral tudi violino, harmonko, oče harmonko. No in potem sem tudi jaz, seveda najprej harmonko.
4: Uh-huh. Ne? Potem pa
1: sem odkril Beatles-e, ne?
4: Aha.
1: No pa potem pa prišla kitara. Potem se je bilo obdobje, kjer sem bolj igral to rock z glasbo, zabavno glasbo. Potem po čudnih okoliščinah sem nekje leta 90. Seveda sem pa enosto poslušal tudi Avsenikovo glasbo, ki mi je bila vedno všeč. Posebej to igranje Levčka na kitari pri Avsenikih. Sem odšel v tujino, v Nemčijo, igrati profesionalno 3 leta, dokler nisem dobil družine. Potem sem se sve vrnil. V tem dobi je ravno očetov ansambl začel se... So prišli mlade moči, Renato Blanka, kot je že davim prepovedal. In smo potem naredili novo zasedbo, mlajšo. V bistvu smo vsi ista generacija, letiki 69. No in tako se je potem ta zgodba začela, no, z ansamblom Ekart.
4: Se še ukvarjate še s čim, poleg seveda igranja v ansamblu?
1: Ja, seveda. Imam podjetje, kjer smo založniki ene revije. To je v bistvu moja osnovna služba. No.
4: Sodelujete tudi v gledališki skupini?
1: Tudi to. Imamo v našem kraju, v Prepeljah, društvo Urška, kjer zdaj že, mislim, da že kaj 15 let ustvarjamo en predstave gledališke na amaterski ravni in smo, mislim, da zelo uspešni. No.
4: In seveda ste zelo ponosni na svoje tri.
1: Seveda, na otroke moje tri, seveda to da osamblo, ampak seveda moje tri otroke. Blaža, Evo in Zalo.
4: In vsi se ukvarjajo z glasbo?
1: Ja, Blaž kitaro, Eva violino, Zala pa k baletu.
4: No, se ukvarja z glasbo.
1: Tako je.
4: Najlepša hvala.
1: Prosim.
4: Naslednje minute bodo zapolnili takti 2 skladb. Gasilci smo junaki, Damjana in Barbare Kolarič ter Zasanjana Slovenija, Edvina Fliserja, Barbare Kolarič z besedilom in v priredbi vodja ansambla Ekart, Damjana Kolariča.

0: Za sanjano Slovenijo je ansambel Ekart leta 1997 prejel prvo nagrado strokovne žirije. Istega leta so se tudi okitili z nazivom najboljši ansambel festivala. Seveda govorimo o Ptujskem festivalu. In na Ptujskem festivalu je nagrado, morda za pevce v narodno-zabavni glasbi najvrednejšo, korenovo plaketo, prejela moja naslednja sogovornica, Blanka Svenšek. Nekaj malega o njeni glasbeni poti smo že slišali, prepevala je v mladinskem zboru Maribor z našo Barbaro. S čim še, kako ste se še glasbeno izobraževali?
1: Kako sem se glasbeno izobraževala? Dober večer vsem poslušalcem. Torej, začela sem v zboru, tako kot ste rekli, in nadaljevala kar v zboru. In na to, ko sem z smrtjo profesora Rajšterja končala peti v temle zboru, sem slučajno, sem povsem slučajno zvedela, da en ansambl Ekart išče pevko.
0: Kar en ansambl. In ste poklicali.
1: In recimo, da je nekdo poklical namesto mene, ki danes to oddajo tudi posluša.
0: Pozdravljen tisti, ki si poklical.
1: In da nimam nič pri tem. In so me kar peljali. In mene je bilo tako strah. In sploh si nisem te audicije želela.
0: Koliko ste bili stari?
1: Premalo. Mislim, oziroma preveč, da bi me bilo strah. Koliko sem bila stara? 20?
0: Ja. Če niste imeli s tem izkušen?
1: Ne, res nisem imela s tem izkušen. Moram povedati, da vsi moji kolegi in kolegice so dodobra poznali Avsenika in vso to glasbo, medtem ko jaz nisem imela pojma o tem. In tako se je moja glasbena pot začela na samem začetku in smo ustrajali in ustrajali in tako.
0: Kaj še poleg glasbe zapolnjuje vaše življenje?
1: Recimo takole, če ima vsak kakšno odvisnost, potem sem jaz odvisna od lepote na vseh možnih področjih. In s tem mislim lepoto do glasbe, lepoto do narave in to, s tem se tudi sedaj ukvarjam. Tako da imam takole zelo ekstremne dejavnosti, s katerimi se ukvarjam. Malce glasba, malce narava in tudi malce angažiranje v kulturnem društvu Ptičica, kot je Andrej že povedal.
0: Odlično, Blanka, najlepša hvala. Zdaj pa že napovedujem deveto skladbo, ki jo bomo slišali v tokratnem četrtkovem večeru. In naj vas opozorim, da tokrat neposredno, po domače živo, prenašamo oddajo iz studija 26, kjer gostimo člane ansambla Ekart, ki nam bodo zdaj zagodli novo polko Sreča je vse, Para Kolarič.

0: Kdor poje slabo ne misli, si misli Viktor Malec, ki v ansamblu igra na harmoniko, prepeva in prepričana sem skrbi tudi za dobro voljo. Torej, Viktor, najprej eno zelo, zelo resno vprašanje. Kdaj ste se spoprijateljili s harmoniko in kakšna je bila vaša glasbena pot? Na kratko.
1: Dobar večer, še v mojem imenu. Harmoniko sem prvič dal na sebe, ko sem bil star 8 let. Tako sem se vpisal v glasbeno šolo in potem tak glasbena šola do konca, pa srednja glasbena in študij. Zdaj pa sem tu.
0: Zdaj ste pa tu. Verjetno tudi poučujete mlade.
1: Ja, zaposlen sem kot učitelj harmonike in diatonične harmonike. Delujem pa v glasbeni šoli Ormož in pa v glasbeni šoli Gornja Radgona, pa tudi nekaj na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru.
0: Kako mladi sprejemajo klasično glasbo in kako narodno zabavno? Oziroma, ali to narodno zabavno glasbo tudi vnesete v ta repertoar, učni repertoar?
1: Glede na to, da poučujem diatonično harmoniko, se zelo dosti ukvarjamo z ljudsko glasbo in pa tudi seveda z narodno zabavno glasbo, ki jo otroci, ki se na ta inštrument vpisujejo, tudi že zelo dobro poznajo.
0: Glede na to, da nas čas zelo preganja, ura je namreč 21, so nam pa dovolili, da gremo kakšno minutko čez, vabim še Novaka, Simona Novaka, da bo zadnji sogovornik tokratnega četrtkovega večera. Simon, zvok vaše trobente bogati aranžmaje Viš ansambla Ekart. Kako vas je pot pripeljala do sem, kjer ste trenutno, se pravi, v ansamblu Ekart?
2: Je bila ena takšna zanimiva zgodbica. V bistvu, sredi služenja mojega vojaškega roka je bilo po nekaj 3 tednih brez moje trobente klic, če bi vskočila na enem kratkem koncertu, smisla noja, pa se je bo toliko kondicije, pa že bo šlo nekaj, pa smo nekaj, te že nekaj zaigrali, no. Zdaj pa smo še vedno tu.
0: Se pravi, to je bil ta uskok, je bil v bistvu
2: preskok.
0: Je glasba edina vaša zaposlitev ali se ukvarjate še s čim?
2: V bistvu je edina moja zaposlitev. To je moj poklic, moj hobi, moje življenje, no.
0: Najlepša hvala. Žal mi je, ker vas ne morem dalj časa zadrževati. Even Fliser, upam, da nas posluša ali celo gleda. Video prenos lahko spremljate na spletnem portalu 4D RTV ali pa na Facebooku oziroma Knjigolicu prvega. In ga prav prisrčno pozdravljamo z njegovo uglasbitvijo pesmi Barbare Kolarič Tam, kjer je srce. Priredil jo je Damir Tkauc, ponovno iz studija 26, ansambel Ekart.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektorat za delo preiskuje primer domnevnih kršitev pravic indijskih delavcev v enem od podjetij iz Kranja, o katerem je poročala Televizija Slovenija. Enajsterica naj bi po 3 mesecih dela v proizvodni kovinarsko-predelovalnega podjetja prejela petino obljubljenega zaslužka. Ker preiskava proti podjetju še ni končana, sindikalisti ne želijo razkriti njegovega imena. Hkrati opozarjajo, da ima dolgotrajne težave tako z izplačevanjem kot s pravicami delavcev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu opozoril, da se bo morala Unija odzvati v primeru čezmernih izrednih dobičkov energetskih podjetij zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah sicer za zdaj noben proizvajalec namerno ne dviguje cen. Nekatere članice 27-erice, med njimi Nemčija in Španija, so pozvale k uvedbi davka na izredne dobičke energetskih podjetij, Brusel pa je sporočil, da zadevo preučuje. Separatisti v Alberti, ki si želijo odcepitve te z nafto bogate province od Kanade, napovedujejo vložitev peticije za razpis referenduma o tem, češ da so zbrali dovolj podpisov. Raziskave javnega mnenja kažejo, da jih podpira približno 30% vprašanih. Nekateri zagovorniki neodvisnosti si želijo, da se Alberta pridruži Združenim državam, a voditelji separatistov zagotavljajo, da si od ameriškega predsednika Donalda Trumpa želijo zgolj podpore, ki bi jim pomagala pri odcepitvi. Potres magnitudo 5,6 je včeraj stresal območje mehiške zvezne države Oaxaca na jugu države. O žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo, so pa v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico sprožili alarm, ki prebivalce opozarja pred nevarnostmi potresa in jih več evakuirali iz stavb. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile nad osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno, s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje zahod in sever zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas med priključkom Pod Tabor in Naklo proti Ljubljani.

0: veselica.
1: Veselica.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? A driska?

0: res v času konca ni, več se ne bojim. Verjamem, da nekje lovi se zlati čas, da nekje si je veličasten kraj in tam.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval na Iran spodbudi k odprtju hormuške ožine. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino meseca napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer se bosta danes sešla v Parizu. Srečanje bo sledilo novim Trumpovim carinskim grožnjam. V petek je namreč sporočil, da bo ta teden zvišal dajatve na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Po njegovih besedah 27-terica ne spoštuje trgovinskega dogovora. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli 3 ovadbe, 2 se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adalah, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in drugemu slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230 tisoč kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

prišli, so puščavski gost. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

dež, ne vem odkot. Nebo je čisto, vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed.

0: Zbujamo se z Radijem Koper.
1: Sem lovil in sem se ulovil sladko mrežo mojih sanj, ki spominja na mladost, ki opominja, da sem star, a jesen res ni ovira, listje v barvah bohoti, jadra so se spet napela, v neznano čon hiti, ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best, ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best.

Puščica je lok zapustila. Jabolko zlato razklala na dvoje. Medeno meso sva strastno zaužila. Venera naju zavedala.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Nov dan prinaša nov korak k oblikovanju nove vlade. Vodstva strank, ki jo bodo predvidoma tvorila, so opravila usklajevanja o osnutku koalicijske pogodbe in naj bi svoje poslance danes seznanila o poteku pogovorov. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Zaradi posledic bližnjevzhodne vojne Evropski uniji grozi stagflacija. Enostransko dvodnevno premirje po Rusiji napovedala tudi Ukrajina. Slovesno odprtje novega zapora na obrobju Ljubljane. Oblačno bo, na vzhodu sončno, na zahodu nekaj padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stekel drugi krog njegovega iskanja, pri čemer lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Nataša Mulec.
3: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Medtem Islamska republika zanika navedbe Združenih držav, da so v Hormuški ožini uničile 7 njenih hitrih čovnov. Po poročanju iranskih medijev so Američani zadeli 2 civilna čovna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Ameriška vojska pa zavrača navedbe iranskih sil, da so streljale na njene ladje.
2: Logistična skupina Maersk je sporočila, da je ladja, ki jo upravlja njena hčerinska družba in pluje pod zastavo Združenih držav, zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem projekt Svoboda, ko so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo.
1: Vplivi vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine na evropsko gospodarstvo so bili ena od osrednjih točk zasedanja finančnih ministrov članic evrskega območja. Govorili so o ukrepih, ki so jih sprejele članice za blažitev energetske krize in se zavzeli za usklajen odziv, kar je pred časom o predstavitvi svojih ukrepov poudarila tudi Evropska komisija. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
5: What Europe is facing is a...
4: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal dvodnevno enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na takšno rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev.
1: Nemčijo je znova pretresel napad z avtomobilom. Voznik, ki je včeraj zapeljal množico v območju za pešce v Leipzigu na vzhodu države, sta bila ubita 63-letnica in 77-letnik. Ranjenih je 20 ljudi, od tega najmanj 3 je huje. Vse kaže, da gre za namera na osamljen incident psihičnega bolnika, poroča naša dopisnica Maja Derčar.
6: 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipzigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipziški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, v mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Pogonska goriva so se opolnoči podražila.
2: Liter bencina je dražji za 4,8 centa in je treba zanj ponovem odšteti evro in dobrih 68 centov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 2,6 centa za liter, ki zdaj stane evro in dobrih 73 centov. Cena litra kurilnega olja pa je višja za 2,8 centa, kar pomeni, da je zdaj evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dejatve za onesneževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva.
1: Nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana bodo popoldne slovesno odprli v Dobrunjah. V njem bo skupno prostora za skoraj 390 obsojencev in pripornikov. S tem se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora v Povšetovi ulici. Od tam so do zdaj preselili le del zapornikov z odprtega oddelka, kjer jih je trenutno 16. Za zdaj ni znano, kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je potrdil, da se bo to zgodilo v enem dnevu.
7: Bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tisti določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe.
1: Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Začenja se spomladanski rok splošne mature. Dijaki zadnjih letnikov gimnazij bodo namreč danes pisali esej iz materinščine. Kot pojasnjuje učiteljica slovenščine Tanja Bigec, maturanti največ točk ponavadi izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter neupoštevanja navodil.
8: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7:00, v prvi sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Prijeten torek želim.
9: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1:1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Žiga Žižak. podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle pa krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Obeti. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo in nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Cesta Spodnje Jezersko Predvor bo zaradi preplastite cestišča zaprta ta četrtek od 8 do 14. Obvoz bo mogoč prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno. Za vse.
10: To je Radio Koper.

Pomlad je naredila državni udar. Drevesa so spet podpisala mirovno pogodbo z življenjem, ptice so na dopingu optimizma, ljudje pa... No ja, ljudje se še vedno jezimo zaradi stvari, ki imajo rok trajanja krajši od jogurta, ki ga kupimo na bencinski črpalki, recimo. In ravno tu nastopi mali zen moment naše prve skladbe z naslovom A ni škoda se jezit. Filozofija, ki bi jo mirno lahko podpisal kakšen bradati stoik, če bi imel harmoniko in smisel za ironijo, danes razglašamo mikrorevolucijo manj živcev, več muzike. Na frekvenci, kjer se stres topi hitreje kot sladoled na koprskem asfaltu.

Seveda, to bomo počeli jutri. Zbrani smo za radijski blagor, Tjaša Škampra je danes pripravlja poročila, z njo je Katja Korenika Mazi, poleg mene je to mojster Mitja Marsič. Danes vam vse razen prihodnosti prebere Boštjan Simčič, glasbeni zbor današnjega jutra je delo Gorana Gregoriča. Mi smo Radio Koper.

Ok, čas je za vreme. Edino področje, kjer smo vsi strokovnjaki, dokler ne odpremo okna. Vreme. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmernih o 5, Postojna 6 stopinj, Nova Gorica 10, Ljubljana 13 ter Koper 14 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. 6 je ura in 9 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Radijski kviz, imenitna tema, še boljša nagrada. Danes na temo knjige Ime rože, Umberto Eco. Bodite z nami ob 7:30. Aha, nagrada. Knjiga, kajpak. Ob 10:00 se pogovorimo z zmagovalcem rubrike Pesem in pol. Otroci berejo Kosovela ob 11:00. Leto 2026 je Kosovelovo leto, obeležujemo namreč 100 let od smrti Srečka Kosovela, pesnika Krasa, ki je zaznamoval slovensko literaturo 20. stoletja. Njegova družbeno-kritična in vizionarska poezija ostaja aktualna še danes in, kot boste slišali, tudi navdihujoča. V minulih tednih so jo namreč prebirali učenke in učenci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Kosovelova beseda jim je pomagala odpirati nova obzorja, z vajo pa tudi graditi samozavest pri nastopanju. Ob podpori strokovnega osebja so pripravili zanimiv recital. Več vam pove Mateja Brežano ob 11:00. Zahodni breg ostaja žarišče napetosti. Nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinskimi prebivalci se stopnjuje. Življenje pa vse bolj zaznamujejo omejitve, nadzorne točke in razdeljen prostor. Reportažo Zahodnega brega je pripravila bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel. Predvajamo jo ob 13:30. Takrat bo namreč čas za oddajo Pursi Move. In vendar se vrti. Nocoj ob 20:00 napovedujemo nedeljski Nele Jazz koncert oziroma Nele Jazz koncert v portoroškem auditoriju, kjer bodo gostili zasedbo vrhunskega bobnarja, ki je svetovno slavo dosegel kot dolgoletni član ameriške zasedbe Toto. Simon Phillips na tokratni evropski turneji predstavlja svoj novi projekt Protocol 6. Mojca Maljeva se je o legendarnem jazz rock fenomenu pogovarjala z odličnim bobnarjem Davidom Morganom. Ne zamudite tega pogovora. Oddaja Jazz in jaz. Drevi ob 20:00.

Človek ima zanimiv arhiv. Ne na disku, ne v oblaku, ampak nekje med srcem in spominom. In ta arhiv ne dela selekcije po logiki, shrani namreč tisto, kar je imelo občutek, ne tisto, kar je bilo popolno. Zato se k starim časom ne vračamo, ker bi bili boljši, ampak zato, ker so bili pravzaprav naši. In nekatere stvari preprosto ne gredo v pozabo. Kot recimo Enzo Hrovatin in njegova glasba. To, kar slišite, je posnetek iz našega studia Hendrix. Nikoli ne pozabimo.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. No, krog iskanja mandatarja se bo tako začel jutri. V njem pa kandidata lahko predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zavod za prestajanje kazni. Zapor naj bi omilil dolgoletno prostorsko stisko zdajšnjega zavoda na Povšetovi v Ljubljani, se bodo novi prostori lahko sprejeli 388 obsojencev in pripornikov. Ukrajina bo s polnočjo uvedla dvodnevno primirje, je sinoči napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin je predtem odredil primirje za petek in soboto, ko bodo v Moskvi praznovali dan zmage. V Dubrovniško pristanišče je priplul rušilec ameriške mornarice. Ladja je sodelovala v akcijah ob začetku iranske krize. V Dubrovniku pa bo ostala do jutri. Hrvaški predsednik Zoran Milanović meni, da je vstop ladje na Hrvaško protiustaven. Saj bi ga po njegovem mnenju moral odobriti sabor. S pisanjem eseja iz materinščine se začenja spomladanski rok splošne mature. Več kot 7200 kandidatov je moralo v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, pri slovenščini prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. V Pulju se danes začenjajo dnevi slovenskega filma, ki bodo do petka potekali v osrednjem puljskem kinematografu Kinu Vali. Na ogled bodo 4 filmi. In še kratka vremenska napoved. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 6, Bilje 8, Trst in Umag 16, Nova Gorica 10, v Kopru pa 15 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 6:33.

O smrtnici. V 73. letu je umrla Nevenka Furjan iz Kopra, upokojena vzgojiteljica vrtca Markovec. Umrla je Nevenka Furjan iz Kopra. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 14. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je umrla Helena Gec iz Komna. Umrla je Helena Gec iz Komna. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 15. uri na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Dobro jutro, Primorska. Želimo vam, da izstopite iz kvantne pozicije, da niste v posteli in v kuhinji hkrati. Da izstopite iz te super pozicije in se odločite za nekaj. Priporočamo sicer budnost. Sonce se namreč počasi vijači na nebo. Bo pa dan kar oblačen in popoldan celo deževen. Več o vremenu po 8. uri. Zdaj pa Gianni Morandi.

Matura, Dars, nafta, potresi. Če se želite informirati o pomembnih tematikah trenutka, potem zagotovo ne gre zamuditi jutranjika ob sedmih. Poročila je pripravila Tjaša Škamprle, z njo bo ob sedmih tudi Boštjan Simčič. A Nike pa ni. Nike ne, je pa Anika. Živahna, optimistična, nasmejana. Ravno pravšnji format za jutranji program, da se prebudimo s polkrožnim nasmehom od ušes do ušes.

0: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.

Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brez rokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. S pisanjem eseja pri materinščini se za dijake zadnjih letnikov gimnazij začenja spomladanski rok splošne mature.
2: Mogoče me je pa še najbolj od vsega strah tega, da bom pač na danes seja ustala na levo nogo, zato ker je uspešnost napisanega zelo odvisna od tega, kako se jaz počutim.
3: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet in nam dopušča dosti svobode.
4: Zahteva, da res kritično razmišljamo in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
1: V oddaji tudi o tem, ali bo Dars po včerajšnji nesreči spremenil zožanje na avtocesti pri Postojni. Začeli pa bomo z domačo politiko.
5: Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. Vrstijo se spominske slovesnosti o 50. obletnici furlanskih potresov. Pušja vas, vzorčni primer bo potresna obnove v Furlaniji. Občina Ajdovščina tudi letos z velikimi razvojnimi projekti. Še vreme, na zahodu možne padavine. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Državni zbor se bo torej danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, s čimer se bo jutri odprl drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V njem lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Stranke, ki naj bi oblikovale vlado pod vodstvom Janeza Janše, pa so stran od oči javnosti opravile usklajevanje o osnutku koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako je Ernej Vrtovec kot Anže Logar sta se nam namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, klicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Predsednik SDS-a Janša je sicer že prejšnji teden ocenil, da gre predlog v pravo smer, da pa bo v drugi obravnavi potrebnih nekaj popravkov, kakšnih ni pojasnil. Zakon o interventnih ukrepih je sicer dvignil veliko prahu že v prvi obravnavi, medtem ko parlamentarna večina, ki ga je podprla, pravi, da gre za odgovor na prihajajočo krizo in politični obrat do zdajšnje politike, ki je le dodatno obremenjevala ljudi in gospodarstvo, pa v strankah odhajajoče koalicije opozarjajo, da gre za napad na javne finance v korist premožnejših. Kritični pa so tudi do tega, da je bil zakon pripravljen brez socialnega dialoga.
1: K prvemu dejanju zrelostnega izpita mature se je prijavilo 7251 kandidatov, ki so morali pri slovenščini v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Lani so pri maturitetnem eseju kandidati v povprečju dosegli 32 točk od 50. Esej prinaša polovico ocene pri izpitu slovenščine na splošni maturi. Več Špela Šebenik.
7: Po besedah Tanje Bigec, profesorice slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je maturitetni esej kompleksen izdelek, saj z njim preverjajo vse, kar so se gimnazijci 4 leta učili pri slovenščini.
8: Najprej je treba znati brati, razumeti prebrano, potem seveda tudi besedilo interpretirati in ne nazadnje tvoriti besedilo, ki je razumljivo, smiselno, ustrezno zgrajeno, predvsem pa tudi jezikovno pravilno in slogovno ustrezno in torej preverjeno. preverjamo tako književno znanje kot tudi jezikovno.
7: Osnova pisanja je poznavanje obveznih maturitetnih del. Mladi pa največ točk izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter pri neupoštevanju navodil eseja.
8: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
7: Paziti je treba tudi na to, da uvod vsebuje tezo, zaključek pa povzetek pisanja, da je jedro členjeno in so odstavki med seboj povezani. S pripravo dobrega osnutka je pisanje lažje, časa pa je dovolj, se bodo imeli mladi na voljo 120 minut.
5: Večji del včerajšnjega dne so zaznamovali dolgi zastoji zaradi jutranje nesreče in zaprte primorske avtoceste. Promet so sprostili šele po 11 urah.
1: Vodja službe za upravljanje prometa in varnost pri Darsu, Zvonko Zavasnik, je sinoči v odmevih poudaril, da je bila infrastruktura zapore pri Postojni postavljena v skladu s predpisi in so jo večkrat pregledali neodvisni strokovnjaki.
0: Tukaj govorimo o povprečnem dnevnem prometu 52 tisoč vozil in neke teorije, ki se pojavljajo, da bo en pas širši, to zadevo odpravijo, žal ne bo. Še več bi bilo zastoja na samem ustju zapore. Treba je vedeti, Dars je prvi, ki bi širino pasov naredil bistveno širše, če bi jih lahko. Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem.
1: Robert Štaba iz zavoda Varna pot pa pogrešal naprej pripravljene izredne načrte za te izredne razmere, kot je potekajoča obsežna obnova slovenskega avtocestnega križa.
9: Kadar je vprašanje varnosti, pretočnosti in upravljanja, takrat nastopi veliko več služb kot samo teh pet ali pa šest, ne? In zato potrebujemo celoviti državni načrt vseh dežurnih služb. Ne da se čaka določeno inšpekcijo ali pa nekoga ure in ure, gospodarstvo življenje trpi in tega si Slovenija ne more zagotovo ne prvoščiti in to je potrebno na najvišjem vladnem nivoju zagotovo čim prej urediti.
1: K dolgemu zaprtju avtoceste je včeraj precej prispevala veterinarska inšpekcija, saj je bila njena odločitev o usodi tovora živalskega izvora v prevrnjenem tovornjaku zelo pozna.
5: Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa, dizelsko gorivo za 2,6 centa in kurilno olje za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada ni spreminjala trošarin, tudi omejitev marž trgovcev je ostala nespremenjena.
1: Ob 7:07 nadaljujemo na Primorskem. V Ajdovščini bodo danes slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo nagrad zaslužnim občanom in občankam slovesno zabeležili letošnji občinski praznik. Župan Tadej Beočanin zagotavlja, da je občina v dobri kondiciji. Pohvalijo se lahko z nagrado Zlati kamen za prvo mesto na lestvici razvojno najprodornejših občin v državi, ki ga bo Ajdovščina za lanske kazalnike prejela jeseni. Več Katja Munih.
10: Ajdovski župan Tadej Beočanin med najpomembnejšimi dosežki preteklega obdobja izpostavlja odprtje obnovljene pilonove galerije ter novega gasilskega centra in hiš za mlade v Dobravljah. Ambiciozni so tudi načrti za letošnje leto, od manjših, ki se bodo uresničili na podeželju, predvsem z področja športne infrastrukture in komunalnega opremljanja naselij.
11: Do tistih velikih, kot bom rekel je, dozidava osnovne šole Šturja Ajdovščina, do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema Ajdovščine.
10: Hiter gospodarski razvoj povečuje tudi povpraševanje po novih stanovanjih. Teh bodo različni investitorji letos zagotovili okoli 200, enaka številka se obeta prihodnje leto. To pa prinaša tudi izziv na področju vrtcev in šol.
11: V letošnjem letu predvidevamo začetek izgradnje novega trioddelčnega vrtca v Lokavcu, takoj leto zatem pa tudi novega štirioddelčnega vrtca v Ajdovščini. To sta dva projekta, ki bosta omogočila premostiti obdobje do izgradnje velikega vrtca, 20-oddelčnega vrtca na območju pod Gradiščem v Ajdovščini.
10: Občina bo letos namenila 5 milijonov evrov za športne projekte, med katerimi izstopa športna dvorana pod balonom v Ajdovščini in večje število športnih parkov na podeželju. Po prenovi pilonove galerije letos sledi obnova Lokarjeve galerije in objekta, kjer je delovala lična hiša. V letošnjem letu je občina vzpostavila proračunski sklad za izgradnjo kulturnega centra.
5: Vrstijo se spominske slovesnosti o 50. obletnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo ter Posočje. V Džemoni, Huminu po slovensko, je bila konec tedna maša v spomin na žrtve. Osrednja slovesnost bo jutri, prav tako v Huminu, kjer bo prisoten tudi predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella.
1: Jutri bo torej minilo 50 let od potresa, ki je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev. Porušenih je bilo 18.000 stavb, 75.000 je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. Vodilo zgraditi, kot je bilo, tam, kjer je bilo, so v celoti sledili v srednjeveškem mestecu Vencone, Puši vasi po slovensko. In tam je bila Špela Lenardič.
7: Kamnito mestece, obdano z visokim obzidjem, krasijo značilnosti beneške arhitekture. Bogato dediščino je Italija leta 1965 zaščitila kot kulturni spomenik, a so ga potresi 11 let zatem povsem porušili. Spomin na tragično nesrečo, ki je zaznamovala celotno Furlanijo, ohranjajo v tamkajšnjem muzeju Tieremotus. Direktorica Floriana Marino. To je prostor, v katerem lahko osebne spomine prepoznamo kot del kolektivnega spomina. Drugi cilj muzeja pa je sporočilo novim generacijam, da bi spoznali pomembno poglavje zgodovine Furlanije, obdobje obnove. V obnovo, ki so jo vodili župani, so bili z odbori aktivno vključeni tudi prebivalci. V Puši vasi so se s podporo Zavoda za kulturno dediščino odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Obsežen mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cirkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo. Oštevilčili, izmerili in fotografirali so več kot 9000 kamnitih blokov porušene cirkve in jih, tako kot kipe in stebre, ki krasijo notranjost, vrnili na isto mesto. Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami. Obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove.
5: Ženska odbojkarska reprezentanca je v Kranjski Gori začela s pripravami na Evropsko ligo, skozi katero si bo skušala zagotoviti uvrstitev v elitno ligo narodov. V drugem delu sezone Slovenke čaka še nastop na Evropskem prvenstvu. Brez posebnih priprav, na večetapne preizkušnje je kolesar Tadej Pogačar dobil 4 od 5 etap na dirki po Romandiji. Po prepričljivi zmagi zanj sledi daljši tekmovalni premor, ki ga bo izkoristil za ogled in preizkus nekaj etap letošnje dirke po Franciji. Nogometni večer bo v znamenju povratne tekme polfinala Lige prvakov. V Londonu se bo sta ob 21. uri pomirila Arsenal in Atletico Madrid. Na prvi tekmi je bil izid izenačen 1-1. Jutri bo še druga povratna tekma, igrala bosta Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo 5-4 za Francoze. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Mitja Maršič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še možna sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15. Najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 14 stopinj. Zračni tlak 1014 milibarov. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja pa 17 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 6, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 11. Ljubljana 13, v Kopru pa 16 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Ura je točno 7:15.

0: 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Kdo bo v tem jutru obvladal jutranjo ožino? Kdo bo spustil nov dan preko, da ne bo jutro nemirno, bomo zdaj reči malo sprostili z radijskim kvizom. Pred nami je namreč kviz, tokrat na temo knjige Ime rože. Enkratna zgodba, še boljša sporočilnost in vi boste poskrbeli za nadzemljski kviz, oziroma da bo kviz nadzemljski. Samo namignem, teza številka ena se glasi, samostani so bili v srednjem veku pomembna središča znanja. Vzemite si čas, še dobrih 6 minut imate. Ob 7.30 v eter zalučamo radijski kviz.

wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Vsem smo prodali zgodbo, da bo dan uspešen, vsi so verjeli, samo Tina ne. Kdo bo prepričal nevirno Tino? Ona še vedno namreč ne verjame. Katera Tina, se sprašujete? Ja, Tina Marinšek.

0: kdo so ti punkerji, ki so, no, ne bomo pretiravali z besedami. 7 je ura in 31 minut, ne moreš iz svoje kože. Si že prebral knjigo Ime Rože? Praviš, da si Jože, no potem pa moraš zagotovo poklicati v...
1: Radijski kviz.
0: Res top knjiga. Slednja je tudi nagrada za tokratni radijski kviz. Danes bo naš kviz v znamenju šelestenja listov knjige. Danes bomo poiskali lastnika, ki bo očesno zrklo popasel po knjigi Umberta Eka, Ime Rože. Nekateri ste jo že prebrali, drugi ste slišali za njo, tretji ste pogledali film. A verjemite, če mislite, da gre samo za umore, potem še niste odprli prave knjige. Predstavljajte si svet, kjer je knjiga bolj nevarna kot nož, kjer resnica ni nekaj, kar najdeš, ampak nekaj, kar ti dovolijo videti. Ok, dobrodošli v 14. stoletje, čas, ko je bila knjižnica bolj labirint kot Google in kot je napačna ideja postregla zelo kratkim življenjepisom. Danes bomo torej spoznali knjigo o moči, o tem, kdo sme vedeti in kdo mora molčati. Mislite, da je to preteklost? Danes si bomo omislili kviz o svetu, kjer je znanje valuta in cenzura njen davčni urad. Prvo tezo ste že slišali, še enkrat jo bomo ponovili, a ja, vi bi telefonsko številko najprej. 05-668-5520 je naša telefonska številka. Kdo se bo v tem jutru prvi potegoval za našo nagrado? Tole je radijski kviz, na prezicah Radija Koper ste. Danes je torek, da vas utirimo v čas in prostor. Planet Zemlja, Evropa, Slovenija, 7:33 minut in edinstvena priložnost, da sodelujete v radijskem kvizu. Trditev oziroma teza številka ena. Samostani so bili v srednjem veku pomembna središča znanja. Dobro premislite, ali so bili res, torej ali so samostani, ali so bili v srednjem veku pomembna središča znanja. Torej je prva teza, ki jo bomo danes preverjali. Pred nami je še 5 tez, odgovarjate z da ali ne. Na voljo imate 60 sekund. 05-668-5520. Ime Rože je zgodovinski roman iz leta 1980. Napisal ga je Umberto Eco. Zgodba je postavljena v srednjeveški samostan v 14. stoletju, kamor glavni lik frančiškan William in njegov učenec Adson prideta preiskovat oziroma nekako preiskujeta serijo nepojasnjenih smrti. Kmalu naletita na globljo zaroto, po katero se upletejo tudi predstavniki inkvizicije. 05-668-5520. Brez skrbi, kviz je srednjeveško lahkoten, brez meča in pritiklin, ki pritičajo času. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako vam je?
2: Katarina tukaj.
0: Katarina, zdravo. Katarina. Ste že prebrali knjigo?
2: Zdavnaj sem že dosti pozabila, okay.
0: To bo nova priložnost.
2: Da prebijemo let.
0: Hvala lepa, da ste nas poklicali. Katarina je z nami, dame in gospodje, priskusila se bo v radijskem kvizu. 5 tes je pred vami, odgovarjate zdali ne, pozorno poslušajte.
2: Okay.
0: Samostani so bili v srednjem veku pomembna središča znanja.
2: Da.
0: Knjige so bile v srednjem veku dostopne vsem.
2: Ne.
0: Cirkev v srednjem veku ni imela pretiranega vpliva na znanje in izobraževanje.
2: Ne.
0: Avtor knjige Umberto Eco ni želel videti filma, ki je nastal po romanu, saj se ni strinjal z izbiro igralcev. Malo premislite. Ne, ok. In zelo previdno pri zadnji tezi. Film Ime Rože je kar 13 let držal rekord najbolj gledanega filma na italijanski televiziji. Kaj pravite? Da ali ne? Premislite, imate dovolj časa? Dobro vam gre? Torej, film Ime Rože je kar 13 let držal rekord najbolj gledanega filma na italijanski televiziji. Prvič so film predvajali leta 1988. Da ali ne?
2: Da.
0: To je bilo pa napeto.
2: To pa res.
0: Super, super. Prvič so film predvajali 5. decembra leta 1988. Ogledalo si ga je skoraj 15 milijonov ljudi. Mogoče veste, kateri film je na to prevzel Rekord?
2: Pojma nimam.
0: Življenje je lepo, La vita è bella.
2: Ta tudi lep film.
0: Ja. Robert, ja, ja. Posnet ja, leta 2001. Takrat si je ta film na italijanski televiziji ogledalo dobrih 16 milijonov gledalcev. Hitro preletiva še kviz. Menihi so prepisovali in ohranjali knjige, torej so bili samostani res v srednjem veku pomembna središča znanja. Knjige so bile redke, dragocene in ročno prepisane. Cirkev je nadzorovala večino intelektualnega življenja. Avtor knjige, torej Umberto Eco, je po pogodbi film videl prvi in mu je bil zelo všeč. Katarina, super ste začeli ta dan. Da bi le vsi hvala, tako začeli
2: hvala,
0: kot drugi.
2: Hvala, zelo dobro. Knjiga bo začetnica.
0: Ja, se strinjam, se strinjam. Uživajte v branju. Lepo
2: hvala
0: se imejte.
2: Lepo,
0: hvala za klic, adio. Srečno, adio. To je bilo pa zelo precizno, koncizno. Katarina je poklicala, pogumno preletela naš radijski kviz, pravzaprav. Pet tes, slišali ste. Če ste malce ljubosumni, bi tudi vi radi začeli dan tako kot ona, torej zmagovito. Nas pokličite prihodni torek ob 7:30, bo nova priložnost, da sodelujete v radijskem kvizu Radija Koper.

Dobro jutro, zahodni človek. Saj poznamo protokol. Zbudiš se utrujen, ker si do polnoči skrolal življenje drugih, da bi lažje pozabil na svojega, potem ostaneš spočit na kredit in greš v službo, ker prodajaš svoj čas, da kupuješ stvari, ki jih ne potrebuješ, za ljudi, ki jih ne maraš, da bi dokazal, da si nekdo, ki ga komaj poznaš. In potem si rečeš, ok, dovolj, danes pa res začnem živeti. Dobro jutro, sistem dela. Ti tudi. Dobro jutro.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Nič hujšega, a prav je, da izpostavimo. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno. Ura je 7:56. Znaš

0: Pregled tiska.
1: Primorske novice nam danes ponujajo odgovor, zakaj je bila včeraj primorska avtocesta zaprta ves dan. Meso obviselo v prikolici, vozniki v kolonah. Primorska avtocesta je bila včeraj kar 11 ur zaprta zaradi prevrnjenega tovornjaka. Če bi šlo za nesrečo običajnega tovornjaka, bi razbito prikolico in kabino najverjetneje odstranili z ceste v največ 2 ali 3 urah. A to zaradi približno 20 ton svinjskih polovic očitno ni bilo mogoče. Svinjske polovice je bilo treba pred odstranitvijo vozila ročno preložiti iz tovornega prostora, kar je postopek bistveno podaljšalo. So nam razloge oziroma so jim razloge za dolgotrajno odpravljanje posledice nesreče pojasnili na Darsu in dodali, da je bila v nesreči poškodovana tudi nizka ločilna varnostna ograja v dolžini približno 3 km, kar je dodatno otežilo intervencijo, še pišejo današnje Primorske novice. Dnevnik. Prelomni vrh za EU in Kanado iz več razlogov. V Armeniji, ki si tudi želi tesnejših vezi z Evropsko unijo, je potekal vrh Evropske politične skupnosti. Več kot 50 držav je razpravljalo o varnostni arhitekturi in končanju vojn v Ukrajini ter Iranu, ter se usklajevalo za večjo odpornost proti krizam. Geopolitične razmere, v katerih je Evropa ob trenutni ruski agresivni vojni proti Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu, kažejo, da naša celina potrebuje celovito vizijo za svojo varnost. V svetu, v katerem vlada vse večji kaos, mora to vizijo voditi jasno splošno načelo. Evropa mora biti v ospredju pri zagovarjanju mednarodnega reda, ki temelji na pravilih in je zasidran v ustanovni listini Združenih narodov kot glavnem stebru multilateralizma, je podaril Antonio Costa in dejal, da je tesna partnerica Evrope pri vseh teh prizadevanjih tudi Kanada. Na zadnji strani pravzaprav dnevnika prebiramo tudi o varovanju predsednika Vladimirja Putina. Ukrepi v strahu pred državnim udarom. Kremelj je močno okrepil varovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina. V domove njegovih najbližjih sodelovcev pa so oblasti namestile nadzorne sisteme in omejile gibanje osebja. Ukrepi so posledica vala atentatov na visoke vojaške osebnosti in naraščajočega strahu pred prevratom. Dosje, ki ga je pridobil CNN, razkriva, da je Putin od marca 2026 še posebno zaskrbljen zaradi morebitnih odtekanj informacij in nevarnosti zarote znotraj ruskih političnih elit. Najbolj presenetljiva pa je ugotovitev glede njegovega nekdanjega zaupnika Sergeja Šojguja. Ta zdaj služi kot sekretar sveta za varnost, v poročilu pa je neposredno povezan s tveganjem državnega udara, saj ohranja velik vpliv v vojaškem vrhu. Vpliv vojne je zdaj viden tudi v samem središču Rusije. Mesečne izgube na fronti so ocenjene na 30 tisoč mrtvih in ranjenih. Ukrajinski brezpilotni letalniki pa vse pogosteje napadajo globoko v notranjosti države. Prejšnjo nedeljo je dron zadel stanovanjsko stavbo v prestižni moskovski soseski. Gospodarska cena konflikta postaja otipljiva tudi za proputinovsko buržoazijo. Pogosti izpadi mobilnih podatkov v velikih mestih jezijo urbano elito, ki je bila doslej večinoma izolirana od posledic invazije. Delo. Šport. Oblak po 10 letih v finalu. Po letih 1992, Srečko Katanec Sampdorio, poraz proti Barceloni, 2001, Zlatko Zahović z Valencijo, poraz proti Bayernu in 2016, Jan Oblak z Atletikom, poraz proti Real Madridu, ima Slovenija spet priložnost imeti nogometaša v finalu UEFA-ine Lige prvakov. Nocoj ob 21. uri bo slovenski kapetan v vratih Atletika, ki bo po 1-1 v Madridu želel v Londonu premagati Arsenal in se po 10 letih spet prebiti na zaključno dejanje klubske sezone. Drugi polfinalni par je Bayern PSG. V Parizu je bilo 5-4 za Francoze, povratna tekma bo jutri zvečer v Minhnu. Prebiramo tudi o mednarodni politiki na straneh dela, zvir že v Pekingu, za njo pa prispel tudi Trump. pred obiskom. Prihod njegove limuzine je edino zanesljivo znamenje, da ameriški predsednik še načrtuje potovanje na Kitajsko. Ko so v soboto na pekinškem mednarodnem letališču pristala ameriška vojaška transportna letala C-13, je bila to zgolj še ena potrditev, da dolgo načrtovano srečanje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in predsednikom Kitajske Xi Jinpingom vendar le bo, in to kljub občasnim iskram med Belo hišo in Pekingom. Letala so pripeljala limuzino Cadillac One, znano kot predsedniška zvir. To je za zdaj edino zanesljivo znamenje, da bo prišel tudi Trump, po vsej verjetnosti prav 14. maja, kot je določil, potem ko je moral zaradi zapletenih razmer na Bližnjem vzhodu preložiti potovanje v Azijo. Vojna proti Iranu in kriza okoli hormuške ožine tudi zdaj nista bližje rešitvi, vendar je ameriški predsednik prejšnji teden izjavil, da se bliža potovanje na Kitajsko, bliža, in mislim, da bo to občudovanja vreden dogodek. Dejstvo, da bo Putin šijel gost le nekaj dni zatem, ko bo Trump odpotoval iz Pekinga, daje kitajskemu predsedniku večjo težo pri vsakem vprašanju, ki ga bo postavil ameriškemu kolegu. Svet kljub vsemu veliko več pričakuje od Kitajske in ZDA kot od Kitajske in Rusije, tako da bo srečanje med Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom uspešno samo, če se bo pokazalo, da med njima obstajajo skupni jezik, interesi in načela, ki lahko najpomembnejše dvostranske odnose na svetu po mirnem morju vodijo v prihodnost. Tu je še Primorski dnevnik. Gospodarstvo v Trstu, položaj Starteka kljub obljubam negotov. Kriza v podjetju Startek v Žavljah vstopa v fazo, v kateri se intenzivno iščejo rešitve za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Včeraj je potekal sestanek s predstavniki podjetja Konfi Industrije, deželne vlade ter ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo. Vodstvo podjetja je napovedalo, da bodo aprilske plače izplačane do petka. Negotovost ostaja, napetost pa je dodatno povečal dvojni požig, ki se je pred dnevi zgodil v bližini podjetja. Preiskovalci preverjajo morebitne povezave z drugimi sumljivimi dogodki v teh dneh. Ostajamo na straneh Primorskega dnevnika. Gasilci v Trstu obvladali požar, kar 27 stanovanj so morali evakuirati. Stanovalec tretjega nadstropja je zaspal s prižgano cigareto na trgu Nikolini. V nedeljo popovdne je v 4 nadstropnem bloku na trgu Nikolini zagorelo, požar je povzročil stanovalec tretjega nadstropja, ki je zaspal s prižgano cigareto. Evakuiranih je bilo 27 stanovanj, gasilci pa so hitro posredovali in uspeli omejiti ogenj v stanovanju, v katerem je požar izbruhnil. Starodobniki bodo preplavili Kras in Trst, ne samo avtomobili. Klub Amici della Topolino prireja 35. srečanje starodobnih vozil v soboto tudi v Bazovici in na občinah Vrhunec pa v nedeljo. Torej, v petek, soboto in nedeljo se bo Trst prelevil v muzej na prostem. Med Bazovico in Grljanom bodo namreč na ogled starinska vozila v okviru 35. srečanja starodobnikov Città di Trieste, tokrat z naslovom Sapori e Palazzi, okusi in palače. To bo obenem priložnost za praznovanje 90-letnice avtomobila znamke Fiat Topolino in 60-letnice italijanskega združenja za zgodovinska vozila ASI. Dogodke prireja tržaški klub Amici della Topolino. 8:07.

0: April v maju, junij v maju ali zgolj je samo maj v maju? Vse po isto standardu sprašujemo Blaža Štera. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bomo rekli?
1: Ja, lahko rečemo, da se vreme spreminja, vsaj prehodno, in da bo končno nekaj dežja spet. Bodo pa količine od kraja do kraja precej različne, oziroma marsikje ne bo padlo toliko dežja, kot bi se ga želeli. Danes tako se na zahodu je že pooblačilo in tam nad Jadranom že nastajajo manjše padavine, tako da dopoldne se bodo te rahle padavine širile tudi proti zahodni Sloveniji, tako da bo že začelo rahlo deževati. Na Primorskem nastajale bodo manjše plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile tudi na osrednje kraje. Bo pa danes pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Ob morju bo veter potem popoldne bolj južne smeri. Temperature pa na Primorskem tem nekje okoli 20. Ker bo bolj oblačno, bo kakšna stopinja manj kot včeraj. Tudi jutri pričakujemo spremenljivo vreme, v bistvu jutri bo največ teh ploh, padavine bodo obilnejše, predvsem v zgornjem Posočju, tam lahko pade recimo tudi okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar je kar konkretna količina padavin, medtem ko pa proti južnemu delu Primorske pa bo tega dežja manj, tako da morda 5-10 mm oziroma morda na Goriškem nekje okoli 20 mm padavin. Ker se bodo pojavljale plohe, kot sem že omenil, bodo te količine od kraja do kraja različne. Bodo pa potem tudi možne posamezne nevihte čez dan, oziroma morda bolj proti večeru. Pihal pa bo še jugo ob morju, ki bo nekako zmerne, šibke do zmerne jakosti. Temperature pa jutri za kakšno stopinjo više, morda popoldne tudi nekaj sonca oziroma krajša sončna obdobja bodo predvsem ob morju možna. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, kakšna ploha lahko še nastane, predvsem v zgornjem Posočju na Bovškem čez dan. Čez dan pa se bo tudi razjasnilo, tako da pričakujemo potem precej jasno vreme. V petek pa od juga spet nekaj več oblačnosti, ampak ostalo bo večinoma suho. Vreme, veter se bo obrnil, tako da ne bo več pihal jugo, ampak morda bolj vzhodnih smeri. Bo pa ja, kar razmeroma toplo še ostalo, brez kakšnih temperaturnih sprememb po tem poslabšanju, tako da bodo temperature čez dan tam okoli 20, morda proti koncu tedna kakšno stopino nad 20. Tudi za konec tedna se obeta kar suho vreme in vsaj deloma sončno, občasno bo nekaj oblačnih kopren, ampak ne bo pa kakšnih padavin, tako da, kot kaže, ja, bolj suh tip vremena se bo nadaljeval.
0: Hvala lepa. Če na hitro ponoviva, torej oblačno, deževno, jutri obilnejše padavine, tudi plohe, ste dejali sploh severna Primorska.
1: Tako,
0: in
1: ja.
0: Nevihte proti večeru. Skratka, živahno, tako. No? Tako.
1: Ja, živahno sploh jutri in v noči na četrtek, potem pa se bo vreme umirjalo.
0: Hvala lepa, Blaž Štera je bil z nami.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: Adio.

0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
2: Atmosfera. Atmosfera ni samo zrak. Atmosfero ustvarimo z malo kave, malo panike, pa že piha čisti torek. Če danes ne veš, v kakšni atmosferi si, brez skrbi, važno, da atmosfera dobro zveni.

0: Ukrajina bo s polnočjo uvedla dvodnevno premirje. Ob svetovnem dnevu astme pozivi k pravilni uporabi zdravil.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: K dolgemu zaprtju avtoceste po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je precej prispevala veterinarska inšpekcija, saj je bila njena odločitev o usodi tovora živalskega izvora sprevrnjenega tovornjaka pozna. Robert Štaba iz zavoda Varna pot pogrešal naprej pripravljene načrte za izredne razmere, kot je potekajoča obsežna obnova slovenskega avtocestnega križa.
2: Kadar je vprašanje varnosti, pretočnosti in upravljanja, takrat nastopi veliko več služb kot samo teh pet ali pa šest, ne? In zato potrebujemo celovit državni načrt vseh dežurnih služb, ne da se čaka določeno inšpekcijo ali pa nekoga ure in ure, gospodarstvo življenje trpi in tega si Slovenija ne more zagotovo ne prvoščiti in to je potrebno na najvišjem vladnem nivoju zagotovo čim prej urediti.
0: Vodja službe za upravljanje prometa in varnosti pri Darsu Zvonko Zavasnik je sinoči v odmevih poudaril, da je bila infrastruktura zapore pri Postojni postavljena v skladu s predpisi in so jo večkrat pregledali neodvisni strokovnjaki.
3: Tukaj govorimo o poprečnem dnevnem prometu 52 tisoč vozil in neke teorije, ki se pojavljajo, da bo en pas širši, to zadevo odpravijo, žal ne bo. Še več bi bilo zastoja na samem ustju zapore. Treba je vedeti, Dars je prvi, ki bi širino pasov naredil bistveno širše, če bi jih lahko. Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem.
0: V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zavod za prestajanje kazni. Zapor naj bi omilil dolgoletno prostorsko stisko zdajšnjega zavoda na Povšetovi v Ljubljani, saj bodo novi prostori lahko sprejeli 388 obsojencev in pripornikov. Na pristojnem ministrstvu kot ključno izpostavljajo tudi večjo varnost in boljše pogoje za delo zaposlenih. Ukrajina bo s polnočjo uvedla dvodnevno premirje, je sinoči napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je predtem odredil premirje za petek in soboto, ko bodo v Moskvi praznovali dan zmage. V Kremlju so zagrozili, da bodo v primeru kršenja premirja izvedli obsežni raketni napad na Kijev. Astma je dobro obvladljiva bolezen, vendar le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravljenja in ga pravilno uporabljajo, so ob svetovnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, sporočili z klinike Golnik. Opozorili so na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Poseben dogodek pripravljajo v zdravilišču na Debelem rtiču. Nogometni večer bo v znamenju povratne tekme polfinala Lige prvakov. V Londonu se bo sta ob 21. uri pomerila Arsenal in Atletico Madrid. Na prvi tekmi je bil izid izenačen 1-1. Jutri bo še druga povratna tekma, igrala bosta Bayern in Paris Saint-Germain. V Parizu je bilo 5-4 za Francoze. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 9, Nova Gorica 13, Ilirska Bistrica 14, Ljubljana 17, Koper, Umag in Trst pa 18 stopinj. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 8 in 34 minut.

0: Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 7. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Vinjolah, Fazanu in Seči med 8. in 14.30, na območju naselja Perati, Livek, Jevšček in Avsa med 9. in 14. uro, v Kozini, v Vodovodni ulici med 11.30 in 14. uro, na območju naselij Hruševje, Mala Brda, Malo Ubelsko, Razdrto in Slavinje med 10. in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Si upaš na rob?
3: Ma kakšen rob?
2: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
3: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Svinjske polovice so primorsko avtocesto zaprle za 11 ur. Zdravstveni dom Tolmin je dobil koncesijo in vzel zdravnika Idriji. Tadej Beočanin ob današnjem občinskem prazniku predstavil prerez dela v zadnjih 12 mesecih. V Kubedu je še vedno slišati otroški vrvež, a skupnost ni več takšna, kot je bila nekoč. Kljub muhavosti, drežniška koza rejcem zleze pod kožo. To in še več preberite v današnjih primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan, leta 1821, je na samotnem otoku Sveta Helena sredi Atlantskega oceana v pregnanstvu umrl francoski cesar in vojskovodja Napoleon Bonaparte. Največji vzpon je dosegel med letoma 1809 in 1812, ko je bila v njegovem cesarstvu skoraj polovica Evrope. Ilirske province pa to. Prevrat se je zgodil leta 1812 po neuspešnem pohodu v Rusijo, ko je v ruski zimi umrlo ogromno francoskih vojakov. Po porazu pri Leipzigu je in vdoru koalicijskih sil v Francijo je bil izgnan na Elbo, odkuder je pobegnil in se leta 1815 za 100 dni vrnil na oblast. Pri Waterlooju so ga angleške in pruske sile znova premagale ter ga izgnale na otok Sveta Helena. Na današnji dan leta 1893 se je v New Yorku zgodil zlom borze. Leta 2012 je v 48. letu starosti po dolgotrajni bolezni umrl nekdanji nigerijski nogometaš Rashidi Yekini, ki je leta 1994 proti Bolgariji dosegel sploh prvi zadetek Nigerije na svetovnih prvenstvih. 37 zadetki je še vedno najboljši strelec v zgodovini nigerijske reprezentance. V Molčičah se je na današnji dan leta 1910 rodil apostolski administrator in koprski škof Janez Jenko. Po doktoratu je bil leta 1964 imenovan za apostolskega administratorja Slovenskega primorja, leta 1977 je postal prvi koprski škof po letu 1830. Njegov naslednik Metod Pirih se ga je spominjal takole.
2: Sam sem bil 10 let tajnik škofa Janeza, mojega predhodnika, in v tistih letih sem dodobra spoznal našo škofijo. Prehodila svoja po dolgim in počest tudi povečkrat, ko sem ga vozil za različne slovesnosti, zlasti pa za birme in za pastoralne obiske, za tako imenovane kanonične vizitacije, ko mora škof po svoji službi obiskati vse župnije v škofiji.
1: Leta 1922 so v Chicagu v Ford T ugradili prvi avtoradio. V osvobojeni Ajdovščini je bila na današnji dan leta 1945 na seji Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta ustanovljena prva slovenska vlada. V arhivu hranimo pričevanje Martina Grajfa Rudija.
3: Ko so še divjali zadnji boji partizanskih enot na naših slovenskih mejah, se je 5. maja 45 zgrinjala v Ajdošno velikanska množica ljudstva iz vseh koncev Primorske. Nihče ni točno vedel, kaj bo v Ajdošni na ta dan, toda vsi smo pričakovali nekaj velikega. Navdušenje je bilo nepopisno, ko je predsedstvo Slovenskega narodno-svobodilnega sveta, ki se je ta dan zbralo v Ajdošni, imenovalo enega od voditeljev naše revolucije, pri našem narodu, Borisa Kidriča, za mandatorja prve slovenske narodne vlade.
1: V Ljubljani se je na današnji dan leta 1955, oziroma je na današnji dan leta 1955 umrl izumitelj in letalski pionir Ivan Renčel. Že od otroštva se je posvečal tehniki, letalstvo pa se je zapisal leta 1890. S tržaškim uradnikom Alfonsom Kjutrom sta izdelala letalo, eno krilni enoset z bambusovim ogrodjem in zračnim vijakom premera 2 metrov s premakljivimi krili. Renčel se je kljub pomakljivi izobrazbi pospel do izumiteljstva in uveljavil več patentov. Po prvi svetovni vojni je v Ljubljani odprl mehanično delavnico. Na današnji dan, leta 2016, so The Rolling Stones pozvali Donalda Trumpa, naj preneha uporabljati njihove pesmi med svojo predsedniško kampanjo. Skupina je izdala izjavo, v kateri je poudarila, da ameriški predsedniški kandidat nima dovoljenja za uporabo njihove glasbe. Njihova uspešnica iz leta 1969, You Can't Always Get What You Want, je bila ena njegovih najljubših pesmi med kampanjo. On ne sme, mi lahko. Nam pa dovolijo.

0: Mojca, dobro jutro ali dobro dan? Sej niti sam ne vem še.
1: Dobro dan, recimo. Dobar dan. Ja, recimo, da smo že dolgo na nogah.
0: Da ne boš pozabila, ne? You can't always get what you want. Ne smemo pozabiti tega. V družbi izobilja in vsega tega, kar imamo.
1: Se moramo... Zdaj me boš prisilil, ne? Kaj? Da rečem, da ne se zadovoljim.
0: Ne, v redu, v redu. Mojca, povej nam, kaj bomo do podnevo in pol. Bomo kar pri tem ostali. Hotel sem samo namigniti, ampak bomo o tem kdaj drugič. Mojca Klarič je z nami. Mojca bo vodila do podan in pol, ki bo pester. Ob desetih ima nekaj glasbenega, ob enajstih pa nekaj sila zanimivega. No, Mojca, oprosti kar.
1: Ja, pesem in pol nam poje Talija, z njo spregovorimo ob desetih, kot si povedal, ko so Velovo poezijo pa prebirajo tudi učenci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, tudi o tem
0: lepo.
1: Zelo zanimiv prispevek ob enajstih.
0: Lepo te videti.
1: Hvala.
0: Še bolj pa slišati.
1: Hvala lepa.
0: Lepo se imej do 12.30 in še čez. Tako vi, poslušalci, kot ti, Mojca. Lepo se imejte. Adio.
1: Hvala.

0: Dopoldan in pol.
1: Še enkrat lep dan, lep pozdrav, dobrodošli na dopoldanskih valovih Radia Koper. Upam, da ste se odlično razpoloženi odpravili novim nalogam naproti. En prav poseben pozdrav našim zvestim poslušalcem širom Primorske, na jug in na sever in še vmes. En čisto poseben pozdrav pa za začetek dopoldneva in pol. Pošiljam v eno računovodstvo, v en računovodski servis, ki nas redno spremlja, ki je vedno naravnan na frekvence Radia Koper. Oni že vedo in naslednja skladba je prav za njih.

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Nataša Ogrin-Tomšič, glasbeni opremljavalec Goran Gregorič, tehnika Jaka Žagar in Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dober dan, to je Dopoldan in pol, Radia Koper.

Da ne boste niti pomislili, da zastojev danes ne bi bilo. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Vozite previdno in po predpisih. 9 je in 9 minut.

0: Novomeška glasbenica Talija predstavlja novo pesem z naslovom Zažarim. Na valovih Radia Koper je postala pomladna pesem in pol. Gre za osebno izpoved o notranji preobrazbi, o trenutkih negotovosti in pogumu, ki je potreben za korak naprej. S Talijo se Anita Urbančič pogovori ob 10. Kosovelovo poezijo so prebirali tudi učenke in učenci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Pri deklamiranju so bili suvereni in samozavestni. Ustvarili so izjemno zanimiv recital. Več nam bo povedala Mateja Brežan danes ob 11. Že po naslednji skladbi pa bomo preleteli povabila na kulturne in druge dogodke na Primorskem. Če ga pripravljate tudi vi v vašem kraju in če bi želeli brezplačno objavo povabila nanj, nam pišite na naslov prireditve.radiokoper@rtvslo.si.
1: Motocikleta. Dječja kapi.

0: Prireditve danes. Pokrajinski muzej Koper vabi ob 19.30 v okviru cikla Amabile na koncert pianista Denisa Masljuka. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper se lahko ob 17.30 pridružite predavanju z naslovom Varno na spletu, klikam z glavo, drugi del. Zala Bricelj bo na razumljiv in praktičen način predstavila, kako varno krmariti po spletu, prepoznati nevarnosti ter učinkovito uporabljati digitalna orodja. V mestni knjižnici Izola bo ob 19. predstavitev knjige O Tinaš Lovro, avtorice Natalije Obadič, ki prinaša ganljiv pogled v življenje družine z otrokom za ADHD. Pogovor bo vodila Neva Flajs, večer pa bo glasbeno obogatil duo Pikard. Ob 19. bo v Postonski mestni knjižnici literarni večer, na katerem bo Andreja Blažič-Klemenc predstavila svojo pesniško zbirko Življenje potuje skoz me. Dogodek zaznamuje tudi začetek nove sezone bralne pobude Primorci beremo. Pogovor pa bo vodila Tanja Jakomin-Kocjančič. V Ajdovščini danes obeležujejo občinski praznik. Ob 18. bo slavnostna seja na Lavričevem trgu, ob 20.30 pa koncert Vlada Kreslina in Malih bogov. Med 19. in 21. uro bo v Rustjevi hiši kruha, vokalni večer učenk šole Tjaše Fajdiga. V dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici bo ob 20. koncert jubilejne 30. sezone iz cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Nastopil bo violinist Edward Walton ob spremljavi pianistke Mizuho Furukubo. Vstop je prost. Ob 19. bo v knjižnici Tolmin uvodna prireditev projekta Primorci beremo. Gostja večera bo igralka in voditeljica Violeta Tomič. V pogovoru s Primožem Božičem bo predstavila svojo avtobiografijo Uboga imamo in ne pozabijo očeta. Pridružil pa se jima bo tudi psiholog Matic Munc. Poglejmo k sosedom v Italijo. Ob 20. bo v kulturnem domu v Gorici na sporedu komedija Agencija za razhode v izvedbi Špas teatra, v kateri nastopajo Lara Komar, Domen Balič in Luka Cimprič.
1: Gremo v kino.
0: Kulturni dom Nova Gorica pa ob 20. in 15 minut ponuja film Junakinja. Predvajali ga bodo v okviru tedna evropskega filma.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, s čimer se bo jutri odprl drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V njem lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so ob 9 začeli pisati prvo izpitno polo eseji slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Letošnji tematski sklop, Klanec, nekoč, danes, vedno, za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja na Klancu ter Tine Vrščaj na Klancu. S pisanjem eseja pri materinščini se za dijake zadnjih letnikov gimnazij začenja spomladanski rok splošne mature.
2: Mogoče me je pa še najbolj od vsega strah tega, da bom pač na danes seja ustala na levo nogo, zato ker je uspešnost napisanega zelo odvisna od tega, kako se jaz počutim.
3: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet in nam dopušča dosti svobode.
4: Zahteva, da res kritično razmišljamo in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
1: Danski ladjarski velikan Maersk je danes sporočil, da je ena od njihovih ladij ob ameriškem spremstvu uspešno preplula Hormuško ožino. Maerskova ladja, ki prevaža avtomobile, je v zalivu obtičala ob začetku vojne med ZDA, Izraelom in Iranom konec februarja. V ZDA so razglasili letošnje Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Najprestižnejšo nagrado za javno službo je dobil časnik Washington Post za poročanje o obsežnih, kaotičnih in neusklajenih varčevalnih in drugih ukrepih administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sodniki so časniku priznali zasluge za podrobno razlago, kaj te spremembe pomenijo za posamezne Američane. Vreme za severni Jadran. Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Sprva bo še suho, proti sredini dneva pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 20 stopinj. Pihal bo šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano. Vidljivost bo večinoma na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9, Tatre in Bovec 12, Dolenje 15, Gorica 17, v Kopru pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 9:33.
5: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Špar Online za en opravek manj.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani.
7: Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: Čestitke babicam. Danes obeležujemo Mednarodni dan babic, ki tokrat poteka pod motom Milijon babic več, s katerim Mednarodna konfederacija babic, katere članica je tudi zbornica Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, opozarja na nujnost povečanja števila babic po svetu in pri nas, ter sprejetju ukrepov za podporo kadrom v babištvu. Kar 181 držav je članic Mednarodne konfederacije babic. V Sloveniji pa Zveza društev povezuje 17 tisoč članov in članic. Njihova predsednica je Anita Prelec, ki ob današnjem Mednarodnem dnevu babic pravi takole.
1: Ob Mednarodnem dnevu babic Zbornica Zveza kot krovna organizacija izpostavlja, da so babice kot zaupanja vreden in nepogrešljiv steber zdravstvene oskrbe ženske, novorojenčka, družine in cele skupnosti, ne samo doma, ampak tudi po celem svetu. V svetu so babice sigurno nepogrešljive, zaupanje je središče babiškega poklica, ki ga gradijo, bi rekla, skozi kontinuirano obravnavo ženske v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja, njihovo strokovno znanje, etično delovanje in tesen odnos z ženskami krepi to zaupanje. Seveda, če pogledamo širše v svetu, je pa babica še bolj nepogrešljiva, kajti pogostokrat je edina zdravstvena delavka, kamor se ženske lahko obračajo. Govorim predvsem o nerazvitem svetu, Aziji, Afriki in pomembno rešujejo življenja vsakodnevno.
0: Tako Anita Prelec. Pomankanje babic predstavlja svetovni in lokalni izziv. To ni tveganje za prihodnost. To je resničnost tega trenutka. Zato je Mednarodna zveza želja po večjih vlaganjih v babiško stroko in povečanju ukrepov za krepitev babištva pripravila tudi mednarodno peticijo. Mi se bomo babicam za njihovo delo poklonili tudi jutri, ko bomo v dopoldnevu in pol gostili Natašo Juriševič, upokojeno babico, ki je vse življenje predano opravljala ta poklic. Poslušate Radio Koper, ob 10:00 bo z nami glasbenica Talija.

0: Ura bo vsak hip 10. Novomeška glasbenica Talija je v pomlad stopila z novo pesmijo s pomenljivim naslovom Zažarim. Gre za osebno izpoved o notranji preobrazbi, trenutkih negotovosti in pogumu, ki je potreben za korak naprej. S Talijo, ki je zmagala na praznični petek v rubriki Pesem in pol, se je pogovorila Anita Urbančič.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Pomladna pesem in pol.
1: Halo, se slišimo?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Kaj?
2: Pomladna pesem in pol.
4: Glasujem za Ivija.
5: Nastopil je čas, da gremo do Novega mesta, odkoder nam je Talija nedavno poslala eno čisto svežo skladbo Zažarim. In minuli petek ste jo poslušalke in poslušalci Radia Koper izbrali za pesem in pol in zato jo bo Talija zdaj podrobno predstavila. Pozdravljena.
6: Živjo, zdravo.
5: Iskrene čestitke za tale naziv. Povej čisto iskreno, ti je vest vsaj malo polepšala prvomajske praznike?
6: Ja, definitivno. Mislim, hvala vam za nominacijo. Ne?
5: Kaj pa lahko poveš o tej svoji novi pesmi? Kakšno je njeno sporočilo? Ujela sem, da si avtorica glasbe in besedila, navdih pa, da si našla pri prijateljici.
6: Bom rekla, da je to ena izmed mojih hitrejših singlov, katere sem izdala. Ja, res je, da sem napisala tekst pa glasbo sama. Aranžma je naredil moj mož, Primož Hudaklin. Sama pesem pa ja, navdih sem črpala iz neke, od ene prijateljice, no, govoril o neki notranji preobrazbi, v bistvu eni osebi, ki je bila ujeta v nekem strahu, negotovosti, o nekem občutku izgubljenosti in potem postopoma najde nek pogum za korak naprej, torej opisuje neko pot iz neke notranje teme v svetlobo, v bistvu nek prelomni trenutek, kjer potem se odločiš tvegati, spustiš dvome, zaupaš sebi in zažariš.
5: To je v bistvu pravi načrt za to, kako zaživeti na polno življenje. Kaj praviš?
6: V bistvu je priročnik.
5: Tako, na zelo kratek način, ne? Ja. Ni potrebno brati nekih priročnikov 100-200 strani.
6: Tako,
5: samo
6: tri
5: prisluhniš.
6: Minute.
5: Dve super dami si izbrala za spremljevalni vokal, Jano Šuštaršič in Astrid Ano Kljun.
6: Yes, to so moje prijateljci, tako da v bistvu sta priskočili na pomoč in seveda pač vsaka za svojo, bom rekla, zelo posebno barvo pobarvala v bistvu še bolj ta moj novi singel.
5: Kje si pesem posnela?
6: Pesem je bila posneta v Lotosu, v Šentrneju, tukaj že kar nekaj časa snemamo, smo navajeni v bistvu delati tam, všeč nam je tista energija, pa kar nekaj sva v bistvu, smo snemali tudi doma, no, v lastnem studiju.
5: Držim pesti sedaj, ko zastavljam to vprašanje, škoda, ker nismo televizija, da bi videla, da govorim resnico. A s tole pesmijo mogoče napoveduješ izid prvenca?
6: Ja, jaz mislim, da se bom ful zarekla, ne, ker vsakič, ko me kličete, vsakič rečem, da trenutno pripravljam svoj prvi album, ne. Tako da zdaj datuma izida res pač ne razkrivam več, ker res si želim, da bojo stvari dozorele v nekem pravem času. Lahko pa res povem, da aktivno ustvarjam, aktivno delam na tem, da bo album ušel čim prej. Lahko pa povem, da do konca leta načrtujem izdajo pa dveh novih singlov.
5: Mm-hmm. Sej ta čim prej v bistvu je zelo raztegljiv pojem, ne?
6: Ja, zelo.
5: Talija, kaj lahko poveš o videospotu? Zakaj mogoče za začetek si izbrala ta izgled 80-ih let?
6: Ja, bom rekla, izgled 80-ih nima nekega bistvenega pomena kot to, da mi je ful všeč estetsko. V bistvu se gre o tem, da ta spot nekako estetsko poveže celoten koncept pesmi, kaj sem želela povedati. Torej, mogoče malo razšir, da je vsak prpet v življenju na neko svojo vlogo in da smo v življenju v bistvu na več kot samo vloge. Ampak smo v bistvu oseba, ki stoji zase in nismo prpeti na to, kaj smo v bistvu, kaj počnemo, tako bom rekla.
5: In ta pripetost je v videospotu označena s temi vezicami, ne, ki jih
6: tako
5: je potem
6: ja.
5: se odpnejo. Povej, Talija, kakšna pomlad je pred tabo? Si uspela sedaj malce oddahniti, napolniti baterije?
6: Bom rekla, da zdaj ja. Po izidu tega singla sem res dobro zadihala, ker ta singel se je pripravljal kar nekaj časa in smo ga kar v neki različnih verzij že dal in obrnil in obračal, da smo prišli v bistvu do tega izdelka, kateri je danes. Mislim, da se vidi, da je bilo pač tudi ogromno truda vloženo v sam videospot in pripravo videospota.
5: Ja, to sem pozabila. 22 ur ste ga snemali, drži?
6: Ja, 22 ur sem malih, ja.
5: Ni malo. V enem ja, kosu, ne verjetno?
6: V enem kosu, ja. Tako da je bilo kar v bistvu naporno, ampak... Mislim, da je bilo vredno, potle, ko vidiš ta izdelek, veš, da je pač vse vredno. No. Bom rekla, da ekipa je bila res vrhunska in se je zelo potrudila, da je bilo snemanje vaš čas sodobno in prijetno in nisi imel občutka neke utrujenosti. No. Se mi zdi, da je skozi ta nek hype pa energija bila no, celotnega snemanja.
5: Česa si želiš za letošnje leto, poleg izdaje teh dveh singlov, ki napoveduješ, pa v neki bližnji prihodnosti izdaja prvega albuma? Kaj si še želiš za to leto v tem glasbenem smislu?
6: Mislim, želim si, bom rekla, čim več odra. Zdaj trenutno nastopam v različnih zasedbah, v raznih cover bandih in trenutno se začenja tudi poročna sezona, tako da nas čaka pestro poletje, ampak bom rekla, da kaj je pa želja, si pa želim več nekih avtorskih špilov, več v bistvu nekih špilov v smislu več koncertov, kjer bi sodelovala kot gostja takšnih stvari. No.
5: Držim pesti, da te je sedaj slišalo kar čim več organizatorjev, tudi na primorskih koncih, obenem pa tudi ja, da se bodo naše ceste spraznile v tistih terminih, ko te bo zaneslo mogoče do nas. Hvala ti za pogovor, srečno pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
6: Najlepša hvala še enkrat.
0: Pogovoru lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani. Aktualna pesem in pol pa prihaja zdaj. Talija. Zažarim.

Ameriška pevka Britney Spears nam poje v podlagi, no včeraj je na sodišču v Los Angelesu Britney priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se izognila zaporni kazni. Policija jo je namreč aretirala marca letos po preizkusu alkoholiziranosti sredi noči, ko je z avtomobilom zavijala po cesti sem ter tja. Odvetnik se je uspel dogovoriti za 12 mesecev pogojne kazni brez zapora. Poleg tega mora Britney Spears še v program za zdravljenje odvisnosti in k psihiatru. Zdaj pa prisluhnimo pesmi Do konca.

Britney Spears, ki očitno nima niti za taksi, mi pa gremo zdaj naprej z Batista Cadillac, Mesto v svobodi. Še 6 minut do kratkih poročil.

0: Libanon od Izraela zahteva zagotovila o varnosti. Od danes višje cene bencina.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: V Libanonu ni primirja, saj izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu države, je opozoril vodja libanonskega pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Po njegovih besedah je Libanon žrtev agresije in od Izraela potrebuje zagotovila o varnosti in suverenosti. Libanonski predsednik Joseph Aoun je poudaril, da je treba pred kakršnim koli srečanjem z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, ki ga želi Washington, doseči varnostni sporazum in končati izraelske napade. Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo, potem ko so ZDA sprožile operacijo Projekt Svoboda za odprtje plavnih poti skozi Hormuško ožino. Iran je streljal na ameriške vojaške ladje, ki pa so doslej skozi ožino uspele pospremiti 3 tovorne ladje. Regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 4,8 centa in zdaj stane 1,6 evra. Dizelskega goriva za 2,6 centa, nova cena je 1,7 evra in kurilnega olja za 2,8 centa, zanje treba odšteti 1,3 evra. Vlada ni spreminjala trošarin in marž, je pa od 1. junija podaljšala oprostitev okoljske dajatve na 3 omenjene naftne derivate. Njihove cene bodo še naprej določali tedensko, cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah pa trgovci od 20. marca oblikujejo prosto. Vzhodno nemško deželo Saško pretresa včerajšnji napad z avtomobilom, v katerem sta bila ubita 2 človeka, 3 ljudje so hudo ranjeni, približno 20 ima lažje poškodbe. Storilec, 33-letni nemški državljan, je v središču Leipziga zapeljal na območje nakupovalnega središča. Policija ga je prijela takoj po dogodku. V Cankarjevem domu bo opoldne zaključna prireditev projekta Zlata bravka, Zlati bralec. Tradicionalnega srečanja devetošolcev, ki so vseh 9 let brali za bralno značko, se bo udeležila približno 1/5 slovenskih zlatih bravk in bravcev, ki bodo na sklepno prireditev prišli iz vse Slovenije in slovenskih šol v Italiji. In še kratka vremenska napoved. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica nič, Bovec 13, Postojna 15, Pul 17, Trst in Portorož pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Ure 10:33.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.
1: Na primorski avtocesti je v smeri proti Ljubljani obtičalo tovorno vozilo, zato je zaprt vozni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. V smeri proti Ljubljani torej nastaja zastoj. Za vse, ki potujete v obratni smeri, še informacija, da je zaradi ovire na vozišču zaprt tudi počasni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Leto 2026 je Kosovelovo leto, saj obeležujemo stoletnico smrti Srečka Kosovela, pesnika Krasa, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja. Njegova dela odražajo družbeno kritičnost, vizionarsko misel in globoka humanistična sporočila, ki so še danes izjemno aktualna. In kot boste slišali v nadaljevanju, lahko tudi povezujejo in spodbujajo, tudi pri drobnih zmagah ob vsakdanjih izzivih. Kosovelovo poezijo so namreč v minulih tednih prebirali tudi učenke in učenci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Kosovelova beseda jim je odprla nova obzorja. Obenem pa se jim je beseda z vajo tako odprla, da so bili pri deklamiranju ne le suvereni, ampak predvsem samozavestni. S pomočjo strokovnega osebja v šoli so ustvarili izjemno zanimiv recital, več pa nam bo povedala Mateja Brežan.

0: Človek ima samo dve roki, pomagati pa bi moral tisoči. Se vsak trudi biti svetilka.
1: Te pesmi so kot tople zvezde, kot svila.
2: Milijoni mirajo, a Evropa laže. Rušiti, rušiti, rušiti. Svet je še vedno gluh in ne razume.
3: Boljši sem od Dončiča, znam eno Kosovelvo pesem na pamet.
4: V 6. razredu Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož je 11 učencev. Ida in Sofija sta radovedni in razmišljujoči najstnici, ki se radi pogovarjata, trenirata ples in judo. Rijat, Mejar, Jasmin, Tilen, Žan, Jan, Nejc, Deni in Pavle pa so energična ekipa, ki najraje skupaj na šolskem igrišču igra nogomet. So najstniško radovedni in pripravljeni prisluhniti drug drugemu ter si priskočiti na pomoč. Med seboj so povezani, sočutni, pravi ponosna razredničarka Vesna Lešnik-Baruca. Potem sta tu še učiteljica Marjetka Ferluga, ki kot spremljevalka skrbno bdi nad razredom, mladim postavlja ogledalo in skrbi za varno, toplo in spodbudno vzdušje, ter učitelj Denis Rosanda, učitelj glasbe. Poseben, čuten, nad vse ustvarjalen. Letos je ure glasbe oplemenitil in popestril s poezijo Srečka Kosovela, pesnika, ki je njemu osebno blizu, želel pa je zanimanje zanj prebuditi tudi pri šestošolcih. Zbrali so nekaj pesnikovih verzov in se jih naučili deklamirati. In tukaj se zgodba oziroma poezija šele začne.
1: Vsako uro smo se dobili v razredu, je učitelj pripravil vse in smo stokrat ponavljali, da smo se naučili, pač na pamet oziroma, da smo lahko nastopali.
3: In mi je bilo všeč, smo lahko odbrali malo.
2: Smo prebrali pesem.
0: Smo se dobili v razredu, smo šli na tablo govoriti in je bilo lepo.
5: Si veliko novega spoznal v takem načinu dela?
0: Ja.
5: Ti je bilo ljubše?
0: Ja. Maček drugače delali, v parah, govorili.
2: Dobro. Čudovito.
5: Kdo je bil Srečko Kosovel?
1: Znan pesnik, ki je pisal veliko poeziji, pesmi.
5: In vi ste jih spoznali, ti si jih tudi zagotovo kar nekaj prebrala. Kakšen vtis so naredile na te?
1: Dober, všeč so mi bile in zanimive, take žalostne in zabavne.
3: Je pesnik, ki je napisal veliko pesem.
0: So mi bili všeč, zanimivi, lepi, žalostni ene.
5: Koliko ste se tudi od tega dela naučili?
1: Veliko, pa tudi pomagali so nam, kako bi lahko povedali pač pesem oziroma recitacijo in smo se zabavali veliko.
5: Kaj je bilo tebi najtežje? Ali morda snemanje? Nekaterim je to morda najtežje?
1: Ko smo mogli različne glasove, pač da ni vedno vse enako. Pač, da smo mogli malo doživeti to.
5: Ko si slišala na koncu vaš izdelek, kakšni so bili tvoji občutki?
1: Lepi, pač.
5: Si ponosna?
1: Ja.
5: Nas in na razred?
1: Ja.
4: Kosovelova beseda se je učencem usidrala v zavest, jim odprla nova obzorja in pokazala, da lahko motivacija, trud in zavzeto delo zmagajo tudi nad vsakdanjimi jezikovnimi izzivi. Pri deklamiranju so bili samozavestni, suvereni in prepričljivi. Po bučnem aplavzu na šolski prireditvi o prazniku kulture so dobili novo idejo. Učitelj Denis je njihove interpretacije posnel in jim dodal lastno klavirsko spremljavo. Takole so svoje delo pospremili v Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Posnetek je nastal poklon Kosovelu, umetnosti in umetnikom. Je kot darilo za vse, ki našega velikega poeta cenijo in spoštujejo. Je rezultat povezanosti ljudi, ki si upajo, ki si zaupajo in verjamejo. Naj poboža tudi skozi radijske valove.

0: Mesečina
1: je mrzla kakor sladoled.
0: Burja
1: je odprla okno.
0: Tople zvezde, ki pade na polja.
1: Pomlad, pomlad.
0: Bel obraz je zasijal v sinini.
1: Svila zašumela po dolini.
0: Stekleno nebo se je razbilo.
1: Nad nami mehki temni oblaki.
0: Svila.

0: Laž, laž, evropska laž, sam destrukcija lahko te ubije.
1: In katedrale, in parlamenti, in društvo narodov.
0: Laž, laž, evropska laž.
1: Rušiti, rušiti, vse muzeje faraonov, vse te prestole umetnosti.
0: O, mrten si beli, ki stražite Evropo. Laž, laž, laž.
1: Rušiti, rušiti, rušiti. Milijoni umirajo, a Evropa laže. Rušiti, rušiti, rušiti. Rošiti, rošiti, rošiti, rošiti, rošiti, rošiti.
2: Jaz bi rad hodil v majhnem plašču besed.
3: Ali potem naj se skriva topu svetu svet.
2: Kaj je bogatstvo?
3: Kaj razkošje?
2: Zame je eno.
3: Majhen plašč imam in ta plašč ni nobenemu enak.
2: V majhnem plašču besed. V majhnem plašču besed.
3: Nobenemu enak. Nobenemu enak. Nobenemu enak. Nobenemu enak.
4: Bodi svetilka.
1: Če niti mogoče biti človek.
4: Ker je težko biti človek.
1: Človek ima samo dve roke, pomagati pa bi moral tisočim.
4: Bodi zato obcesna svetilka.
1: Ki sveti tisoč veselim v obraz.
4: Bodi svetilka z eno lučjo, človek v magičnem kvadratu.
1: Ki z zeleno roko daje znamena.
4: Bodi svetilka, svetilka, svetilka.
1: Človek ima samo dve roke, samo dve roke.

To je bil še en poklon na Srečku Kosovelu in Kosovelov recital Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož.

0: 11 in 22 minut kaže naša ura. Ja, bližamo se času za kosilo, nekateri že pridno vrtite kuhalnico, študenti bodo tudi verjetno po 12 uri odšli na kosilo in uveljavljali študentski bon za 3,81 €. Berem pa, da bo v Franciji študentom odslej na voljo kosilo za 1 €. Zaradi tistih z vse večjimi finančnimi težavami so od včeraj naprej v univerzitetnih menzah uvedli kosila za simbolično ceno. Študentske organizacije so torej uspele v svojih prizadevanjih. Kosilo, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, je za 1 € dostopno vsem študentom in ne samo tistim z nizkimi dohodki ali tistim, ki prejemajo finančno pomoč. Doslej je bila običajna cena kosila 3,30 €. Tako v Franciji minister za visoko izobraževanje Philippe Baptiste pravi, da je to že majhna notranja revolucija. Sam pa se je zavezal, da bo nadzoroval, da ne bi prišlo do poslabšanja kakovosti hrane in ne do prekomerne delovne obremenitve osebja v menzah.
1: Danes bom iskal

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Portorožu se danes začenja 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo po napovedih več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Letošnja turistična borza prihaja po novem rekordnem letu za slovenski turizem. Slovenijo je namreč lani obiskalo nekaj manj kot 7 milijonov turistov, oziroma 6,2% več kot leto prej in največ doslej. V občini Ajdovščina danes praznujejo občinski praznik. Župan Tadej Beočanin zagotavlja, da je občina v dobri kondiciji. Pohvalijo se lahko z nagrado Zlati kamen za prvo mesto na lestvici razvojno najprodornejših občin v državi. Ambiciozni so tudi načrti za letošnje leto. Od manjših, ki se bodo uresničili na podeželju, predvsem z področja športne infrastrukture in komunalnega opremljanja naselij.
2: Do tistih velikih, kot bom rekel, je dozidava osnovne šole Šturje Ajdovščina, do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema Ajdovščine.
1: Hiter gospodarski razvoj povečuje povpraševanje po novih stanovanjih. Teh bodo različni investitorji letos zagotovili okoli 200. Vrstijo se spominske slovesnosti o 50. obletnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo ter Posočje. Potres je zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, porušenih je bilo 18 tisoč stavb, 75 tisoč je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V srednjeveškem mestecu Vencone oziroma Puši vasi so se odločili za edinstven projekt. Iz ruševin so rešili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Mestni arhiv je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo, pravi arhitekt Loris Sormani.
3: Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj železnih rešetk. Poseben primer pa je cirkev. Rešili in evidentirali smo vsak kamen, ki smo ga lahko, in tako ustvarili edinstveno delo.
4: Opera di ricomposizione, che è unica.
1: Nekoč živahno vzdušje trgovskega središča si danes 300 prebivalcev prizadeva obuditi številnimi prireditvami. Obiskovalce pa privabi tudi kot vzorčni primer popotresne obnove. V Tržaški narodni in študijski knjižnici so odprli prenovljene vhodne prostore na sedežu v ulici Svetega Frančiška. Dela je financirala dežela Furlanija Julijska krajina iz sklada za financiranje slovenske manjšine. Po daljšem zastoju so ponovno obudili postopek prenosa lastništva Narodnega doma pri Svetem Ivanu, kjer bo nastal center za mlade bralce. Dežela je zagotovila, da se bodo dela začela v kratkem. Avtoklub Ajdovščina Motorsport bo konec tedna pripravil 15. reli Vipavska dolina. Za tokratno izvedbo bo večina vseh kilometrov potekalo po drugačni trasi od dosedanjih. Prav tako se bodo trase dirke razširile na območje Krasa. Na dirko je prijavljenih 107 posadk, med njimi je okoli 10 domačih. V naslednjih dneh se nam obeta dež, napoveduje vremenoslovec Blašter.
5: Bodo pa količine od kraja do kraja precej različne, oziroma marsikje ne bo padlo toliko dežja, kot bi se ga želeli. Danes tako se na zahodu je že pooblačilo in nad Jadranom že nastajajo manjše padavine. Dopoldne se bodo te rahle padavine širile, nastajale bodo manjše plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile tudi na osrednje kraje. Bo pa danes pihal jugozahodnik, južne smeri. Temperature pa na Primorskem tem nekje okoli 20.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 13, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 16, Idrija 17, Bilje in Izola pa 18 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti Ljubljani, kjer je nastal zastoj. Zamude je približno 20 minut. Zastoji so tudi v obratni smeri, in sicer med počivališčema Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas. Vsak čas bo ura 11:35 minut.
6: Radio Koper, Primorski radio.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.

En skok na ceste, zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pa še to, na južnem primorskem dežuje, ceste so mokre in spolzke, vozite previdno.

Ljubitelji zasedbe Catalena, verjetno vas bo razveselila novica, da je skupina izdala nov studijski album z naslovom Meja. 1. oktobra ga bo predstavila na koncertu v Cankarjevem domu. Sočasno pa Catalena praznuje tudi 25. obletnico obstoja. Mi pa bomo zdaj zavrtili eno istrsko v njihovi izvedbi.

V močni eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, 61 je ranjenih. Vodstvo podjetja je policija že aretirala, preiskava pa se nadaljuje. Še več novic nam prinaša opoldnevnik, kmalo nam več pove Nataša Ogrin-Tomšič. Predtem pa zavrtimo še eno pesem.

0: Nataša Ogrin Tomšič danes ureja opoldnevnik. Nataša, o kom in o čem bomo poročali? Najprej pa lep pozdrav.
1: Dobar dan in lep pozdrav. Začenjamo v državnem zboru, kot smo že večkrat napovedali, so se tam sestali poslanci na izredni seji državnega zbora. Seznanili so se z odločitvijo predsednice republike glede mandatarja, slišali bomo nekaj več podrobnosti. Potem se bomo preselili na srednje šole. Najprej novica o tem, da se je začela splošna matura in slišali bomo anketo o tem, kako je šlo pisanje eseja nekaterim srednješolcem, gimnazijcem. Nadaljevali bomo v Novi Gorici, kjer so se srečali dijaki srednjih šol, torej nadaljujemo v šolstvu in to srečanje poteka v znamenju tehnološke prihodnosti. Kaj je Evropska prestolnica kulture Nova Gorica, Gorica prinesla temu prostoru. Slišali bomo, kaj lahko ostane še po tem projektu. Šport seveda v Londonu nocoj odločitev o prvem finalistu Lige prvakov. Še prej bomo pogledali malce na to nesrečno cesto oziroma avtocesto pri Postojni, kaj se tam dogaja oziroma na kaj opozarjajo pristojni in tisti, ki se stalno s tem srečujejo na cesti. Vreme, kot vidimo, vsi se kisa, rahle padavine, jutri bo še več dežja.
0: Hvala lepa, Nataša. Opoldnevnik že čez 18 minut.

0: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
1: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
0: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

Dopoldan in pol gre počasi h koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas zelo veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo. Popoldanski program bosta povezali Mateja Grebenjak in Anita Urbančič. Hvala lepa Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Bojanu Hlastecu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro. To bom v imenu ekipe želim Mojca Klarič.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Oddajo bomo začeli v Državnem zboru, kjer so se poslanci sestali na izredni seji. Sprožila jo je odločitev predsednice republike, da mandatarja nove vlade ne bo predlagala. Za več kot 7000 dijakov pa se je začelo prvo dejanje zrelostnega izpita. Slišali bomo, da jim je šlo pisanje eseja kar dobro od rok.
2: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku.
1: Upajmo, da bo šlo tako tudi vnaprej, v oddaji pa tudi o teh temah.
3: Srečanje srednjih šol Slovenije v znamenju tehnološke prihodnosti. Finančni ministri Unije o odzivu na posledice vojne na Bližnjem vzhodu. Kaj je Evropska prestolnica kulture prinesla prostoru ob meji in kaj lahko ostane po koncu projekta? V Londonu nocoj odločitev o prvem finalistu Lige prvakov. In še vreme, rahle padavine se bodo razširile po državi. Na vzhodu še deloma sončno. Z vami sva Nataša Ogrin-Tomšič in Boštjan Simčič.
1: Državni zbor se je na kratki izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Jutri bo stekel drugi krog, je na seji povedal podpredsednik parlamenta Danijel Krivec.
4: Rok iz tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, začne teči 6. maja 2026 in se izteče 19. maja 2026.
1: V 14 dneh lahko svojega kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic je po seji dejal, da za nekatere še danes ni jasno, ali bodo v koaliciji ali opoziciji.
5: Tudi na tem mestu se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti. V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, kolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika Državnega zbora.
3: V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije, čeprav priznava, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Nekatere izmed strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljna pogajanja, pogovori pa potekajo brez oči javnosti in v zelo ozkem krogu.
1: Zdaj pa k eseju. Z esejem Klanec nekoč danes vedno se je začel spomladanski rok splošne mature, na katerega se je prijavilo nekaj več kot 7200 kandidatov. Letošnji tematski sklop za maturitetni esej obsega besedilo na Klancu Ivana Cankarja in istoimensko delo Tine Vrščaj. Jasna Preskar je nekaj naključnih dijakov Koprske gimnazije povprašala, kako jim je šlo od rok pisanje eseja.
6: Pa v redu, no. Edino lahko bi bilo malo več časa, drugače pa itak smo se pripravljali celo leto, prebirali knjige že pri pouku in smo bili že dvakrat tudi ocenjeni pri pouku, glede tega, tako da smo bili pripravljeni.
2: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku. Zelo, zelo hitro sem se tudi lotil vsakega pisanja in zato poslednjič tudi končal. Približno 6 strani, sem zadovoljen.
7: Jaz sem v bistvu komaj čakala, predvsem zato, da grem mimo in na splošno se mi je zdel zelo dober naslov za esej. Sem napisala kar dosti, tako da sem zadovoljna s tem, kar sem opravila v bistvu danes.
8: Navodila so se mi zdela tako jasna, tudi so odpirala tako neke teme, da smo lahko razmišljali o njih. Aktualizacija se mi je tudi zdela tako, da sem lahko res povezala z dejansko dijake, kot smo zdaj, ker pač je bilo vezano v bistvu na otroke kot neko upanje za neko prihodnost. Sem potem tudi v tej temi razvijala moje besedilo.
9: Na začetku je bilo malo stresno, me je bilo strah, ker ponavadi je vse moja šibka točka in najin sem se pripravljal, kolikor sem pač lahko in sem vesel, da je zdaj to končno za nami. Zdaj pa naprej slovnica, matematika in upamo, da uspešna matura do konca.
3: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika.
1: Strojna, prometna in lesarska šola v Novi Gorici pa gosti 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dopoldne se je v šolskem centru Nova Gorica zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol ali skupaj 281 dijakov in več kot 80 njihovih mentorjev. Osrednja tema letošnjega srečanja je soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo. Več Walter Pregel.
10: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak o letošnji temi.
11: Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
10: Taka srečanja so dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
12: Namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari.
10: Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, a dijak Tilen Strnišnik iz šolskega centra Velenje hkrati opozarja na visoke stroške proizvodnje in etične dileme.
13: Ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
10: Za vse strojniške poklice je zanimanje zelo veliko, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
14: Tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
10: Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij.
3: Finančni ministri držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju govorijo zlasti o odzivu na gospodarske posledice vojne na Bližnjem vzhodu za 27-erico. Tako Mednarodni denarni sklad kot Evropska komisija v povezavi z visokimi cenami energentov pozivata k ciljnim ukrepom v podporo tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Kot je dejal minister Klemen Boštjančič, bi o morebitni uvedbi ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, morali govoriti tako na vladi kot socialnimi partnerji. Bližnjevzhodna kriza slovenskim podjetjem že povzroča operativne motnje, stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost je pokazala raziskava gospodarske zbornice Slovenije. V odziv odlagajo pomembne razvojne naložbe. V zbornici opozarjajo, da ne gre več le za tveganje, temveč so posledice že jasno vidne. Podjetja od države pričakujejo hitro in učinkovito pomoč. V Dubrovniško pristanišče je včeraj priplul rušilec ameriške mornarice Oscar Austin. Ladja je sodelovala v akcijah ob začetku iranske krize. V Dubrovniku pa bo, po poročanju hrvaških medijev, ostala do srede. Hrvaški minister Zoran Milanović meni, da je vstop ladje na Hrvaško protiustaven, saj bi ga po njegovem mnenju moral odobriti sabor.
1: Spet na Primorsko, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje do sredine maja zbira prijave občanov za sodelovanje v skupščini občanov. Sestavljalo jo bo 60 prebivalcev občin Šempeter Vrtojba, Nova Gorica in Gorica, ki bodo razpravljali o družbenih in kulturnih učinkih projekta GO 2025 ter o njegovih prednostih in kritičnih točkah. Njihove ugotovitve bodo pomagale občinam pri prihodnjem strateškem upravljanju čezmejnega območja. Nataša Uršič.
15: Skupščina občanov ne bo politični organ, niti formalno predstavniško telo, temveč prostor za razpravo o tem, kaj je Evropska prestolnica kulture prinesla območju, kje so se pokazale slabosti in kako upravljati njeno zapuščino tudi v prihodnje. Direktorica EZTS GO Romina Kucina o glavnih ciljih skupščine.
16: Kaj so oni videli? Kaj jim se zdi, da GO 25 je prineslo na območje, kaj pa ni tudi? Kaj so si čakali in niso dobili ali pa pobrati? kaj več je prineslo.
15: Ocene, predloge in priporočila bodo ob pomoči Inštituta za mednarodno sociologijo v Gorici posredovali Evropski komisiji, hkrati pa bodo služili tudi kot podlaga občinam za prihodnje načrtovanje čezmejnega upravljanja, dodaja Kocina.
16: Rezultati, ki jih bomo analizirali, bodo potem bili obravnavani na naše odbore, da se občinam tudi pomaga pri prihodnjem strateškem, bi rekla, upravljanju čezmejnega območja.
15: 24 občanov bodo imenovali občine, 36 pa jih bodo izbrali med prijavljenimi na javni razpis, ki je objavljen na spletni strani inštituta. Prijavijo se lahko prebivalci omenjenih občin, ki jih zanima sodelovanje v razpravi o učinkih EPK-ja in o tem, kako lahko občine njegovo zapuščino čim bolje izkoristijo tudi v prihodnje.
1: Po dveh hujših prometnih nesrečah v minulih dneh na primorski avtocesti v delovni zapori med Postojno in Razdrtim iz Darsa sporočajo, da bodo obnovitvena dela na tem odseku neprekinjeno potekala do konca leta. Tam je bilo v dveh mesecih že 47 nesreč, v Darsu pa zagotavljajo, da so zapore postavljene v skladu s predpisi.
3: Zaradi večje varnosti so na priključku Postojna začasno zaprli vvoz na avtocesto v smeri proti Kopru. Voznike pozivajo k previdnosti in vožnji v zamiku po zoženih pasovih. Vzporedna vožnja namreč zmanjšuje pretočnost in ustvarja dodatne zastoje. Robert Štabaj iz Zavoda Varna pot medtem pogrešal naprej pripravljene izredne načrte za izredne razmerje, kot je potekajoča obsežna obnova slovenskega avtocestnega križa. Pozval je k pripravi načrta vseh intervencijskih služb, ki morajo v določenih primerih sodelovati. Načrt je treba vzpostaviti na vladni ravni prav zato, da se izognemo dolgotrajnim zastojem, ki škodujejo tako ljudem, kot gospodarstvu, je ocenil.
1: Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta ob 21. na povratni tekmi pomirila Arsenal in Atletico Jana Oblaka. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
17: Arsenal in Atletico še čakata na prvi naslov evropskega prvaka. Topničari so finale izgubili maja 2006 proti Barceloni, Madridčani pa v letih 2014 in 2016 proti Realu. Jan Oblak se je po poškodbi vrnil kadar, za Atletico je odigral 3 od zadnjih 4 tekem. Branil je tudi na prvem polfinalnem obračunu, ki se je končal z rezultatom 1-1. V ligi NBA sta uvodno tekmo drugega kroga končnice dobila New York, ki je premagal Filadelfijo, in Minnesota, ki je na gostovanju odpravila San Antonio. Lakersi bodo brez poškodovanega Dončiča ponoči odigrali prvo tekmo serije proti favoritom za naslov Oklahoma. V Euroligi bosta tretjo tekmo četrtfinala danes odigrala Hapoel in Real ter Monaco in Olympiakos. V ledeni dvorani Zalog se bo danes začelo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Moška slovenska reprezentanca bo igrala proti Bosni in Hercegovini, ženska pa proti Slovaški. Tadej Pogačar po zmagi na dirki po Romandiji še naprej prepričljivo zaseda vrh lestvice Mednarodne kolesarske zveze.
3: Podnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ugrin Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Napoved. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj. Zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 82%. Nebo oblačno in dežuje. Piha jugovzhodnik meter na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 17 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 15, Koper 16, prav tako v Novi Gorici, v Ljubljani pa 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani, med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 12 in 45 minut.

smrtnici. V 64. letu je umrl Miljan Topić iz Hrvatinov. Umrl je Miljan Topić iz Hrvatinov. Pogreb v četrtek ob 13. uri na pokopališču Hrvatinih. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je umrla Helena Gec iz Komna. Umrla je Helena Gec iz Komna. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 15. uri na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.

slep. Tako je odpela Kiki točno ob 13. Dobrodošli. Spremembe so, se veste, edina stalnica v življenju. Včasih pridejo tiho, skoraj da neopazno, drugič pa jih občutimo že ob pogledu skozi okno. No, današnji torek nas pozdravlja z dežjem in nekoliko nižjimi temperaturami, kot da bi narava sama rekla, čas je za nov ritem. In prav v teh drobnih spremembah se skriva lepota vsakdana, torej v prilagajanju, sprejemanju in iskanju novega ravnovesja. Kot rečeno, dobrodošli na valu Radia Koper v tem torkovem popoldnevu 5. maja.

Danes je 5.5., datum, ki v numerologiji nosi dvojno energijo števila 5. Gre za število sprememb, gibanja in nepredvidljivosti. In zanimivo, prav to občutimo tudi na prostem. Daljši na nižje temperature so nas torej prestavili hitro v drugačen ritem, ko da nas ta dan opominja, da ni pravzaprav čisto nič stalno, da se vse spreminja. Tako vreme kot naše razpoloženje ali celo načrti. In morda je prav v tem njegov čar, torej da nas malo premeša in odpre prostor za kaj novega. Sveža pa je tudi energija ekipe, ki bo povezala tale popoldan. Nataša Ugrin Tomšič pripravlja poročila, Boštjan Simčič bere poročila in obvestila iz novogoriškega studia, tako da mu mahamo nadaljavo. Mateja Grebenjak sedi za mešalno mizo, Anita Urbančič pa sem pred mikrofonom. In ne nazadnje še, pod glasbeni izbor se podpisuje Goran Gregorič.

Kako smo si zamislili današnji popoldan in večer? Že zelo kmalu, ob 13.30 boste slišali oddajo Epur si move in vendar se vrti. Ta oddaja bo tokrat prinesla reportažo z Zahodnega brega, ki jo je pripravila bližnjo vzhodna dopisnica Carmen Švegel. Po dogodkih in odmevih bosta postaji najprej po Primorski in nato ob 17. še pol ure kulture. Iz večernega dogajanja pa izpostavljamo oddajo Jazz in jaz z začetkom ob 20. ko napovemo nedeljski ne le jazz koncert v portoroškem auditoriju, kjer bodo gostili zasedbo vrhunskega bobnarja, ki je svetovno slavo dosegal kot dolgoletni član ameriške zasedbe Toto. Simon Phillips na tokratni evropski turneji predstavlja svoj novi projekt Protokol 6. Mojca Maljevac se je o legendarnem jazz-rock fenomenu pogovarjala z odličnim bobnarjem Davidom Morganom. V nadaljevanju oddaje pa se bomo spomnili tudi Kita Jarretta, ki bo konec tedna obrnil 81. stran v svoji knjigi življenja. Seveda bomo ves čas spremljali tudi dogajanje na primorskih cestah, ki je tudi danes pestro, na srečo pa precej manj kot včeraj in v nedeljo. Izbrskali bomo tudi kakšno zanimivost ter poskrbeli za vašo dobro voljo z odlično glasbo. Bodite z nami.

Vatra je poslala razglednico, mi pa ob 13:24 potujemo ne prav daleč. Na primorski avtocesti je namreč zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Zastoj pa je na dveh mestih, med Senožečom in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno pot vsem!

0: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar.

0: online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Špar online za en opravek manj.
2: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
3: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa, 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
2: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.

0: Mi pa gremo sedaj do Zahodnega brega, ki je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci so vse bolj drzni, agresivni. Pri belem dnevu napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje, šole. Pretepajo palestince, celo streljajo na nje, da bi jih pregnali, ter se polastili hribov in dolin, o katerih so prepričani, da jim jih je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Na cesti prerokov v vaseh in mestih bijejo tihi boj za prevlado. Govorili smo z žrtvami, spremljali napadalce, vojsko, se podali v nemirne kraje z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na Zahodnem bregu je sistematično. Judovski naseljenci, največkrat pripadniki tako imenovane mladine s hribov, imajo podporo izraelske države, na njihovi strani je vojska. Za svoje dejanja niso kaznovani. Cilj je etnično čiščenje, prilaščanje ozemlja, pregon prebivalstva. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki ji pravijo Judeja in Samarija. To je Zahodni breg, kjer živijo palestinci, ki si želijo svoje lastne, neodvisne države. A ozemlje je vse bolj razkosano, kot švicarski sir. Ljudje živijo obdani z zidovi, ograjami, nadzornih točk je vsako leto več. Vse bolj je razdeljena tudi izraelska družba, med tiste, ki še verjamejo v mir, ter številne, ki jim ni mar in omogočajo peščici, da brez zavor uničuje državo. Reportažo z Zahodnega brega je pripravila bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.

0: pot prerokov, med domačini znana kot Darp al Anbija, sivi trak, asfaltni pas, ki vijuga med griči, cesta 60, na levi in desni hribi, ki so videti kot valovi okamenelega morja, povezuje judovske naselbine od juga pa vse do severa, zahodnega brega. Po njej se večinoma prevažajo Izraelci. Palestincem je uporaba dovoljena le na redkih odsekih. Palestinske vasi le lučajo stran od ceste, so obdane s preprekami, vse bolj izolirane, odrezane od sveta. Po večjih poskusih, zaprtih cestah in poteh se vendarle prebijemo v Deir Dibwan. Von po požgani travi zogleneli avtomobili, opustošenje, ki so ga za seboj pustili naseljenci.
1: This is the highway 60 and that's where they came from. They came this way and they started here.
2: Tam spodaj je cesta številka 60 in od tam so prišli po poti in se ustavili tu na obronku mesta. Vidite ostanek požara, močno je gorelo, povsod je bil dim, visoki plameni. Tu je uničen tovornjak, tam še eden, zoglenel, vse tu okrog je gorelo, vse je bilo v plamenih. Po vsem mestu se je širil von po gorečih pneumatikah.
0: Se spominja Chris Radwan, doma iz Deir Dibwan, vasi, ki je postala mesto, nedaleč od Ramale. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Naseljenci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Sežgali so delovne stroje, traktor se znesli nad živino.
1: Then they kept on going. And that's when the town, everybody got alarmed.
2: Potem so protirali naprej v središče mesta, takrat nas je pa res zaskrbelo. Prišel sem na ulico pogledat, kaj se dogaja in sem jih videl, kako so korakali proti nam. Na hitro smo se zbrali in se jim postavili po robu. Pograbili smo kamenje in vnela se je prava bitka. Kako uro je trajal spopad, to očitno niso navadni naseljenci, prej delujejo kot vojaška enota. Dobro organizirana skupina z voditeljem. Vsi so v dobri formi, primerne starosti za vojsko. Delovali so izurjeno. Ena skupina nas je obmetavala s kamenjem, druga jim je nudila podporo. Umikali so se previdno, postopoma.
0: Razlaga Chris Radwan, ki dobršen del leta še vedno preživi v Združenih državah Amerike, kjer je lastnik večjih lekaren. Številne hiše zdomcev, več kot polovica vahčanov namreč živi v tujini, so zdaj prazne. Ljudje, ki so se želeli vrniti v miren pokoj, so se ustrašili nemirov. Palestinske oblasti so tu odsotne, izraelska obmejna policija ne ukrepa.
1: The police, you call the police, a lot of times you can't get anybody. You can't get anybody through.
2: Policija, ko jo pokličemo, se velikokrat nihče niti ne oglasi, potem pa se le prikaže vojska. Pomisliš, da jih bodo nekako ustavili, morda v zrak izstrelili kak naboj, jih pozvali naj nehajo, a ne naredijo ničesar, samo opazujejo. Videti je bilo celo, da so napadalce varovali, da so jim omogočili umik. Morali smo jih pustiti, da so lahko mirno odšli. Če bi jih kakorkoli ogrožali, bi na koncu mi bili v nevarnosti, da bi lahko vojska streljala na nas. To je res težko razumeti. Vojska je tam in bi jih lahko ustavila, ampak ustraja, da za to nima pooblastil.
0: Je ogorčen Chris Radwan iz Deir Dibwan. Napadi so sistematični, cilj je jasen. Palestince pregnati z njihove zemlje. Naseljenci imajo na svoji strani oblasti, ki jim tako rekoč držijo štango.
3: The army is completely with them, the police is completely with them.
2: Vojska je povsem na njihovi strani, policija jim pomaga, tudi varnostne službe imajo vso podporo. Ko se odločijo, da bodo uničili neko vas, to lahko storijo.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Njegova organizacija Zrenje okupacije oči že leta beleži napade naseljencev, a tako nasilni, kot so zadnje mesece, niso bili nikoli prej. Očitno se zavedajo, da jim je čas odmerjen, da se skrajno desni vladi izteka rok trajanja.
4: We'll make their lives miserable, we'll make it unlivable and then they'll leave and then we'll call it consensual.
5: Njihova ideja je, zagrenili jim bomo življenje, onemogočili preživetje, da bodo odšli. In potem bomo rekli, da so tako ali tako želeli zapustiti svojo zemljo. V bistvu gre za isto idejo kot v Gazi, ko je bilo govora o preselitvi prebivalstva, ki da bo odšlo prostovoljno. Dejstvo je, da beduini tu niso oboroženi, naseljenci pa so. In to je seveda razlog, zakaj prvi odhajajo, drugi pa ostajajo, ker imajo moč.
0: Razlaga Yahav Erez, voditeljica kritičnega podcasta Brez iluzij. Ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič sta ključna zaveznika radikalnih naseljencev. Smotričev nadzor nad civilno upravo in Ben-Gvirjevo vodenje policije sta oslabila nadzorne mehanizme, kar v praksi pomeni, da so varnostne sile pogosto pasivne ob nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo korist, kar vodi v sistemsko izpodrivanje palestinskega prebivalstva.
4: This is what they said in their coalition agreements. They said that they will do everything it takes to settle Judea and Samaria, meaning the West Bank.
5: To so v bistvu zapisali v koalicijsko pogodbo, da bodo naredili vse, da bi poselili Judejo in Samarijo, torej Zahodni breg. In da bo to ozemlje postalo del suverenega Izraela. Zakonodajo in podporo oblasti omogočajo naseljencem, da pridejo sem in se brez večjih težav polastijo palestinske zemlje.
0: Pravi Yahav Erez, sodelavka pri organizaciji za človekove pravice Ježdin, po slovensko obstaja zakon. Zidovi, neskončna betonska ograja se dviga ob cestišču. Vije se po hribih in dolinah, zajeda se globoko v palestinsko ozemlje. Ločuje sosede, družine, prijatelje. Včasih obide vasi, jih obkroži, skoraj da zaduši. Spet drugič zareže počez, brezkompromisno, z vso svojo težo. Kilometri in kilometri zidu ograj jarkov bodeče žice. 85% je zgrajene, končane. Približno 620 kilometrov preprek, ki ločujejo Izrael od Zahodnega brega. Na jugu je Hebron, mesto očakov, za vsakim zidom zgodba, pod vsakim kamnom zgodovina. Legenda pravi, da je Abraham tu razprostoril svoj šotor. Njegova vrata so bila odprta na vse štiri strani neba, da bi jih prišleki lažje našli. Po arabsko Al-Halil, prijatelj.
6: In West Bank, more closure, we are talking about 1000 movement barriers.
2: Na Zahodnem bregu imamo vse več zapor, mislim, da je govora o vsaj 1000 preprekah, vse več je uničenih palestinskih hiš, več kot 1000 samo v zadnjem letu. Prilastili so si veliko zemlje, odobrili širjenje in gradnjo novih naselbin. V letu 2025 so jih zgradili za 5-krat več kot v povprečju v minulih letih. Vse več je tako imenovanih divjih naselbin. Ceste do njih speljajo kar po zasebni palestinski zemlji. Kršijo lastne zakone. Represija se je okrepila, nasilje, terorizem, ki je močno prizadel Palestince.
0: Pravi Isa Amro, palestinski mirovni aktivist. Mesto je razdeljeno na območji H1 in H2, torej Hebron, ki ga nadzorujejo palestinske oblasti in del mesta, ki je pod izraelsko okupacijo. Tam je oblast doslej imela vojska. V skladu z novo zakonodajo pa jo bodo imeli lokalni uradniki. V praksi so to kar judovski naseljenci. In ti bodo zdaj podeljevali gradbena dovoljenja, odločali, ki se bo gradila cesta, kdo se bo smel voziti po njej, razlahčali palestince, izdajali dovoljenja za nakup ali pa prisvojitev zemlje na zasedenih ozemljih.
6: This area is a Palestinian private land. It's Hebron municipality is responsible about here.
2: To območje je palestinska zasebna zemlja. Občina Hebron je uradno odgovorna za te soseske, ampak povsod je izraelska vojska, ki dejansko nadzoruje to območje, tudi denimo s pomočjo umetne inteligence. Imajo brezpilotnike, kamere, vse mogoče, da nas lahko opazujejo in nadzorujejo. Tam je izraelska zastava, na drugi strani vojaška postojanka. To so priprave za širjenje naselbine tu sredi Hebrona. In tako se vse bolj približujejo palestinskim hišam. Silijo ljudi, da se umikajo, da si lahko prilastijo zemljo. Na strehe naših hiš pa postavijo kamere, včasih celo vojake. Izraelski naseljenci živijo tik ob moji hiši in zanje velja izraelska civilna zakonodaja. Imajo vse pravice. Jaz pa živim tu zraven in zame velja izraelska vojaška zakonodaja brez kakršnih koli pravic. Ko imamo na istem ozemlju dve različni zakonodaji, ki veljata za različne ljudi, je to dejansko definicija apartheida.
7: So when you have two sets of law in the same area for different people, that's the literal definition of apartheid.
0: Pravi Issa Amro, direktor palestinske nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Na zasedenih ozemljih živi že preko 750 tisoč naseljencev, dobrega pol milijona na Zahodnem bregu, preostali v Vzhodnem Jeruzalemu. Kljub mirovnim pogajanjem v 90-ih letih se je število naseljencev na Zahodnem bregu v tem desetletju skoraj podvojilo. Rast pa ne temelji le na novih priseljencih. V številnih naselbinah namreč živijo pravoverni Judje, ki imajo v povprečju veliko otrok. Zadnje dve leti sta bili rekordni po številu odobrenih načrtov za nova naselja in domove. Višav je nad mrtvim morjem, nedaleč od Hebrona, blizu starodavnega Jeriha, zibelke civilizacije, kjer so prvi prebivalci živeli že pred 11 tisočletji.
2: Če bi želeli naseljenci pošteno delati, se take stvari ne bi dogajale. Ampak oni samo kradejo. Začelo se je s pridelkom, nato z zemljo, hočejo moj oljčnik, moje njive. Pridejo in si vzamejo, kar hočejo, ker jih nihče ne ustavi.
0: Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev. Tu ljudje še živijo kot nekoč, z naravo v domovih zgrajenih nad jamami v skalovju. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive. Lahka tarča so za naseljence, ki so se podali v osvajalski pohod.
8: Kaj ne bi najem hana v šar orbanej?
2: Popoldne sem počival v hiši, prišel je sin in mi povedal, da je nekdo iz naselbine pripeljal bager in začel delati na naši zemlji.
0: Se spominja Hadži. Šel je na njivo, da bi jih ustavil. Sin je snemal, da bi dokumentiral dogajanje.
2: Sinu so poskušali iz rok iztrgati telefon, da ne bi snemal, še pravočasno ga je uspel dati sestri. Tako smo telefon rešili in zavarovali posnetek. Predali smo ga policiji, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko, kako so me odrivali, pretepali na moji zemlji. Spuško se je spravil name.
0: Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega, odriva ga. Hadži vpije naj zapusti njegovo zemljo, nato odjekne strel.
2: Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vsta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed iz doline, dvignil me je, spravil v avtomobil in odpeljal v bolnišnico v Jati. Od tam so me z reševalnim vozilom prepeljali v Jeruzalem, ampak tega se ne spomnim, nisem bil več pri zavesti. Šele čez 4 dni sem se zbudil in zagledal, da nimam več noge.
0: Obupano pripoveduje Hadži Said Alamor. Danes je invalid, polja so neobdelana, otroci večkrat lačni kot siti. Tisočletja so se v teh krajih srečevali jeziki, bogovi in trgovci. V bronasti dobi so tu živeli Kanaanci, niso bili tujci, bili so otroci te zemlje, zmes lokalnega prahu in daljnih vetrov z vzhoda. In prav ti Kanaanci so predniki obeh narodov, ki se danes gledata čez zidove, se sovražita, pobijata.
6: They steal our land, on the other hand, they give it to the Israeli settlers.
2: Kradejo nam zemljo, da jo potem lahko dajo izraelskim naseljencem. Gre za priključitev, želijo začeti v Hebronu, si prisvojiti sosesko za sosesko, kjer stoji tudi moja hiša, brez kakršnih koli pravic za nas prebivalce. Manjšina, naseljenci, imajo zdaj oblast nad nami, nad našimi domovi.
0: Razlaga Issa Amro iz nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Napadov, kakršnim je priča v zadnjih mesecih, ni izkusil nikoli prej. Zahodni breg je le še arhipelag izoliranih otokov, ki jih ločuje neprepustna mreža blokad in ovir.
3: The aim, ethnic cleansing of ERC. They want to make the annexation.
2: Cilj je etnično čiščenje območja C. Pripojiti si želijo celotno območje, čim več zemlje, s čim manj palestinci. Tu so še zadnje pastirske skupnosti, večina jih je že zbežala. Naseljenci skušajo to zemljo poseliti, na to pa celotno dolino reke Jordan priključiti Izraelu.
3: And then they planning to try to annex the territories first.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Zahodni breg je razrezan na tri območja A, B in C. Območje A nadzorujejo palestinske oblasti, predstavlja pa le 18% Zahodnega brega. Vključuje vsa večja palestinska mesta, od Ramale Hebrona do Betlehema. Območje B predstavlja manj kot četrtino ozemlja in je pod tako imenovanim mešanim nadzorom. Palestinske oblasti opravljajo civilni del, Izrael pa varnostni nadzor. Največje je območje C. Predstavlja 60% Zahodnega brega, vključuje judovske naselbine, strateške vojaške objekte, mejne pasove in dolino reke Jordan.
9: After 1967, the main debate in Israel was about security.
2: Po letu 1967 se je v Izraelu največ govorilo o varnosti. Ali smo varnejši tako, da se odpovemo delu zemlje, torej damo zemljo za mir, ali pa z več ozemlja? Večina ljudi v vojski bi danes rekla, da samo ozemlje v času sodobnega vojskovanja ni več tako pomembno. In tudi, če v nekaterih primerih je, so naselbine dejansko veliko breme za varnostne sile, saj je za njihovo varovanje potrebno ogromno sredstev, ki bi jih lahko uporabili bolj smotrno. Od samega začetka se tu zlivata nacionalizem in vera. V to praznino je prišlo naseljensko gibanje, ki je bilo sprva versko gibanje, čeprav še zdaleč niso vsi verni. Verjamejo, da je njihova od Boga zapovedana obveznost, da na kakršenkoli mogoče način, kot sami pravijo, osvobodijo izraelsko zemljo, potem, ko nam jo je Bog vrnil po čudežni zmagi leta 1967.
0: Razlaga Arik Asherman, rabin in direktor nevladne organizacije Tora Pravice. Država in naseljenci delajo z roko v roki. Meja med civilno in vojaško oblastjo je namerno vse bolj zabrisana. Naseljenci, ki živijo v spornih naselbinah, tudi nelegalnih postojankah, so zdaj uradno mobilizirani kot rezervisti. To pomeni, da nosijo vojaške uniforme in orožje. Vse v imenu varnosti.
9: Over the years, the settlers have become more and more radicalized.
2: Sčasoma so naseljenci postali vse bolj radikalizirani. Poleg naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, Izrael pa jih ima, za zakonite so tu še postojanke, tako imenovana divja naselja, ki pa niti po izraelskem pravu niso zakonita. Tam živijo bolj ideološko skrajni in napadalni ljudje, ki so bolj predani razlaščanju in preganjanju palestincev.
9: Pravi Arik
0: Asherman iz nevladne organizacije Tora Pravice. Kot rabin skuša naseljencem razložiti, da vera ne upravičuje nasilja, ne kraje zemlje. A je naletel na gluha ušesa, bil je napaden, pretepen, zabodli so ga z nožem. Naseljenci, ki ga imajo za izdajalca.
3: I see the Israeli silence and they know what's going on and they know the crimes we are doing.
2: Slišim tišino izraelske družbe, ki ve, kaj se dogaja. Zaveda se zločinov, ki jih počnemo, a je tiho. Zbuditi jo moramo, resničnost jo bo zbudila. Na koncu bo vse skupaj razneslo. To pravijo celo vojska in tajne službe. Razmere niso vzdržne.
0: je prepričan Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Želi si, da bi čim več ljudi zares pogledalo okupaciji v oči. Niso Palestinci tisti, ki ogrožajo preživetje Izraela, temveč vse bolj radikalni naseljenci. Z napadi destabilizirajo državo, vojsko. Politika jih podpira ali se jih boji, do te mere, da jim popušča. V minulih 2 letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih 3 desetletjih. Pregon Palestincev ni več načrt skrajne manjšine, temveč demokratično izvoljene, a vse bolj radikalne, izraelske vlade.
5: To je bila oddaja zunanje političnega uredništva Epur Simuave in Vendar se vrti. Pripravila jo je dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel, posnel jo je Max Pust. Brala Igor Velše in Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik uredništva je Luka Rubida.

Kot poroča CNN, je podpora ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu po zadnjih analizah močno padla. Njegova priljubljenost je zdrsnila na približno od 35 do 40 odstotkov, medtem ko nezadovoljstvo dosega rekordne ravni okoli 60 odstotkov ali več. Ključni razlogi za padec priljubljenosti so visoke cene življenjskih stroškov, inflacija in nezadovoljstvo z vodenjem vojne z Iranom. Analitiki na CNN-u še opozarjajo tudi na velik upad podpore med neodvisnimi volivci, kar bi lahko resno ogrozilo republikance na prihajajočih kongresnih volitvah. No, kljub temu pa, to pa je treba priznati, nekatere Trumpove posamezne politike, zlasti na področju priseljevanja, še vedno uživajo relativno visoko podporo javnosti.

Akustična Bigfoot mama in vrn se k men, mi imamo še boljši nasvet. Niti nikamor ne odhajajte. Berem na STA-ju, da je zaživela nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. No, kot ob tem poudarjajo pediatri, priporočila niso namenjena samozdravljenju in niti ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku. Vsekakor pa bo varneje obiskati to spletno stran, kot se o zdravstvenem stanju otrok posvetovati pri kakšnem chat GPT-ju. No, ostale aktualnosti bodo prinesla poročila na našem valu čez 8 minut in pol.

0: Janša trdi, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena. Nekatera slovenska podjetja imajo težave zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Državni zbor je seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl drugi krog iskanja kandidata. Pozornost je zdaj usmerjena v predsednika SDS Janeza Janšo, ki snuje novo vlado, v kateri naj bi sodelovale stranke Trojčka okrog Nove Slovenije in Demokrati. Strankami so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla, zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
0: Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici od stranke Resnica zahtevajo, da se opredeli kot opozicijska ali koalicijska. Tudi slovenska podjetja imajo težave zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Pojavljajo se zamude pri dobavah, nedostopnost nekaterih surovin ter višji stroški energentov in transporta. Prvi analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc ocenjuje, kako se naša podjetja odzivajo na mednarodne šoke.
3: Ključen na kratek rok sprememba cenikov, nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje, ker veste, da na kratek rok, seveda, ker glede na to, da vsa podjetja iščejo na podoben način, je zelo težko najti ugodnejšo ceno, ampak vsaj z vidika dobavljivosti se tukaj situacija mogoče potem reši. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
0: Kot ugotavlja zbornica, tretjina izmed 56 srednje velikih in velikih podjetij ocenjuje, da se bodo izdelki in storitve v prihodnjih mesecih podražili za od 7-9%. Na novogoriški občini bo popoldan prvi sestanek z odborom za čezmejno sodelovanje, ki ga sestavljajo člani Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze iz Italije. Ideja zanj se je porodila na zadnjem letnem sprejemu zamejskih ustanov, je povedal župan Samo Turel. Srečanje ne bi potekala do trikrat letno in po EPK-ju še nadgrajevala čezmejno povezanost.
4: Prav gotovo bo ena tema tudi jezik, pravzaprav razmere slovenske narodne skupnosti na sosednji strani meje. More biti dodatna okrepitev v smislu slovenske narodne skupnosti tudi delovanja samega EZTS-ja. Torej, istočnic je kar nekaj, vse pa s ciljem poglobitve, nadgraditve, sodelovanja tako z krovnimi organizacijami kot z nevladnim in ne nazadnje vladnim sektorjem na obeh stranih meje.
0: RTV Slovenija je podelila priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so bili v preteklem letu zaslužni za najbolj kakovostne delovne dosežke, strokovne prispevke v daljšem časovnem obdobju in dolgoletni delovni opus v zavodu. Med prejemniki so tudi sodelavci regionalnega RTV centra Koper Kapodistrija, Janja Lešnik, Barbara Kampos, Branko Majer in posthumno Peter Juratovec. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Preglejmo trenutne temperature, Bovec 11, Ilirska Bistrica in Postojna 13, Reka Trst, Dolenje in Bilje 16, v Kopru pa 18 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura pa je 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

Pravosodne oblasti na avstrijskem Gradiščanskem so danes za osumljenega izsiljevanja v povezavi z zastrupitvijo kozarčkov otroške hrane HIP, o čemer smo poročali tudi na našem valu, odredile 14 dni preiskovalnega pripora. 39-letnega moškega so v soboto prijeli, v nedeljo ga predali oblastem, po zaslišanjih v pridržanju pa, kot rečeno, zanj danes odredili pripor. Odvetnik osumljenca, ki je po rodu Slovak, je včeraj dejal, da osumljeni vse obtožbe zanika. Potrdil je, da gre za nekdanjega zaposlenega v podjetju HIP v Avstriji, vendar pa da je zaposlitev prekinil sporazumno. Po poročanju medijev, da so med hišno preiskavo pri osumljencu zasegli strup za podgane, je njegov odvetnik zatrdil, da je bil ta namenjen za manjšo kmetijo, ki jo upravlja na Slovaškem. Primer se, spomnimo, nanaša na aprilsko odkritje 5 kozarčkov otroške hrane HIP, ki so vsebovali strup za podgane v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Enega od 5 kozarčkov so našli v trgovini Špar v Železnem, še en kozarček, ki naj bi se prodajal v isti trgovini, sicer še iščejo. Analiza vsebine kozarčka iz Železnega je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Uradnih ugotovitev o posledicah morebitnega zaužitja tovrstne količine še ni, je pa od tega odvisna vsebina morebitne obtožnice.

Pa pojdimo minuto čez tretjo popoldan, ko jo nekateri zagotovo že mahate domov, mi do Nemčije. Na sodišču v južno-nemškem mestu Kempten je namreč danes potekalo sojenje paru, ki sta med letoma 2020 in 2025 iz parkirnih avtomatov ukradla približno 1,3 milijona evrov. Obtožena sta velike tatvine, za njo je predvidena zaporna kazen do 10 let, krivdo sta priznala, moški naj bi iz avtomatov ukradel denar, ga najprej nakazal na zasebni bančni račun, nato pa z njim kupil bone za nakup v supermarketih. Žena naj bi mu pri tem boš čas pomagala. No, ne vemo, če sta vse bone porabila zase, vemo pa, da zakaj za naše parkirnine plačujemo astronomske zneske, ker so očitno pravi biznis.

0: me.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Slovenska tiskovna agencija poroča, da je bilo prejšnji mesec v Sloveniji prodanih za 16% več avtomobilov kot lani. O čem vse pa oddaji Dogodki in odmevi? Najverjetnejši kandidat za premijeja Janez Janša je sporočil, da so izhodišča koalicijske pogodbe usklajena. Računa tudi na podporo resnice, ki ostaja v opoziciji. Slovenska podjetja v krizi zaradi bližnjevzhodne vojne. Srečujejo se z zamudami pri dobavah in povečanjem stroškov, opozarja gospodarska zbornica. Po najnovejših napetostih v Hormuški ožini ameriški predsednik Trump zaostruje retoriko in Iranu grozi, da ga bo izbrisal z obličja zemlje. Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja v središču njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Vabljeni torej k poslušanju ob 15.30, po 16. se bo začel sprehod po Primorskem, z vami bo Mateja Grebenjak.

0: 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na ekopraznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika 4 4 8 8 2. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Najverjetnejši prihodni premier Janez Janša je sporočil, da so uskladili izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
1: Poleg trojčka okrog Nove Slovenije in demokratov računa še na podporo resnice, ki naj bi bila sicer v opoziciji. Bližnja vzhodna kriza je že prinesla dejanski šok za slovenska podjetja. O odzivih na gospodarske posledice vojne so danes govorili finančni ministri Unije. Slovenski predstavnik Klemen Boštjančič je ob tem sporočil, da za našo državo največje breme predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Napovedal je.
3: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Ob vse pogostejšem iskanju zdravstvenih diagnoz na spletu so pediatri pripravili priporočila, ki pojasnjujejo zdravniške ugotovitve. Stroka ob tem opozarja, da so namenjena razlagi bolezni in ne samo diagnosticiranju.
4: Ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju. Če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet.
1: Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Letošnji tematski istočnici za dijake sta bili istoimenski deli Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
5: Se mi zdi, da sem dobro znal spet dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
6: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
1: Padavine se bodo od zahoda razširile na dosrednji del države, na vzhodu še delno jasno. Z vami sem Sara Lotrič. Na poti do oblikovanja nove vlade so bili danes narejeni novi koraki. Državni zbor je odprl vrata drugega kroga predlaganja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša pa je sporočil, da so s trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja o vsebinah po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Hkrati s pogovori v koaliciji pa se bo v državnem zboru nadaljevalo sprejemanje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V stranki Levica so napovedali boj z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom. Za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Nataša Mulec, pozdravljena.
7: Dobar dan.
1: Kaj je glede oblikovanja vlade še sporočil predsednik SDS Janez Janša?
7: Ja, če najprej ponovim to, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da bodo zdaj približno teden dni porabili za usklajevanje vsebine po resorjih. Potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja, torej tako ministerski kandidati kot kandidature za predsednika vlade. Janša pa je dal jasno vedeti, da tretji krok, v katerem je za izvolitev mandatarja potrebna relativna večina, ne pride v poštev. Prisluhnimo.
2: Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
7: Je v drugem krogu je za izvolitev potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, torej Janša računa tudi na glasove resnice, po tem scenariju bi utegnili novo vlado dobiti konec meseca, danes pa je dal nekako občutek, da se jim nikamor ne mudi.
1: Kako pa so v resnici odgovorili na izhodišča za koalicijsko pogodbo?
7: Po Janševih besedah je bil odgovor resnice ta, da se izhodišča za koalicijsko pogodbo v zadostni meri ujemajo s programom stranke, o tem na kakšen način bodo sodelovali pa je dejal.
2: Pač za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopne. Kakšni so pa njihovi pogoji, pa ste slišali.
7: Sicer pa namerava nastajajoča koalicija vsaj tako je razbrati iz izhodišč koalicijske pogodbe, ki so jo danes objavili, vsem parlamentarnim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo.
1: No, zaradi statusa resnice so se oglasili tudi v strankah odhajajoče koalicije. Kaj jih moti?
7: Ja, moti jih predvsem to, da bo resnica sedela na dveh stolih, torej na čelu državnega zbora in na opozicijskem. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali so koalicijska ali opozicijska stranka.
8: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
7: Ja, status resnice je pomemben tudi zaradi delovanja komisij za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ter za nadzor javnih financ, v katerih ima opozicija predsednika in večino. V primeru prokoalicijske drže pa bi recimo resnica lahko ovirala nadzor opozicije nad oblastjo.
1: No, nastajajoča koalicija z resnico medtem nadaljuje sprejemanje zakona o interventnih ukrepih. V četrtega bo obravnaval odbor, kaj je pričakovati?
7: Ja, parlamentarna večina bo zagotovo prižgala zeleno luč zakonu, ki bo, če je soditi po nedavnih Janševih napovedih, da je smer prava, a da bodo potrebni popravki zakona, zagotovo dopolnjen, na kakšen način bomo videli v četrtek, medtem v Svobodi, SD-ju in Levici zakonu nasprotujejo, čež da gre v korist bogatih, Luka Mesec ni izključil niti posvetovalnega referenduma.
9: Uporabili bomo vsa razpoložljiva sredstva, da se ta škodljiv zakon ustavi in da pride javnost do besede s tem zakonom.
7: Naj povem le še to, da bo zakon o interventnih ukrepih tudi na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje, ki jo bo kolegi predsednika državnega zbora sklical v petek.
1: Nataša Mulec, hvala. O najnovejšem političnem dogajanju tudi v studiu ob 17. Vabljeni k poslušanju. Podobno kot včeraj finančni ministri držav z evrom, so danes tudi vsi finančni ministri 27-erice pomemben del razprave namenili posledicam, ki jih imata za evropsko gospodarstvo vojna na Bližnjem vzhodu in predvsem zaprtje Hormuške ožine. Evropsko gospodarstvo se srečuje z nevarnostjo stagflacije oziroma stagnacije z inflacijo, ministri pa se strinjajo s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Analiza mednarodnega denarnega sklada je pokazala, da med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Zato svarila pred ponovitvijo scenarija in pozivi Evropske komisije članicam, naj bodo tokrat ukrepi res usmerjeni na najbolj ranljive skupine in časovno omejeni. Glede na analizo mednarodnega denarnega sklada je Slovenija po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča med članicami Unije na tretjem mestu po višini stroškov ukrepov za ublažitev posledic tokratne krize. Je pa priznal, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
11: Kar se tiče znižanja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
10: Evropska komisija ocenjuje, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije. Po Boštjančičevih besedah pa nobena mednarodna napoved za zdaj ne kaže, da bi to grozilo tudi Sloveniji. So se pa vsem znižali obeti za gospodarsko rast. Na gospodarske posledice je opozoril tudi Evropski komisar za podnebje. Wopke Hoekstra ocenjuje, da lahko na podlagi vseh možnih energetskih in gospodarskih scenarijev zaključimo, da bomo tudi v najboljšem primeru, če se spopadi takoj ustavijo, posledice krize čutili še tedne, če ne mesece. Po njegovem mnenju se moramo vsi pripraviti na možnost, da se bo kriza še vlekla in da je lahko še slabše. Za Unijo pa je prava dolgoročna rešitev le energetska neodvisnost, zato je treba ukrepiti domačo proizvodnjo iz obnovljivih virov in tudi jedrske energije.
1: Posledice krize na Bližnjem vzhodu že občutijo tudi slovenska podjetja. Poročajo o zamudah pri dobavi, nedostopnosti nekaterih surovin ter zvišanih stroških energentov in transporta. Raziskava gospodarske zbornice, v kateri je sodelovalo 56 srednje velikih in velikih podjetij, med največjimi tveganji do konca leta navaja izgubo konkurenčnosti, možnost zastoja v proizvodnji ter likvidnostne težave. Urška Subotičerip.
12: Polovica izmed 56 slovenskih podjetij iz glavnih gospodarskih panog je v zadnjem mesecu zaznala zamude pri dobavah, dodatna četrtina še nedostopnost do surovin. Poleg težav pri dobavah se kriza najhitreje in najmočneje odraža v podražitvah, kar 86% podjetij namreč zaznava močan pritisk na cene energentov, 78% na transport, več kot 50% pa na petrokemične proizvode. In te podražitve naj bi se po napovedih naših podjetij do konca leta še nadaljevale, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
13: Glavnina podjetij, torej približno tretjina podjetij, ocenila, da bodo te dvigi nekje med 7-9%.
12: Na zaostrene razmere se sicer podjetja odzivajo različno.
13: Nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
12: Kar veliko izmed njih pa je vsaj del podražitev že prelila tudi v višje končne cene.
13: 64% ocenilo, da je že preneslo to v prodajne cene.
12: Preostali pa višjih vhodnih stroškov zaradi močne konkurence ne morejo ali ne upajo prenesti neposredno v cene. Zato si zmanjšujejo marže in s tem ogrožajo svojo konkurenčnost. Zaradi naraščanja tveganj na gospodarski zbornici pozivajo politiko, naj čim prej sestavi operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Direktorica Vesna Nahtigal.
14: Nova vlada bo gotovo morala narediti nekaj napora na celovitem svežnju izboljšanja poslovnega okolja, predvsem pri tem, da bomo lažje pridobivali posle, da bomo ohranjali delovna mesta in tudi lahko dajali plače zaposlenim.
12: Predtem pa gospodarstvo od nove vlade pričakuje, da že v prvem letu mandata pripravi tudi nacionalni načrt razvoja slovenskega gospodarstva.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump vojski ukazal spremljanje trgovskih ladij v Hormuški ožini, je Iran Združene države obtožil, da s kršitvami premirja ogroža varnost ladijskega prometa. Trump zatrjuje, da je ameriška vojska uničila 7 iranskih čolnov, kar Teheran zanika. Združeni arabski emirati pa so poročali o novih iranskih napadih. Špela Novak.
15: V Hormuški ožini je po ocenah kakšnih 2000 ladij, ki čakajo na možnost preplutja. Družba Maersk potrdila, da je ob ameriškem vojaškem spremstvu ena od njenih ladij uspešno izplula. Toda več analitikov poudarja, da to v resnici ne spreminja ničesar in da je izplutje ene ladje zgolj kaplja v morju. Pa tudi Iran zatrjuje, da še vedno nadzoruje Hormuško ožino, kar sicer v Washingtonu zanikajo. Po še nepotrjenih informacijah je ameriško transportno letalo za prevoz goriva, ki je letelo nad Perzijskim zalivom, oddalo klic v sili, nato pa je izginilo z radarjev. Ameriški obrambni minister Hexet pa je dejal, da so v stikih z južnokorejsko ladijo, ki jo je napadel Iran. Ameriški predsednik Trump je Iranu znova zagrozil z izbrisom, če bi njegova vojska napadla katerokoli ameriško plovilo. Teheran po drugi strani svari, da Združene države z novim režimom ogrožajo varnost ladijskega prometa. Vrstijo pa se številne obsodbe novega iranskega napada na Združene arabske emirate, med drugim na enega največjih rezervoarjev nafte na vzhodu države. S tem napadom Iran ogroža že tako krhko premirje, sporoča Arabska liga. Napad na Emirate je obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki naj bi danes po telefonu govoril z iranskim predsednikom in pozval k pogajanjem in zagotovitvi svobodne plovbe, to je odprtju Hormuške ožine. Izrael medtem znova bombardira jug Libanona, poročajo pa tudi o napadih Hezbolaha na izraelske vojaške cilje v Libanonu.
1: Romunski parlament je z glasovi socialdemokratov skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ilijeja Boložana iz vrst desno-sredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ker so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi. Predsednik države Nikušor Dan bo zdaj sklical posvet o morebitnem oblikovanju nove vlade, sicer Romune čakajo nove volitve. Iz Beograda Saša Banjana.
16: Socialdemokrati, največja stranka v parlamentu, so pred vložitvijo nezaupnice desno-sredinskim liberalcem ponujali nadaljevanje sicer nestabilne koalicije, a z novim predsednikom vlade. Boložano so očitali avtoritarno vodenje in varčevalne ukrepe, ki jih je uvedel zaradi proračunskega primankljaja, najvišjega v Evropski uniji. To je v govoru pred glasovanjem poudaril tudi premije v odstopu Ilije Boložan.
17: Akum zece luniam
16: Pred 10 meseci sem prišel, da bi storil tisto, kar je nujno in ne tisto, kar je priljubljeno. Romunija je imela najvišji primankljaj 9,3% BDP-a. Koalicija se je odločila, da ga odpravi. V tem položaju smo se znašli, ker so prejšnje vlade odlagale reforme. Liberalci so ultimat zavrnili. Socialdemokrati pa so se odločili za pakt s skrajno desnico, zavezništvom za enotnost Romunov, drugo najmočnejšo stranko v parlamentu in vodilno v javnomnenjskih raziskavah. V obeh strankah so zatrjevali, da ne bodo oblikovali skupne vlade. V skrajno desnem zavezništvu pravijo, da se zauzemajo za predčasne volitve. Socialdemokrati pa še vedno ponujajo oblikovanje vlade z novim kandidatom za predsednika vlade. Zdaj na potezi predsednik države Niko Šurdan, ki je na lanskih predsedniških volitvah tesno premagal kandidata skrajne desnice. Zdaj ostro nasprotuje njenemu vstopu v vlado, ter je zagovornik proevropske in euroatlantske usmeritve Romunije. Ena od možnosti za razplet politične krize je tudi imenovanje tehničnega premijeja ali manjšinske vlade, ki bi jo večje stranke podpirale za posamezne projekte.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pediatrična stroka je pripravila skupek priporočil na področju zdravja otrok. Ta staršem, skrbnikom, pedagogom in mladostnikom jasno pojasnijo diagnozo, ki jim jo je postavil zdravnik. Priporočila niso namenjena samodiagnosticiranju, temveč strokovni in jasni razlagi bolezenskih stanj, opozarjajo strokovnjaki. Več Katja Arhar.
18: V času, ko številni iščejo zdravstvene diagnoze na spletu, je 60 strokovnjakov z področja pediatrije vseh treh ravni slovenskega zdravstva pripravilo poenotena priporočila. Njihov namen je pojasniti posamezne diagnoze, potem ko otrok že obišče zdravnika, pojasnjuje predsednik Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Peter Najdenov.
19: Da bojo starši dobili neke osnovne informacije, ki so pa hkrati zelo strokovne, zelo jasne, zelo povedne in mogoče bomo na ta način kakšne strahove odgnali.
18: Priporočila so dostopna na spletni strani zdravniškega društva, kartice s QR kodo pa bodo na voljo tudi v vseh pediatričnih ambulantah po državi. Razdeljena so na 19 področij in predstavljena po diagnozah. Poleg opisa in navodil vsebujejo tudi opozorila, kdaj določeni simptomi niso del opisane bolezni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoren.
20: Je potrebno v bistvu starše na nek način, če otroka odpustimo v domačo nego, tudi opolnomočiti za in jim dati natančna navodila, v kakšnem primeru morajo pač ukrepati in recimo tudi otroka pripeljati nazaj v ambulanto oziroma v bolnišnico.
18: Spletno stran z ilustracijami opremila Maja Pakastelic. Namenjena pa je tako staršem kot starim staršem, skrbnikom, pedagogom v šolah in tudi mladostnikom, da si lahko preberejo več o diagnozi, ki jo je podal zdravnik, ali pa preverijo tisto, ki so jo našli na spletu. A kot opozarja pediater Denis Baš,
4: ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju oziroma še vedno, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet.
18: V prihodnjem mesecu bodo dodani dodatni opisi diagnoz in priporočila, v prihodnje pa bodo ta dostopna tudi v obliki mobilne aplikacije.
1: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Tema letošnjega mednarodnega dneva je milijon babic, toliko jih namreč primanjkuje po svetu. V naši državi bi jih menda potrebovali skoraj tretjino več. Že tretje leto zapored je ob dnevu babic in dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo čez nekaj dni 12. maja, tudi splošna bolnišnica Brežice na stežaj odprla vrata porodnišnice in opozorila na plemenitost tega poklica. Več Suzana Vahtarič.
21: Kljub velikim izzivom in nenehnemu izobraževanju, poklic babice veliko da, pravi strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka v Brežicah Andreja Žertuš.
22: Otroški joki, zadovoljni starši, to je tisto, kar ti nekako da gorivo, da guraš naprej, pa ne glede na to, koliko je naporno, kako je težko usklajevati privatno življenje z službo.
21: Osnovno poslanstvo babic je celotna oskrba na področju reproduktivnega zdravja žensk in novorojenčkov. Tjašo do poroda ločile še nekaj tednov.
23: Pač je priložnost, da takrat, ko bo zares, da mogoče bom že malo vedla. No.
21: Brežiška porodnišnica ima v povprečju do 500 porodov letno, oddelek je sodobno opremljen in kadrovsko pokrit. Predstojnica oddelka Mateja Vukmanič-Pohar.
24: 10 babic, ki dela v porodnem bloku in na oddelku, zdravnic pa tudi vsako leto več. V septembru, ko končata še dve kolegici specializacijo, nas bo 6.
21: Bernarda Vidmar je delo babice opravljala 40 let.
25: Najlepša sreča staršev, ko si jih otroka položil na prsa, lik solz, veselja.
21: V brežiški bolnišnici je skupaj okoli 200 medicinskih sester z babicami vred. Pomočnica direktorice Tinkara Pacek.
26: Zaenkrat imamo dovolj kadra. Razmerje med srednjimi in diplomiranimi sestrami je 70-30 v prid diplomiranim.
21: V krovni organizaciji si vrsto let prizadevajo za povečanje števila babic, ustreznih delovnih pogojev, večji obseg izobraževanja ter večje strokovno priznavanje.
1: Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. Tamara Zupanič-Čučnik je po pisanju eseja obiskala gimnazijski oddelek na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
2: Dijaki so se na maturitetni esej pripravljali intenzivno, kot tudi na druge maturitetne izzive, ki jih še čakajo.
3: Tako da skupaj tudi berejo odlomke iz obeh knjig, ki so jih imeli leto za prebrati. Skupaj so poslušali tudi radijsko oddajo. Peljali smo jih v gledališče na branje, prav tako odlomko iz teh del.
2: Pove ravnateljica Serša Irena Srša Žnidarič. Na šoli seveda pričakujejo, da so vsi dijaki prebrali delo na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
3: Zelo toplo jim pa priporočamo, da vzamejo v roke tudi priročnik, tako da ga uporabljajo tudi pri pouku skupaj s svojimi profesoricami.
2: Naslov eseja o vplivu družine in družbe na otroke je bil kar zahteven, ugotavlja dijak Marcel Čučko Grajner.
5: Ja, tema je bila kaj zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekako našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
2: Arjan Mujagič se po pisanju eseja dobro počuti.
6: Veliko časa sem porabil dejansko na prvi točki, ker sem mogel razložiti vse osebe pa njihove odnose. In potem sem še zadnjih pol ure napisal vse ostalo, ampak se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
2: Ponosna na svoje znanje je tudi dijakinja Hana Marin.
7: Navodila so se mi zdela jasno, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
2: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so usklajena, je sporočil najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša, ki računa na to, da bi vsebino lahko uskladili v roku enega tedna. Ob trojčku okoli NSI in demokratov računa še na podporo resnice, ki bo sicer v opoziciji. Do tega so kritični v aktualni vladi, prav tako do predlaganega intervencijskega zakona. V levici napovedujejo posvetovalni referendum. Finančni ministri Evropske unije v luči vojne na Bližnjem vzhodu pozivajo k usmirjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. Pri nas najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve, zato minister v odhajanju Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Posledice krize zaradi zamud pri dobavi in povečanih stroškov pa že čutijo tudi slovenska podjetja. Ob stopnjevanju napetosti v Hormuški ožini ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi s popolnim uničenjem. Iran medtem ameriško stran zaradi napovedi spremljanja ladij obtožuje kršenja premirja. Iz Evrope se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Sledi še šport, v katerem bo z vami Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: V petek se bo v Bolgariji začela 109. kolesarska dirka po Italiji, potem ko se je na treningu poškodoval Matevž Govekar, ki zaradi udarca v koleno ne bo mogel nastopiti, kaže, da bo letošnji Giro minil brez slovenskega predstavnika. Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Arsenal in Atletico Madrid bosta po 1-1 na španskih tleh v Londonu določila potnika v finale. Podrobneje Jože Pepevnik.
9: Jan Oblak je sobotno ligaško tekmo v Valenciji presedel na klopi in bo danes gotovo v vratih Atletika. Ta je v finalu tudi Škofjeločanom na zadnje igral pred 10 leti in ima s tem tekmovanjem veliko neporavnanih računov. 20 let je od edinega Arsenalovega finala. Topničari so po spodrsljaju Citya znova glavni favoriti za domačo ligaško krono. Danes bodo igrali brez Timberja in Merina, vračata se Odegor in Havertz. Arsenal je lani obstal na polfinalni stopnici. Mikel Arteta verjame, da bo letos naredil korak naprej.
27: What I see every single day, I mean, they have given me the reason to
9: Igralci mi vsak dan na treningu dokažejo, da zmorejo, z razlogom jim zaupam in verjamem. Ne glede na okoliščine, lahko premagamo vsakega nasprotnika. Na tej tekmi bomo to morali tudi pokazati. Angleži so na 13 tekmah te sezone Lige prvakov neporaženi. 14. utegne biti najpomembnejša doslej odigrana na njihovem stadionu. Atletico je oktobra tam gladko izgubil, danes se pričakuje precej bolj napet dvoboj.
8: Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bosta poleti dva pomembna izziva. Najprej junija Evropska liga, konec avgusta pa Evropsko prvenstvo. Po odličnem zaključku lanske sezone so letos pričakovanja višja. Več Nina Smole.
10: Dobra polovica reprezentance je včeraj začela priprave v Kranjski Gori. Zaradi klubskih in šolskih obveznosti se bodo v naslednjih dveh tednih pridružile še preostale igralke in tudi selektor. Prvi del priprav bo že v celoti zbrana ekipa konec maja zaključila v Ljubljani, kjer jo čakajo še 4 prijateljske tekme pred začetkom Evropske lige. Tekmovanje bo letos še bolj pomembno, saj bo vsaka zmaga Slovenka dodala pomembne točke v boju za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Da so igralke pripravljene na izziv, razlaga korektorica Eva Zatkovič.
11: Nek ta potencial smo mi že dolg cajta v tej reprezentanci videli. Lansko leto smo to končno tudi pokazali in se mi zdi, da ni nekega pritiska na nas, ampak predvsem to pozitivno mišljenje, da pač to lahko, da to smo že v preteklosti in zakaj ne bi zdaj nadaljevali to, kar smo lansko poletje začeli. Se mi zdi, da smo vse od puncno usmerjene v ta način in sam pač pozitivno.
10: Konec avgusta čaka Slovenke še Evropsko prvenstvo, tokrat s precej višjimi cilji kot na zadnjem pred 3 leti, ko so končale na 20. mestu.
8: Drugi dan izločilnih bojev 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v Londonu prinaša tudi tekmo moških reprezentanc Slovenije in favorizirane Nemčije. Za Slovenijo bodo po 20 in 30 minut igrali Darko Jurgič, Deni Kožul in Bojan Tokič. New York je uvodno tekmo drugega kroga končnice v ligi NBA proti Filadelfiji dobil za kar 39 točk, 137-98, medtem ko je Minnesota na prvi tekmi v gosteh z vrnitvijo Edwardsa presenetila San Antonio 104-102. Filadelfija je na drugi tekmi drugega kroga končnice Stanleyjevega pokala pri Karolini hitro povedla z 2-0, a na koncu izgubila potem, ko je Hall v podaljšku z golom za zmago s 3-2 osrečil domačine, ki so na pol poti do finala vzhodne konference. Na zahodu pa je prvo tekmo dobil Vegas, ki je bil s 3-1 boljši od Anaheima.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Nikolo Baus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. V vzhodni Sloveniji je še deloma sončno, na zahodu je precej oblačno, pojavljajo se rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se širijo nad osrednjo Slovenijo, piha jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature so od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Podatki o prometu. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi prometne konice in del je gost promet zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Še nekaj sekund in ura bo 16.
13: Radio Koper. Primorski radio.
14: Dan voščim, dobrodošli v drugi polovici torkovega popoldanskega programa Radija Koper. Kmalu vas povabimo na sprehod po Primorski. V ekipi so z vami Tadej Gorup in Mateja Grebenjak. Začeli bomo s skupino Ana Popedan in skladbo Adio Mare. To soboto bo v Pivki dan za Adio Mare, Markotov memorial s številnimi glasbenimi gosti. Pelo se bo, rajalo, smejalo, potočilo kakšno solzo, slišalo še neobjavljene nove uglasbene tekste, ki jih je napisal Marko Doles.
15: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prvi okali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in gre glih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili.

0: Giovanotti z nami, Radio Koper poslušate, 16 in skoraj 10 minut. V nadaljevanju programa se skupaj odpravimo na sprehod po Primorski, ob 17. pa vas vabimo v Družbo kulture. V današnji oddaji se bomo sprehodili po Istrskem polotoku, začenši v Izolski galeriji Insula, kjer smo si ogledali razstavo Iva Mršnika z naslovom Esenca. Ustavimo se v Roču, kjer bo to soboto potekalo tradicionalno srečanje harmonikarjev in zaključimo v Pulju, ki od danes do petka gosti tradicionalne dneve slovenskega filma. Glasbeno kuliso današnje oddaje bo tudi obarvala harmonika. Spoznali bomo argentinski čamame.
1: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
2: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
3: Agromarketi Vinakras v Komni, Kozini, Janosežani.
4: Nedani, parnjak se vse dobi.

0: Med današnjim sprehodom po Primorski bomo govorili o reliju Vipavska dolina, obiskali bomo občino Ajdovščina, ki prav danes praznuje, in Tolminska korita. Začenjamo pa na goriškem koncu.
1: Po Primorski.
0: V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico se nocoj začenja prvi koncert cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. Program, ki bo do junija ponudil 6 koncertov, ostaja zvest že 30-letni tradiciji in mladim glasbenikom omogoča prve pomembnejše nastope. Nataša Uršič je koordinatorko glasbenih programov v Novogoriškem kulturnem domu Barbaro Poša Belingar vprašala, kdo bo nastopil na nocojšnjem odprtju.
2: Na otvoritvenem koncertu bo nastopil nagrajenec 5. mednarodnega tekmovanja Musica Goriciensis. To je avstralsko-angleški violinist Edward Walton, ki ga bo spremljala japonska pianistka Mizuho Furukubo. To ni edino sodelovanje, ki ga imamo v sklopu našega tega pomladanskega cikla. Namreč na vrsto bo prišel tudi koncert nagrajenca 55. tekmovanja mladih glasbenikov Temsik, no to bo pa 26. maja, ko bo nastopil novogoriški kitarist Maj Špacapan. V sklopu letošnjega cikla bo moč prisluhniti tudi dekliškemu pevskemu zboru Igo Gruden, ki bo tokrat podkrepljen z nekoliko moškimi glasovi, pa duo Eve Faganel na flauti, Evi Dolinšek na čembalu. Nastopila bosta tudi brat in sestra Evelin in pa Valeri Greblo. Za konec, v torek 9. junija, pa bodo na vrsto prišli mladi glasbeni biseri. To so nagrajenci primorskih glasbenih šol, ki pobirajo nagrade v tekočem šolskem letu na domačih in pa tujih tudi tekmovanjih.
3: No, glasbo z vrtov svetega Frančiška zaznamuje prav poseben ambient v zavetju frančiškanskega samostana na Kostanjevici. Zaznamujajo pa jo tudi nastopajoči. To so predvsem mladi glasbeniki, katerim omogočite, da na odru pridobijo prve izkušnje, kaj ne da?
2: Res je. Lahko bi rekli, kot sem poprej omenila, ko pričnejo z nastopi v našem ciklu v sklopu mladih glasbenih biserov, to so res malčki, bi lahko rekli, talentirani, pa vendarle so majhni še. No, potem se pa na ta oder vračajo tudi že potem, ko so enkrat uveljavljeni ti glasbeniki. Naj omenimo tudi, da je na našem odru prav prvi koncert je imel Aleksander Gadžijev, ki je danes svetovna zvezda, tako da nam je to res v ponos in se tudi eno čustvo splete, ko se res radi vračajo tudi domov in so v bistvu, prav bi lahko rekli, počaščeni, da so v tem intimnem ciklu, ki letos praznuje 30-letnico, tako kot ste omenili, prav v tem intimnem objemu dvorane frančiškanskega samostana na Kostanjevici.
3: Torej, tako kot ste povedali, koncertna sezona letos že 30-tič, kaj pa poleg tega, kar ste omenili, ostaja rdeča nit vseh teh koncertnih sezon?
2: Rdeča nit ostaja čezmejno sodelovanje. To nam je res v ponos, kajti če si predstavljate, da je ta cikel zaživel pred 30 leti in koliko desetletij se že lahko pohvalimo v naši hiši čezmejnim uspešnim sodelovanjem, ki se potem kaže tudi skozi druge cikle. Predvsem pa gre za priložnosti, kot sva že omenili, za mlade glasbenike, tako tiste, ki se uveljavljajo kot že uveljavljene, predvsem iz teh goriških vrtov, torej iz Nove Gorice in iz sosednje Gorice, lahko bi rekli iz skupnega goriškega prostora, dobijo eno tako priložnost, ki je ne gre zamuditi, pa še, kar je morda še najbolj pohvalno, je pa tudi to, da je ta cikel izredno lepo sprejet pri obiskovalcih z obeh strani meje.
0: Vstop na vse koncerte v okviru cikla, ki jo podpori mestne občine Nova Gorica nastaja v sodelovanju s frančiškanskim samostanom Kostanjevica, je prost.

0: Radio Koper poslušate, mi potujemo po Primorski. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vingar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po današnjem sestanku župani na Bledu povedal direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko celo nezakonito. Pojasnil je, da pravna praksa kaže, da so lastniki zemljišč v takšnih primerih praviloma izuzeti iz odškodninske odgovornosti in da jo nosijo upravljavci. Na občini sicer z odgovori niso zadovoljni, prav tako niso dobili jasnih odgovorov glede dogovora med TNP-jem in turističnim društvom Gorje kot zunanim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Gre za prehodno obdobje do uresničitve zahtev novele zakona o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot, ki upravlja leteh daje v roke TNP-ju. Med takimi točkami so tudi Tolminska korita, kjer pa je situacija drugačna kot v Vingarju, saj je z njimi že doslej upravljal javni zavod za turizem Dolina Soče, je pojasnil direktor TNP-ja Uroš Brežan.
1: Tam je težav nekaj manj, ker imamo prehodno obdobje nekoliko daljše in z javnim zavodom Turizem Dolina Soče in občino Tolmin smo imeli pred, mislim, da dvemi tedni sestanek na upravi, kjer pripravljamo skupaj načrt obiskovanja in tam stvari potekajo v skladu z časovnico in brez nekih velikih zapletov.
0: V nadaljevanju obiščemo občino Ajdovščina, ki bo ob letošnjem prazniku dobila tudi častno občanko.

0: Preden nadaljujemo z današnjim sprehodom po Primorski, gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru nastaja zastoj. Zamuda znaša približno 30 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Ajdovščina-Col. Pri Colu je promet urejen izmenično enosmerno. Srečno in previdno, če ste na poti. Današnji dan, 5. maj, je v zgodovini Ajdovščine zapisan s pomembnim posebnim poudarkom. Na ta dan, leta 1945, je bila tam namreč ustanovljena Narodna vlada Slovenije, občina pa si je kasneje ob ustanovitvi ta datum izbrala za svoj praznik. Na današnji slavnostni seji, ki jo zaradi slabe vremenske napovedi iz Lavričevega trga predstavljajo v dvorano prve slovenske vlade, se bodo čez dobro uro ob 18. med drugim poklonili zaslužnim občanom in občankam, društvom in organizacijam in jim podelili občinske nagrade. Prvič po letu 2019 bodo razglasili častno občanko. Naziv bo prejela Irena Vidmar, ki je svoje življenje posvetila skrbi za druge. Najprej kot glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu Ajdovščina, kjer je poskrbela za razcvet številnih dejavnosti. Sodelovala je tudi pri oblikovanju večnacionalnih dokumentov z področja zdravstvene nege, med drugim pri projektu vzpostavitve referenčnih ambulant.
1: To priznanje, ta častni naziv je zame ponos, ampak ne le čas, tudi predvsem zahvala vsem tistim ljudem, so mi skozi leta odpirali svoje vrata, mi zaupali svoje stiske. Nekako je potrditev za delo, ki sem ga v zdravstvu opravljala in kasneje tudi v prostovoljstvu zdaj opravljam. Nekako sem vesela, ker je to pustilo sled, bogati našo skupnost in je dobilo eno noto, da starejši ljudje smo cenjeni, spoštovani in da se za nas tudi glede na potrebe v občini poskrbi oziroma prisluhne.
0: In prav starejšim letošnja častna občanka občina Ajdovščina Irena Vidmar po upokojitvi predano namenja čas in energijo, saj je postala prostovoljka in je sprejela koordinacijo programa Starejši za starejše v občini Ajdovščina.
1: Veliko jim pomeni, so do veliko krat osamljeni vsaj čez dan in svojci obremenjeni svojimi zadevami. Je pa njihova želja, da bi čim bolj kakovostno živeli doma in naša želja tudi prostovoljcev. Zato jih obiščemo vsake toliko, vsaj enkrat, no jih obiščemo, če želijo, potem se prilagodimo njihovim potrebam in jim tudi pomagamo s kakšnimi enostavnimi pomočmi.
0: Občina Ajdovščina vsako leto podeli tudi petomajsko priznanje. Letos ga bosta prejela Kulturno-umetniško društvo Razpotje Col in Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ajdovščina Vipava. Prejemnikov zlatih znakov občine Ajdovščina je letos 5, podelili jih bodo moškemu pevskemu zboru Vinograd Vrtovin, kirurgu Zdravku Štorum, rokometnemu klubu Col, specialistu za sadjarstvo Ivanu Eliji Kodriču in balinarskemu klubu Cest. Tudi v nadaljevanju ostajamo v Vipavski dolini in govorili bomo o 15. reliju Vipavska dolina.

0: po primorski.
1: Avtoklub Ajdovščina Motorsport bo konec tedna pripravil 15. reli Vipavska dolina. Za tokratno izvedbo bo večina vseh kilometrov potekalo po drugačni trasi kot dosedanjih. Prav tako se bodo trase dirke razširile na območje Krasa. Na dirko je prijavljenih 107 posadk, med njimi okoli 10 domačih. Jure Zupan.
2: Letos je 107 posadk iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Nemške in ena posadka iz Švedske. Dirka bo v 87% kilometrov hitrostnih preizkušenj drugačna. Želja je bila, da za 15. izvedbo naredimo nekaj novega, na katerem bomo zdaj gradili naslednjih 5 let.
1: In tu zaključujemo današnji sprehod po Primorski in vas že vabimo k poslušanju oddaje Pol ure kulture ob 17.

0: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: pol ure kulture.
1: Dobrodošli v oddaji Pol ure kulture. Danes vas v njej popeljamo od severa do juga Istre. Začeli bomo v Izoli, kjer je na ogled retrospektivna razstava akademskega slikarja Iva Mršnika. Večinoma je ustvarjal v grafiki in risbi, pravi kustosinja Petja Grafenauer.
2: Ta razstava predstavlja dela od 70-ih let do konca 20-ih let 21. stoletja, tako da ne gre prav za stara dela, ampak pravzaprav za celoten pregled njegove risbe.
1: Potem se podamo v osrčje Istre in predstavimo prireditev S harmoniko v roč. Letošnje srečanje bo že 38. po vrsti. Druženje pa bomo sklenili v Pulju, kjer se danes začenjajo tradicionalni dnevi slovenskega filma. V osrednjem puljskem kinematografu, kinu Valli, bodo na ogled štirje filmi. Na glasbeno ogrlico današnje oddaje pa je Simona Moličnik nanizala skladbe izjemnega argentinskega glasbenika z ukrajinskimi koreninami Orasija Čanga Spasjuka. Čango Spasjuk je harmonikar, sicer pa izvrsten izvajalec glasbene zvrsti imenovane Čamame. To je ljudska glasba severovzhodne Argentine z mnogimi primesmi evropskih priseljencev. Gre za čutno glasbo v živahnem plesnem ritmu, spevnih liričnih melodijah in preprostih, a učinkovitih harmonijah. Leta 2020 je bil Čamame vpisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Čamame torej v izvedbah Čanga Spasjuka.

0: galeriji Insula v Izoli je na ogled razstava akademskega slikarja Iva Mršnika Esenca. Predstavitev je nadaljevanje retrospektivne razstave, ki jo je umetniku posvetilo Združenje likovnih umetnikov Slovenije v Ljubljani. Mršnik, ki se že vrsto let ukvarja predvsem z risbo in grafiko, je ustvaril bogat in zelo svojevrsten opus, ki ga povzema tudi izolska razstava. Več Neva Zajc.
1: Ivo Mršnik je po rodu iz Ilirske Bistrice, a je živel v Ljubljani, kjer je bil vrsto let profesor na pedagoški fakulteti. Velja za izjemno delovnega umetnika, zato je njegov ustvarjalni opus zelo obsežen. Veliko je tudi razstavljal in bil večkrat nagrajen. V 70-ih letih je ustvaril zanimiv konceptualno utemeljen opus skoraj da fotorealističnih risb. Kasneje je sledila serija velikih portretov, ko se je njegova risba skrčila na najnujnejše in se razvila v psihogram. Umetnik je ostal zvest svoji poetiki in večinoma delal grafike in risbe. Odrekel se je barvi in se zavezal piki in črti. Uporabljal je svinčnik in oglje in neskončni računalniški papir. Vse to vidimo v Izoli, kjer ima razstava utemeljen naslov Esenca, se pokaže prav Mršnikovo bistvo. Nekaj podrobnosti boste izvedeli iz pogovora s kustosinjo Petjo Grafenauer, ki sem jo najprej vprašala o konceptu razstave.
2: Ja, Ivo Mršnik je bil umetnik, je ustvaril glavnem v grafiki in risbi. Ta razstava predstavlja dela od 70-ih let do konca 20-ih let 21. stoletja, tako da ne gre prav za stara dela, ampak pravzaprav za celoten pregled njegove risbe.
1: Kaj je značilno za njegovo risbo? Razen tega, da vidimo od zgodnih 70-ih let pa do današnjih razvoj in veliko redukcijo.
2: Točno to redukcija. Njegove slike so od fotorealizma 70-ih let, potem krčijo v take zelo ekspresivne glave, kot jih lahko gledamo na razstavi, do čisto majhnih zapretkov, ki so samo še neke ostaline njegove biti, ki jih potem v skrajni redukciji dela tudi na nalepke, ki jih lahko gledalec je takrat, ko je bila ta razstava postavljena, odnesel tudi sabo domov.
1: Zanimivo je tudi to, da ne uporablja katerega koli papirja. Tukaj vidimo papir, ki ga ne prepoznamo več v resničnosti.
2: Ja, to je bil klasičen računalniški papir, ki ga Mršnik uporablja zaradi te nenehnosti, cikličnosti, da se dela ponavljajo v dolgotrajnost.
1: Pri izbiri figur je bilo na izbiro veliko figur. Ste namenoma izbrali te figure iz 70-ih let, ki jih gledamo tu?
2: Gotovo, s tem se namreč začenja njegov opus kakor umetnika.
1: Koliko je tega opusa?
2: To je več kot 2000 del.
1: Se pravi, da je intenzivno risal. Kje, kdaj je risal?
2: Risuje posod. Risuje kot učitelj na osnovni šoli in potem kot profesor na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Risal je celo tako dobro, da ga je Peter Vajbel leta 97 vključil na U3 v Ljubljani in risuje potem v svojem ateljeju blizu Ljubljane, blizu Brezovice.
1: Zanimive so te velike slike, narisane z ogljem. To so portreti, ki jih je treba gledati zelo daleč, da prepoznamo figuro, ampak narejeni so zelo silovito, z močnimi poudarki tega oglja.
2: Ja, to je verjetno najbolj ekspresiven del njegovega opusa.
1: Neznani obrazi, ne?
2: Neznani obrazi vedno, tako na teh fotorealističnih iz leta 74, ki so vzeti iz televizije in revij, kakor tudi na teh ekspresionističnih iz 80-ih let.
1: Nalepke prinašajo pa drobne znakce, bi rekla.
2: Ja, to je forma psihograma, ki je zelo značilna za Mršnikovo ustvarjanje od 90-ih let nekje naprej, ki ga pa potem zamenja tudi z drugimi različnimi poskusi v igri, kakor naprimer risbami, ki sežejo v prostor, ki so zmečkanine, raztrganine in tako naprej.
1: Kaj bi lahko povedali še o grafiki?
2: Tudi o grafiki je eden zanimivejših avtorjev slovenskega prostora. Je zelo drugačen od tega, če mor pravimo ljubljanska grafična šola, ker ustvarja v neki čisto svoji tehniki, ki je verjetno bližil njegovim risbam, kakor pa grafiki kakršnega koli drugega slovenskega avtorja.

Tudi letos bo v istrskem mestecu Roč, par kilometrov naprej od Buzeta, potekalo srečanje harmonikarjev. Prireditev z naslovom S harmoniko v Roč je bila v začetkih namenjena predstavitvi, srečanju in povezovanju godcev, ki doma še hranijo stare dvovrstne diatonične harmonike in igrajo na nje. Glasbila s 25 melodijskimi gumbi in z 8 ali 12 basi so bile namreč v preteklosti, ko je harmonika začela svoj pohod po Istri, najbolj priljubljena. Še danes jih imenujejo triještine, saj so jih izdelovali v Trstu, kjer so jih istrski godci tudi kupovali. Največ pri izdelovalcu Plonerju, tako da se je obdržalo tudi ime Plonerca. V Roču, tem malem kraju, nekoč znanem po glagoljaših, pa tudi po Cimosovi livarni, bo na osrednjem prizorišču na Ročkem placu 9. maja tako potekalo že 38. srečanje. Zakaj z harmoniko v Roč nam sedaj pove, nas povabi in za povrh še zaigra valček Kristina, idejni snovalec tega tradicionalnega srečanja, istrski muzikant, sicer pa naš upokojeni sodelavec Emil Zonta.

Zdaj, Armoniko v Roči, to je, jaz sem poznal Ročene, to je lepo mestece v središču Istre, ljudje so veliko pametni, veliko so tudi igrali, ljudsko pa cerkveno glasbo in tako naprej peli in tudi peli, ne. Ampak pravzaprav, jaz sem čutil to potrebo, da je po Istri je bilo še veliko teh diatoničnih harmonik, smo rekli ploner ali pa treštine, smo rekli, ne. In vsi so bili zato pravzaprav, kako bi, kaj bi naredili, da bi to ohranili te inštrumente, ne. In potem pa jaz sem dal, rekel, dajmo to narediti, pa zbrati ljudi in da vsaki bo zaigral ena pa dva komada na svoj, ne. In to je začelo, sami so dali ta naslov z harmoniko v Roč, to je čisti slovenski izraz, ne, in še danes to traje. Neverjetno, kako je to celo Istro združilo s Trstom, z Italijo in tudi s Slovenijo. Tako da so Nemci, ki ploner je bil Nemec, ne, ko je začel izdelovati inštrumente, ne, pravzaprav so bili srečni, pravzaprav, ker to je, izhaja iz Nemčije, tale diatonična harmonika ploner. Ne. Potem pa se je razvila v Trstu in tako naprej. Neverjetno, ampak s tem je bila, pravzaprav, se je Istra tako združila. Ne. In potem pa ta stvar je šla naprej, je postala, potem so bili Nemci zelo srečni, najlepša taka manifestacija je nastala po vsej Evropi. Da te stare harmonike, jaz jim tudi 151, sem kupil moje, ima že 150 let moja harmonika, ampak igram tudi klasične glasbe na njo in tako naprej, ampak še vedno je ostala pri življenju. Sveda, da so tele izdelovalci harmonij, da so to tudi tehnično bolj izpopolnili, ne, ampak začetek je bil diatonična harmonika ploner, ki so jo izdelovali v Trstu. In tudi danes gre naprej, tako da bo letos, zdaj 9. maja, to je sobota, bo bila to srečenje po tolikih letih v Roču. In zdaj želijo, da bi veliko prišlo teh godcev, tudi mladih in tudi starejših, tudi iz slovenskega dela Istre, tudi iz Trsta, tudi povabili, da pridijo tam, da se to sreče. Samo treba, da bi se prej javili, ali meni, ali pa da se ja direktno v Roč, da bojo pač prišli. Čim več. Ki ljudje z velikim veseljem to poslušajo.

Nadaljujemo pa s še eno skladbo Čanga Spasivka, izvajalca glasbene zvrsti Chamamé iz argentinske ljudske zakladnice. Solo para mí.

0: V Pulj se tudi letos vračajo tradicionalni dnevi slovenskega filma. V osrednjem puljskem kinematografu Kinu Vali bodo na ogled štirje filmi. Letošnjo edicijo bo danes uvedel prvenec režiserja Gregorja Andoljška, To je rob, ki je kriminalna komedija, posneta po skoraj resničnih dogodkih. Kaj se še obeta do petka, nam pove vodja promocije pri Slovenskem filmskem centru Nerina T. Kocjančič.
1: Po filmu, otvoritvenem filmu režiserja Gregorja Andoljška To je rob, bo na vrsti film Odrešitev za začetnike režiserke in scenaristke Sonje Prosenc. V naslednjih

Dneve slovenskega filma v Pulju pripravljajo Slovensko kulturno društvo Istra Pula v sodelovanju s Puljskim filmskim festivalom in kinom Vali ter Slovenskim filmskim centrom ob podpori Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in Hrvaškega sveta za narodne manjšine ter istrske županije in mesta Pul.

Pred koncem pa še v Hrastovlje. Danes ob 19. uri bo, kot ste morda že slišali, v cerkvi Svete Trojice potekal pomenljiv koncert z naslovom Balade. Izbiri iz bogate slovenske dediščine starih ljudskih balad bosta izvedla Jani Kovačič ob spremljavi srednjeveških glasbil Lutnje in Teorbe ter doktorica Marjetka Golež-Kavčič

0: jezikovno spremno besedo. Koncert je nastal v organizacijskem sodelovanju Radia Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani. Gre za edinstven koncert, ki bo v eno povezal srednjeveško, arhitekturno, ikonografsko in pesemsko dediščino z živo aktualnostjo. Naša produkcijska ekipa bo poskrbela za audio in video posnetek. Objavljen bo v oddaji Glasbeni abonma prihodnji četrtek.
1: Pol ure kulture.
0: Toliko za danes. Oddajo Pol ure kulture je uredila Mateja Rolih Maglica, glasbo je izbrala Simona Moličnik. Tehnična izvedba Mateja Grebenjak, brala sem Anita Urbančič. K poslušanju v živo vas znova vabimo jutri ob 17. Lahko pa pokukate tudi na našo spletno stran in v arhiv RTV 365.
2: A veš kaj?

Radio Koper poslušate, 17:34, gremo na ceste. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Šmavru zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Za vas imamo tudi obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 7. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v reki med 10.30 in 11.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali elektronske pošte. V času izklopa je napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Danes v Primorski kroniki informativni oddaji televizije Koper. Pred 80 leti je nastal za dijake iz bližnjih in daljnih vasi, ki so obiskovali Koprsko gimnazijo. Sprva kot vajenski dom, danes pa je dijaški in študentski dom Koper. Prostor, kjer se je skozi čas rojevalo nešteto zanimivih zgodb. Kljub napredku v zdravljenju, astma še vedno povzroča pogoste zaplete in močno otežuje življenje bolnikov. Za uspešno obvladovanje bolezni so ključni zgodnje prepoznavanje, ustrezno zdravljenje ter enak dostop do sodobnih terapij za vse bolnike. V Istri so tartufi postali nepogrešljiv del kulinarike, a za njihovim intenzivnim okusom se skriva redko znanje iskanja, ki se prenaša skozi generacije. Lov na tartufe pa lahko doživijo tudi turisti. Vabljeni v našo družbo ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.
1: Dober dan, voščimo z vala Radia Koper. 18. ura, popodanski program je pri koncu. Po naslednji se spomnimo današnjega jutranjega kviza. Poslušalka Katarina je bila najuspešnejša. Danes smo se podali v skrivnostni svet srednjega veka in literarne klasike ime Rože.

0: Vsak torek se lahko pri nas ob 7.30 preizkusite v radijskem kvizu. Danes smo se podali v skrivnostni svet srednjega veka in literarne klasike Ime rože. Odkrivali smo, kakšno vlogo so imeli samostani pri ohranjanju znanja, kako dostopne so bile knjige in kdo je v resnici usmerjal izobraževanje tistega časa. Dotaknili smo se tudi zanimivosti iz ozadja nastanka romana in njegove filmske priredbe ter preverjali, kako dobro poznamo razmerje med literaturo in filmom. Prisluhnite tokratni izvedbi, kjer je zmago osvojila poslušalka Katarina.
1: Dobro jutro.
2: Kako vam je?
1: Katarina tukaj.
2: Katarina, zdravo. Katarina. Ste že prebrali knjigo?
1: Zdavne sem že dosti pozabila, ma okay.
2: To bo nova priložnost.
1: Da prebijemo led.
2: Hvala lepa, da ste nas poklicali. Katarina je z nami, dame in gospodje, priskusila se bo v radijskem kvizu. 5 tes je pred vami, odgovarjate zdali ne, pozorno poslušajte.
1: Okay.
2: Samostani so bili v srednjem veku pomembna središča znanja.
1: Da.
2: Knjige so bile v srednjem veku dostopne vsem.
1: Ne.
2: Cerkev v srednjem veku ni imela pretiranega vpliva na znanje in izobraževanje.
1: Ne.
2: Avtor knjige Umberto Eco ni želel videti filma, ki je nastal po romanu, saj se ni strinjal z izbiro igralcev. Malo premislite?
1: Ne.
2: Okay. In zelo previdno pri zadnji tezi. Film Ime rože je kar 13 let držal rekord najbolj gledanega filma na italijanski televiziji. Kaj pravite? Da ali ne? Premislite, imate dovolj časa? Dobro vam gre? Torej, film Ime rože je kar 13 let držal rekord najbolj gledanega filma na italijanski televiziji. Prvič so film predvajali leta 1988. Da ali ne?
1: Da.
2: To je bilo pa napeto.
1: To pa res.
2: Super, super. Prvič so film predvajali 5. decembra leta 1988. Ogledalo si ga je skoraj 15 milijonov ljudi. Mogoče veste, kateri film je na to prevzel rekord?
1: Pojma nemam.
2: Življenje je lepo. La vita è bella.
1: Ta je lep film. Ja.
2: Robert, ja. Posnet leta 2001. Takrat si je ta film na italijanski televiziji ogledalo dobrih 16 milijonov gledalcev. Hitro preletiva še kviz. Menihi so prepisovali in ohranjali knjige, torej so bili samostani res v srednjem veku pomembna središča znanja. Knjige so bile redke, dragocene in ročno prepisane. Cerkev je nadzorovala večino intelektualnega življenja. Avtor knjige, torej Umberto Eco, je po pogodbi film videl prvi in mu je bil zelo všeč. Katarina, super ste začeli ta dan. Da bi le vsi
1: hvala,
2: tako začeli
1: hvala,
2: kot drugi.
1: Hvala, zelo dobro. Knjiga bo začet
2: učitnica. Ja, se strinjam. Uživajte v branju. Lepo
1: hvala
2: se imejte. Hvala za klic, adio. Srečno, adio.
0: Tako je bilo danes zjutraj novo priložnost za sodelovanje v našem kvizu, pa imate spet v torek ob 7.30.

0: Danes dopoldne ste izvedeli podrobnosti okoli nastanka novega singla novomeške pevke Talije. Z njo se je pogovarjala Anita Urbančič, ki jo je med drugim vprašala, če z novo pesmijo Zažarim morda napoveduje izid prvenca.
1: Jaz mislim, da se bom ful zarekla, ne, ker vsakič, ko me kličete, vsakič rečem, da trenutno pripravljam svoj prvi album, ne. Tako da zdaj datuma izida res pač ne razkrivam več, ker res si želim, da bojo stvari dozorele v nekem pravem času. Lahko pa res povem, da aktivno ustvarjam, aktivno delam na tem, da bo album ušel čim prej. Lahko pa povem, da do konca leta načrtujem izdajo pa dveh novih singlov.
0: Celoten pogovor je že na radiokoper.si, kjer si lahko gledate tudi videospot za to pesem, kar 22 ur so ga snemali, in lahko tudi oddate glas med novimi predlogi za pesem in pol.

18:19, večerni program Radia Koper vam predstavimo takoj po radijskem dnevniku. Že veste, ta bo na sporedu ob 18:30. Jutri zjutraj vas pri nas prva pozdravi Tjaša Lotrič. Tadej Gorup bo še naprej narekoval glasbeni ritem današnjem popoldnevu oziroma večeru. Pred mikrofonom sem bila z vami Mateja Grebenjak. Naredite si prijeten večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Stranke najverjetnejše koalicije so dorekle vsebinska izhodišča za novo vlado, kjer na prvo mesto postavljajo gospodarsko rast ter vitko decentralizacijo.

0: centralizirano državo. Vodja SDS Janez Janša, ki meri na četrti mandat na čelu vlade, je ob tem razčistil tudi status resnice. Ta bo po njegovih besedah ostala v opoziciji, a naj bi kljub temu prispevala ključne glasove za oblikovanje vlade.
1: Kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
0: V preostalih strankah prihodnje opozicije zato že opozarjajo na nepoštene posledice pri delitvi mest v parlamentarnih telesih, več pa po teh poudarkih.
2: Bela hiša žuga Iranu zaradi napadov, a vztraja pri premirju. Evropsko združenje socialnih zavarovanj opozarja na previsoke cene novih zdravil. V Dobrunjah slovesno odprli nov moški zapor. Jutri bo deževno in nevihtno, nekaj jasnine na vzhodu.
0: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Po izredni seji državnega zbora, na kateri so se poslanci seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja, smo očitno še korak bližje k novi četrti vladi Janeza Janše. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar je namreč sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča za oblikovanje tako imenovane koalicije za uspešno Slovenijo. Podrobne Žiga Fabijan.
3: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije v nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
1: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
3: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
1: Zdaj mi nič ne računamo, ne. Vemo, kakšna je pot do tega in po tej poti hodim. Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
3: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji. Vendar...
1: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
3: Do takšne opozicijsko nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec Levica in Borut Sajovic Svoboda.
4: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
5: Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
3: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
2: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
0: Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive, zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju posebej poudarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen.
6: Ukrepe za znižanje teh odhodkov. Nekateri so že pripravili, verjamemo pa, da je to premalo, tako da bomo v naslednjih dneh v okviru svojih pristojnosti Ministrstva za finance nadaljevali z razgovori ali pa vredno tudi sklepi na naslednjih sejah vlade, kaj morajo posamezne resorje pripraviti.
0: Podrobnosti o predlogih ni predstavil. Pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize pa je Slovenija po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu, je še povedal. Gre predvsem za znižanje trošarin in začasno odpravo okoljske dajatve za onesnaženje zraka z izpusti CO2 za goriva. Davek bodo postopno znova uvajali takoj, ko bo mogoče. Ukrepi, ki jih je prejšnji mesec potrdila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so lahko hitro izvedljivi tudi z interventno zakonodajo in so takšni, da ne omejujejo dostopnosti bolnikov do storitev, pravi generalni direktor Robert Ljoljo. Zaveda pa se, da jih bo verjetno treba še širiti. Ker so zdravstvene blagajne vseh članic Evropske unije pod velikimi geopolitičnimi pritiski, so danes v Bruslju v Evropskem združenju socialnih zavarovanj razpravljali o modelu poštenega določanja cen zdravil. Cene novih zdravil so v povprečju za polovico više od poštenih, saj večji del teh zajema morebitna tveganja pri njihovem razvoju. To pa je nevzdržno, pravi Ljoljo.
7: Vzdržno pa je, da seveda Evropska unija pod vodstvom Evropske komisije kreira dodatne ukrepe, ki po eni strani znižujejo rizike za farmacevtsko industrijo, omogočajo, da inovativnost in proizvodnja ostaneta v Evropski uniji, hkrati pa ne vršijo pritiska direktno na cene, ki jih določamo individualno v državah članicah Evropske unije.
0: Uvedba takega modela bi za Slovenijo pomenila hitrejši dostop do inovativnih terapij, širitev pravic pacientov in bolj vzdržno financiranje zdravstva.
8: Radijski dnevnik.
0: Združeni arabski emirati so tudi danes tarča iranskega obstreljevanja, ki je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda. Z njim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje hormuške ožine. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, pa je ameriško vojno proti Iranu danes komentiral Trump. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Za zalivske izvoznice, zlasti nafte, njenih derivatov in umetnih gnojil ter njihove kupce zaradi nepropustne hormuške ožine razmere postajajo neznosne. Svet, tudi ZDA, kjer predsednik Trump navdušeno razlaga o povečanem izvozu ameriške nafte, pestijo visoke cene goriva. Po predsednikovem mnenju bodo te cene strmoglavile takoj, ko bo konec vojne, na še nikoli videno nizko raven. Ker je veliko energentov ujetih na ladjah z vsega sveta, ki ne morejo storiti kaj veliko, ker ostajajo ugrabljene na kar pošteno zlohotnem kraju. Načelnik Združenega generalštaba ameriške vojske, general Dan Kane. Kot posledica iranskih napadov v regiji je v Perzijskem zalivu obtičalo 22.500 mornarjev na več kot 1550 tovornih ladjah, ki ne morejo skozi ožino. Medtem ko predsednik Trump pričakuje, da se bodo v ožino podale evropske zaveznice in azijske prijateljice in finančni minister Scott Bessent poziva Kitajsko, da pošlje svoje vojaške ladje, so se ZDA odločile popustiti blokado. Poteza je po definiciji Donalda Trumpa humanitarna. Vojni minister Pete Hegseth. Projekt Svoboda je obrambne narave, zelo osredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Politični namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde je Dola Jovani. Vsaka ladja znotraj demarkacijske črte lahko prepluje ožino le z dovoljenjem vojaških sil Islamske republike, če želi varno pot. In med iranskim obstreljevanjem tovornih ladij, kar mora biti neverjeten podvig za po Trumpovih trditvah popolnoma uničeno armado in ameriškim prestrezanjem izstrelkov, se postavlja logično vprašanje. A premir je še sploh drži? Vojni minister Pete Hegseth. Premirje ni prekinjeno. To je ločen in jasen projekt. Pričakujemo sicer neke zmešnjave na začetku, ki se dogaja, ampak napovedali smo, da bomo varovali. In to agresivno. Vprašanje le, koga? Kajti tovorne ladje in tankeri ostajajo v Perzijskem zalivu ne, ker kapitan in posadke ne bi bili pripravljeni tvegati, ampak predvsem zaradi odločitve lastnikov, ki ne želijo plačevati astronomskih zavarovalnin.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju z bahrajnskim kraljem Hamadom bin Iso al-Halifo v Manami predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je poudaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva, med drugim s Katarjem, Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Romunski predsednik Niko Šurdan je dejal, da bo imela država v razumnem času novo vlado s prozahodnimi vrednotami. Dodal je, da bo s političnimi strankami najprej opravil neuradne pogovore, kot cilj pa navedel izris sporazuma o parlamentarni večini. Romunski parlament je namreč z glasovi socialdemokratov, skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ileja Boložana iz vrst desnosredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ki so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi.
0: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo velike težave pri ginekološki oskrbi pacijentk. Razloga sta odhod zunanjega sodelavca, ki opravljajo dve ambulanti na teden, in nenadna bolniška odsotnost ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko, pacijentke z nujnimi stanji napotijo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja.
10: V nujnih primerih je pacijentkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacijentk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
0: Trčkova je še pojasnila, da so takoj začeli iskanje nadomestnih zdravnikov in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Ves čas imajo objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Sporočili so tudi potrebo po specializantu, vendar pri tem niso bili uspešni. Močno primankuje tudi pravosodnih policistov. Kljub temu bo odslej zaporski sistem pri nas deloval v boljših razmerah, saj so v Dobrunjah popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V njem bo prostor za skupno 388 obsojencev in pripornikov. Več Jolanda Lebar.
11: Danes je velik dan za slovenski zaporski sistem, zlasti za ljubljanske zapore, je ob otvoritvi novega zapora v Dobrunjah dejal direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Nov zapor bo pomembno zmanjšal prostorsko stisko, ne pa je tudi odpravil in ne prinaša nobenega razkošja, pravi Perše.
12: Zagotavlja neko normalno bivanje za zaprte. Še bolj pomembno pa je to, da zaposleni pridobivajo ene varne funkcionalne prostore.
11: V novem zaporu bo več možnosti za izvajanje vseh programov, tako vnovičnega vključevanja v družbo kot delovne terapije ter drugih aktivnosti.
12: Ne nazadnje je to tudi naše poslanstvo, saj želimo ljudi, ki pridejo v naše zapore, na nek način opolnomočiti in jim v bistvu dati neko dobro popotnico za življenje po prestani kazni.
11: Kako natančno bo potekala selitev iz Povšetove zaradi varnostnih razlogov, ne razkrivajo. Preselili bodo okoli 200 zapornikov, na lokaciji v Dobrunjah jih je trenutno 16, vsi na odprtem oddelku. Na novi lokaciji deluje tudi izobraževalni center in še o kadrovski stiski. Po besedah direktorja bi celoten zaporski sistem trenutno potreboval vsaj 180 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani najmanj 30.
0: Strojna, prometna in lesarska šola v Novi Gorici gosti 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dopoldne se je v šolskem centru Nova Gorica zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol ali skupno 281 dijakov in več kot 80 njihovih mentorjev. Osrednja tema letošnjega srečanja je soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo. Več Walter Pregal.
13: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak, o letošnji temi.
14: Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
13: Taka srečanja so dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
15: Namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari.
13: Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, a dijak Tilen Strnišnik iz šolskega centra Velenje hkrati opozarja na visoke stroške proizvodnje in etične dileme.
16: Ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
13: Za vse strojniške poklice je zanimanje zelo veliko, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
17: Tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
13: Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij.
0: Šport in tekmovanje bomo zavili tudi ob koncu radijskega dnevnika. Kolesarke so sklenile tretjo etapo dirke po Španiji, večer pa bo v znamenju obračuna slovenskih namiznih tenisačev proti Nemcem na ekipnem svetovnem prvenstvu. Več podrobnosti boste slišali v prispevku Dareta Ruparja. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
18: Urška Žigart je na kljub padcu tudi v tretji etapi kolesarske dirke po Španiji opravila dober nastop in je pred nadaljevanjem pridobila nekaj mest in kot 24. v skupnem seštevku za trenutno vodilno Nemko Francisco Koh zaostaja za 18 sekund. Dan je zmago zaključila Francozinja Cedrin Kerbol, ki je zasledovalke prehitela za 4 sekunde. Druga danes in tudi skupno je prva favoritinja dirke Belgika Lotte Kopecky. Po štirih dnevih brez tekme se k igralnim mizam vračajo slovenski namiznoteniški igralci, ki jih na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu čaka tekma 16. finala. Na nasprotni strani bodo Nemci, selektorica Slovenije, Andreja Ojsterščik-Urh pa je za tekmo prijavila ustaljeno trojko Darka Jorgiča, Denija Kožula in Bojana Tokiča.
19: Mi seveda nekega taktiziranja hudega ne bomo šli, ve se, kako postavljamo, seveda upa se vedno na dve točki Darka, potem pa imamo seveda tri tekme, v katerih pa upam, če se fantje sprostijo, da se poklopi.
18: Slovesno otvoritvijo se v Zalogu prav zdaj začenja svetovno prvenstvo v karlingu skupine C, kjer imajo visoke cilje tudi v obeh slovenskih reprezentancah. Moška vrsta danes za uvod igra z Bosno in Hercegovino, ženske igrajo s Slovakinjami. V višjo skupino bosta napredovali le obe najboljši ekipi na prvenstvu v Zalogu. Trenutno najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala brez nastopa na turnirju v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. V nadaljevanju večera bo veliko dogajanja v evropskih klubskih tekmovanjih. V nogometni ligi prvakov bomo dobili prve finaliste, v Londonu bosta igrala Arsenal in Atletico. Prva tekma se je končala z 1-1. Pestro bo tudi med košarkarji in rokometaši.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Kos plastike na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Avstriji. Zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru. Zamuda je približno 15 minut ter pred Postojno proti Kopru. Danes bo od 22 do 4.30 zjutraj potekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni so zastoji. Ura je 18.51 minut.
8: Radio Koper. Veter Primorske.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v večernem sporedu na Radiu Koper. Večer je kot dobra knjiga, brez naslova. Ne veš povsem, kam te bo odpeljala, a veš, da se splača ostati točno tu. In prav zato je večerni radio nekaj posebnega. Kmalu boste slišali ponovitev včerajšnje oddaje Morje in mi, kjer odpiramo vrata v podvodno mesto na Debelem rtiču. Interaktivna učilnica, nastala v sodelovanju z znanstveniki in raziskovalci morja, približuje otrokom skrivnosti morskega sveta in jih uči nečesa, kar danes ni samoumevno. Kako ta svet tudi ohraniti? Ob 20-ih sledi Jazz in jaz, tokrat v ospredju Simon Phillips, bobnar svetovnega formata, ki je zaznamoval zvok skupine Toto, danes pa s projektom Protokol 6 dokazuje, da se vrhunska glasba ne ustavlja, ampak samo razvija. V pogovoru z Davidom Morganom bomo pokukali v zakulisje njegovega ustvarjanja. Ob 21. uri pa večer nežno preide v glasbeni zbor Armanda Šturmana, ki bo poskrbel za pravo razpoloženje. Ob polnoči pa še nočni program. Morda je večer res konec dneva, a pogosto tudi začetek najboljšega dela. Ostanite z nami.

0: In v tem trenutku ponovitev včerajšnje oddaje Morje in mi. Podvodno mesto se nahaja na Debelem rtiču. Tako so v zdravilišču Rdečega križa Slovenije poimenovali novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo Akvarijem Piran in Društvom Origenos. Odprli so jo ob dnevu zemlje, da bi otrokom približali morske organizme in jih ozaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. O tem v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. V zdravilišču Debeli rtič lahko vrčevski otroci, osnovnošolci in dijaki odslej spoznajo morje in njegovo biotsko pestrost z obiskom podvodnega mesta.
2: Tudi kakšna školjka prazna, ne? Ali pa Polžek je dom za nekoga drugega, ne?
1: Kaj ste novega izvedeli v tem podvodnem mestu?
3: Najbolj všeč mi je bilo, kako zanimivo je, da je vesolje bolj raziskano kot morje, da pač smo samo trikrat v celem človeštvu prišli do dna morja in da je res veliko neznanih stvari v morju.
1: Kaj ste videli s podvodno kamero?
3: Videli smo ribo, kako ima prostor, na katerem se rada nahaja. Morskega pajka, ki je prav zakamufliran in izgleda, kot da je kamen.
1: Anja Gregorčič je vodja pedagoške službe v zdravilišču, kjer letos pričakujejo v različnih programih in letovanjih okrog 18 tisoč otrok in njihovih spremljevalcev.
4: Podvodno mesto se pri nas nahaja v učilnici ob mladinskem domu, tako da je lahko dostopno vsem, tudi tisti, ki so mogoče malo gibalno ovirani.
1: Torej, gre za interaktivno učilnico, kako ste jo opremili?
4: V učilnici podvodno mesto se vse skozi predvaja podvodna kamera, ki je nameščena v Slovenskem morju, tako da otroci lahko neposredno vidijo dogajanje v delu našega morja. Opremljena je tudi z vsebinsko bogatimi učnimi plakati, katere lahko otroci opazujejo, si iz njih preberejo nove stvari. Od Akvarija Piran smo prejeli zbirko školjk, polžev, oklepov raka in tudi to je razstavljeno v naši interaktivni učilnici podvodno mesto. Vsebine bodo v prvi vrsti zanimive in s tem tudi dostopne otrokom. Tematika bo trajnostni vidik skrb za morje, zakaj je morje pomembno, zakaj je pomemben tako živi kot neživi del morskega ekosistema.
1: Sicer pa morje tudi na različne druge načine želite približati otrokom, ki obiščejo zdravilišče tudi z različnimi dejavnostmi, pa tudi že v preteklosti ob dnevu zemlje ste imeli nekaj takih projektov.
4: Tako, imamo že kar dodelan bogat program, ki se približa tako naravi kot tudi morju. In podvodna učilnica je samo še en velik korak k temu, da bomo lahko še bolj kvalitetno in bolj bogato otrokom predstavili to vsebino in jim s tem približali skrb za morje oziroma poznavanje podvodnega sveta.
1: Kaj načrtujete še v prihodnje?
4: V prihodnje načrtujemo nadgradnjo programov z dodatnimi aparaturami, kot je hidrofon, tako da bojo otroci lahko še bolj na širok način spoznali življenje v morju.
1: Podvodno mesto nastaja torej v sodelovanju z društvom, ki spremlja in proučuje delfine v Slovenskem morju, Morigenos, s piranskim akvarijem in morsko-biološko postajo. Raziskovalka Vesna Flander-Puterle.
5: Ja, raziskovalci morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo smo v preteklosti naredili veliko promocijskega materiala, namenjenega predvsem izobraževanju mladih, seveda o morju. In določene materiale mi ne uporabljamo več, so nam tudi še ostali že narejeni, tako da smo jih z veseljem predali zdravilišču Debeli rtič za to njihovo podvodno učilnico. Podpiramo, da so informacije o morju, ki pridejo v javnost, točne. Zato nas zelo veseli, da so se obrnili na nas, tudi da jim v bistvu svetujemo in pomagamo, da so res informacije, ki jih dajo naprej, točne.
1: Sicer tudi na Morski biološki postaji odpirate vrata mladim, ki lahko spoznajo vaše delo?
5: Ja, vsako leto ob Svetovnem dnevu oceanov prirejamo dan odprtih vrat Morske biološke postaje, ker je pomembno zaveščati mlade o pomembnosti morja. Ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun morja, kajti dobra polovica kisika prihaja iz morja in oceanov. In seveda tudi desetletje oceanov, ki poteka od leta 2021 do 2030, je namenjeno prav o zaveščanju tem in uporabi znanosti v namene, da rešimo recimo oceane in da bodo služili svojemu namenu. Poleg tega, da skrbijo za kisik, so tudi največji regulator podnebja Zemlje.
1: Interaktivno učilnico, ki je osvetljena, kot da bi bili pod morsko gladino, so odprli ob dnevu Zemlje, ko so zdravilišče obiskali tudi učenci Ankaranske osnovne šole. Viktorija, Neža in Najda so o skrbi za morsko okolje tako povedale.
6: Če bi osneževali ful veliko, rib ne bi bilo. In pač

0: Da gre za inovativen prostor, kjer združujejo znanje, sodelovanje in povezovanje skupnosti, je povedala vodja zdravilišča Liljana Kozlovič. Ob podvodnem mestu so ob 70-letnici zdravilišča odprli tudi trajnostno vrtnarijo.
1: Zdravilišče že od leta 1956 skrbi za naravo na enak način, kot skrbi za otroke. Leta 1973 so nastale prve brošure, ki so govorile o vzgoji otrok in njihovem ozaveščanju. Vse te delavnice, ki se na to temo so bile narejene, se v tem času nadgrajujejo. Dejansko pa prihaja tudi do novih pristopov, kajti potrebni so tako sodelovanje za partnerje, kot tudi novi pristopi, da lahko obvladujemo posledice, ki jih podnebne spremembe in izginjanje biotske raznovrstnosti pravzaprav povzročajo.
0: V zdravilišču je ob dnevu Zemlje potekala tudi zaključna konferenca mladih o podnebnih spremembah. Predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal.
2: To je projekt, ki se ga je Rdeči križ Slovenije lotil pred dobrim letom. Sodelovalo je 40 vrtcev in osnovnih šol. Pridobili smo 29 ambasadorjev naravovarstvenikov, ker Rdeči križ Slovenije želi tudi na tem področju biti aktiven, družbeno odgovoren in izvajati tudi to izobraževalno poslanstvo.
0: Med mladimi ambasadori, ki so v okviru projekta o okoljevarstvenih temah ozaveščali najmlajše, je bila tudi študentka Ema.
3: Da jih načujem, kako da si ustvarijo to empatijo do narave, od majhnih nog. Saj v redu je, lahko jim ja predstavim delavnico, kje ločijo različne odpadke, ampak res svem in najbolj pomembno je, da ustvarimo to empatijo. Kaj da jaz naredim za naravo?
0: V projekt je bilo vključenih več kot 400 otrok, je povedala Vanessa Benak-Cvijanovič.
4: Pomemben del tega projekta je bil pa tudi ta kreativni likovni natečaj Varuhi okolja, kjer smo pa vrtce in šole spodbudili k ustvarjanju oziroma razmišljanju o temu, kako, kdo je sploh varuh okolja. Seveda tudi v soju Svetovnega dne hrane in Svetovnega dneva boja proti revščini. Otroci so se zelo aktivirali, prejeli smo več kot 305 likovnih del z najrazličnejšimi likovnimi metodami. Smo pa tudi nagradili potem v kategoriji vrtci, potem prva, druga in tretja triada osnovne šole po nekih kriterijih tudi najboljša dela in namenili finančna sredstva tem šolam in vrtcem za pomoč socialno ogroženim otrokom.
0: Razstava likovnih del na temo varovanja okolja in podnebnih sprememb je na ogled v zdravilišču Debeli rtič, kjer nadaljujejo zavezanost trajnostnemu razvoju, skrbi za okolje in morje ter odgovornemu izobraževanju novih generacij.
5: Morje in mi.

0: Eto pa mladna pesem in pol.
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

Ja, tako, dober večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. Za uvod smo si privoščili en košček, bom rekla, skladbe Flamenco Sketches slovitega Majsa Davisa. Saj bomo v izteku maja slavili 100. obletnico njegovega rojstva in zagotovo se k temu velikanu v prihodnjih dneh še vrnemo, a nocoj že vabimo na nedeljski koncert v portoroški auditoriji, kjer bo svojim kvintetom nastopil vrhunski angliško-ameriški bobnar Simon Phillips. O njegovi zasedbi Protocol in albumu Protocol 6 oziroma Protocol 6 pa še o marsičem sva sinoči poklepetala z Davidom Morganom, odličnim glasbenikom in organizatorjem. Prisluhnite pogovoru.

0: Ja, tako v nedeljo se v portoroškem auditoriju obeta vrhunski glasbeni dogodek. Odlična zasedba prihaja v naše kraje. Zasedba izjemnega glasbenika bobnarja Simona Philipsa Protocol, oziroma Protocol.
1: Protocol 6.
0: Protocol 6, torej že šesti projekt, ki ga je ta glasbenik posnel in s katerim bo v maju krožil po Evropi. In z mano v studiu je David Morgan, prav tako odličen vrhunski bobnar, ki je pravzaprav imel veliko pri tem, da bomo lahko v nedeljo slišali Simona Philipsa, je nekakšen, bi rekli, posrednik. David, pozdravljen.
1: Pozdravljeni vsi.
0: Bova začela pri bistvu. Kdo je Simon Philips?
1: Simon Philipsa, načeloma tisti, ki se ukvarja z glasbo, mogoče malenkost malo bolj resno, ga sigurno pozna. Definitivno bobnar, ki je postavil, bomo rekli, individualnost bobnarja v svet in izjemen band leader, avtor. Najbolj ga pa najbrž naši poslušalci poznajo po uskoku v band Toto, po takrat nesrečnem izginotju Jeff Porcarota.
0: Uh-huh. Kar 20 let in še več je ostal pri tej zasedbi.
1: Tako, mislim, da leta 92 je nastopil v Toto. Je pa recimo še en zelo zanimiv in znan band, v katerem je Simon Philips, bom rekel, poletel na billboarde in v neko širšo javnost, so pa bili The Who.
0: In tudi mnogi džezeri?
1: Seveda, mnogi džezeri, recimo Hiromi, ena izmed zadnjih dolgoletnih sodelovanj Simon Philipsa, izjemna pianistka japonska, in ki so v triju rasturili, jaz mislim, da odre jazz festivalov po svetu.
0: Ja, nekje okoli leta 2013 se je odločil za torej svojo pot, solistično pot oziroma svojo glasbo, ne? In tako je nastala tudi zasedba Protocol, ki se je v teh letih spreminjala. Morda o tem zadnjem projektu kakšna beseda, kaj pričakujemo?
1: No, mogoče popravim samo dejstvo, da ni 2013 leto, je Simon Philips je že svoj prvi prvenec postavil že leta 98, v bistvu glih dotičnim imenom Protocol.
0: Točno.
1: Lahko povem, da sem se tudi udeležil prvega nastopa v Sloveniji Simon Philipsa v Ljubljani. Festivalna dvorana za predskupino takrat Rock Golob and Stop the Band. Se spomnim, kot včeraj, bil sem, mogoče to bil prvi moj koncert kot mulc, bil sem, mislim, da star 17-18 let, sva s kolegom bobnarjem Tomijem Puričem, ki je takrat že študiral v Ljubljani, sva se zapeljala takrat na ta koncert in tako da je bil pri nas leta 98 izjemen koncert, izjemna ekipa, prav tako tudi nastop Roka Goloba in njegovega benda je bilo za mene nekaj, mogoče zaradi takih koncertov sem se odločil tudi to, malo resneje vzeti v življenju.

0: Ja, govoriva o jazz roku, o fusionu, o glasbi, ki združuje več žanrov.
1: Ja, no mogoče zanimiva informacija je, predvsem mislim, da pri nas v Sloveniji se jemlje bobnanje kot večinoma rockersko. Ampak bobnanje nastaja veliko prej, torej korenine bobnanja oziroma razlog, da se drumset, rečem drumset, torej rečemo na obali, rečemo baterija, ne? Tako kot Italijani, torej komplet bobnov je nastal v džezu zaradi džeza. In se seveda razvijal skozi neke žanerske spremembe, zato imamo pa v bobnarskem communityju nekako razčiščeno, kako se je ta korenina tega drevesa razvijala. Ne? Kot poznamo Max Roacha, Tonya Williamsa, Elvin Jonesa, ne moremo jih povezati z eno besedo jazz. Ja, krovno gledano ja, ampak vsak od teh treh je imel nekako razvojno črto v neko svojo smer razvejano. Tako tudi recimo en Buddy Rich, od katerega dosti tega rockersko obarvanega bobnanja je prišlo na svet. Potomci Buddy Richa najbolj tako na prvo žogo sta recimo Billy Cobham, ki je bil tudi v auditoriju, en mojih prvih koncertov v življenju, ki sem jih videl, že zdavna, mislim, da leta 96, 97. Ja. Dennis Chambers, ki je bil pri nas v Portorožu tudi 3 leta oziroma zdaj že 4 leta nazaj. In seveda Simon Phillips. Zanimivost je, da pri jazzu smo navajeni videti ta majhen drumset. Ne? Billy Cobham, Dennis Chambers, Simon Phillips, pa so najbolj znani potem, da imajo ta velik drumset, torej dva bas bobna, ogromno tom-tomov, ogromno činel. Tako da jaz jih jemljem kot veja džeza, ki se je seveda zelo, zelo močno simpatizirala z rokom in seveda potem lahko o tem govorimo o džez roku. Jaz bom temu rekel glasba. Glasba interpretirana od ljudi, ki so nekako nastavili nek stil, neko estetiko igranja, nek način igranja in seveda uporabili moderne inštrumente, ki so bili v tistem trenutku okoli njih blizu.
0: Simon Phillips prihaja v kvintetu. Glasbeniki seveda niso odmuh, prav tako znani kot sodelavci velikih imen iz sveta džeza, vsaj jaz poznam pač bolj džezersko plat njihovega delovanja. Kaj bi povedal ti o njih?
1: Ja, ekipa, ki bo tokrat z Simon Phillipsom oziroma ki se nekako obnaša kot band, je ekipa izvrstnih glasbenikov, ki jih mogoče na prvo žogo naši poslušalci ne poznajo, vendar če gremo pogledati malo v diskografije, bomo videli, da so zelo prisotni tudi že v bolj mainstreamovsko usmerjenih rockerskih in mogoče malenkost bolj komercialnih avtorjih. Tako da z njim bojo tokrat na basu Ernest Tibbs, klaviaturist Otmaro Ruiz, na kitari Alex Steel in na saksofonu Philip Wack.
0: Najnovejša pridobitev.
1: Najnovejša pridobitev, v bistvu je bil glih nekako je vskočil v ekipo zamenjati prejšnjega saksofonista, ki je seveda imel neke založbene obveznosti in so pač mogli za evropsko turnejo zamenjati.

0: Torej, maj bo čas za evropsko turnejo. Mislim, da bodo skoraj da ves mesec po Evropi igrali, začenši prav na Hrvaškem.
1: Tako, glih pred auditorijem so v Čakovcu, spet kraj, v katerem se jazz, resnejša glasba, bomo rekli, ne? Fajn goji, fajn redi, tako da po Čakovcu pride v Portoroš, jaz mislim, da bojo te glasbeniki imeli fantastičen teden, najmanj stresen teden, predvsem zaradi pogostitve, ki jih čaka v teh naših krajih.
0: Torej, odlična istrska pogostitev, potem pa naprej mislim, da v Italijo, ne? Švico in na sever, vse tja do londonskega Ronija Scotta in potem mislim, da zaključijo turnejo v Pordenonu. Poglej, če primerjamo taka eminentna prizorišča, kot je Ronnie Scott in portoroški auditori, ne, pove tudi naše portoroško prizorišče pomemben center.
1: Moje mnenje je, da auditori Portoroš je eno izmed najimenitnejših prizorišč v Evropi, ne samo v Sloveniji. Tako tehnično, logistično, kot že sama dvorana, akustika. Se pa vse začne pri ljudeh. Tako da tukaj jaz ne morem prehvaliti dela ekipe auditorija, kajti vseeno enostavne je biti fokusiran na eno zvrst, kot mogoče po svetu lahko to vidimo, govorimo o jazz festivalih in raznih jazz mogoče klubih. Auditorij Portoroš je lokacija, ki nekako nam ponuja res raznovrstno ponudbo glasbenih in kulturnih uprizoritev. Hvala Bogu, tudi takih jazzovskih, resnejših. In glede na to, kaj se dogaja in kako se zadeve razvijajo s projektom Ne le jazz, oziroma opus dogodkov Ne le jazz, pod, dajmo reči, botrstvom in aktivnim delom Matjaža Derina in cele ekipe auditorija. Tako da jaz sem mnenja, da katerikoli glasbenik svetovni, ki pride v Portoroš in uspe nastopiti v auditoriju Portoroš, lahko gre naprej na pot za res izvrstno lepimi spomini.
0: No pa se ustaviva še malce pri tem ciklusu Ne le jazz. V auditoriju smo slišali v glavnem bolj big bandovsko glasbo. S kakšno vizijo je nastal Ne le jazz?
1: Ne le jazz, jaz mislim, da je, spet bom se ustavil pri ljudeh, jaz mislim, da občina Piran in auditorij Portoroš imajo to srečo, da so posrečeno ustoličili direktorja Borta Bašca. Jaz sem vedno bil mnenja, če se ukvarjaš s kulturo in če upravljaš z nekim kulturnim hramom, mora biti na vodstvenem položaju nekdo, ki o tem nekaj ve. Nekdo, ki vsaj, mogoče ne, da prav ve, ampak da ima neko afiniteto in neko ljubezen do dobre glasbe in to Borut zagotovo je. Sam je tudi, mogoče ne veste, ampak Borut tudi pozavno igra. On se nerad pohvali, ampak je dober pozavnist. Tako da dosti je tukaj Borutova strast oziroma Borutova volja, da se v auditoriju Portoroš pojavljajo tudi tašni projekti.

0: Govorimo tudi o tem, da se je slovenski jazz, da se je iz leta v leto, iz generacije v generacijo ta nivo blazno dviga. Tudi prizorišč oziroma klubov je več, kot jih je bilo v minulih letih. Kako je s tem na obali?
1: Zdaj, Slovenija je tako majhna, da če govorimo o jazzu, mislim, da se moramo malo odmakniti od samo nekega lokalnega, neke lokalne
0: mikrookolja.
1: Mislim, da moramo kar ponosno govoriti o celotni Sloveniji in tukaj ne morem mimo nekaterih imen slovenskega džeza, zaradi katerih je v bistvu vse to se dogaja. In to je sigurno in mislim, da na prvem mestu saksofonist Jure Pukl, Marko Črnčec, seveda tukaj so fantje iz RTV Big Benda, tako Tomaž Gajšt, Lenart Krečič, pač lahko imamo kar nekaj imen.
0: Ampak tudi mlajše generacije.
1: Zdaj pa ta mlajše generacije so pa rezultat, to pomeni rezultat neke skrbi, neke, v bistvu nekega kreda, nek kredo, da to tudi v Sloveniji lahko raste. In jaz bom dal spet tukaj zlato medaljo Juretu in njegovi kreativni kliniki Velenje. Sam sem že 10. leto zaporedoma kolikor toliko redno gost in vedno rad pomagam, ker verjamem v to. Torej, Jure in kreativna klinika so skupaj krivi, da se je dvignil nivo. Letošnja klinika sem bil spet, sem nekako, lahko povem, izjemen nivo glasbenikov, ne samo slovenskih, tudi iz drugih držav, zelo mladi glasbeniki, kateri igrajo svoj inštrument na zelo visokem nivoju. In seveda ne smemo pozabiti tukaj na Akademijo za glasbo v Ljubljani, ki je z, mogoče se motim, ampak mislim, da 3 leta nazaj odprla jazz oddelek in za ekipo krasnih učiteljev, profesorjev, kot je recimo sem pozabil prej omeniti, Jani Moder na kitari, dvignili in dvigujejo nivo džezovske glasbe. Naj ne bo tako džezov džez. Ni džez, džezovska glasba, samo džez. Iz džeza se dviguje nivo tudi roka. Dviguje se nivo popa, pop glasbe, funka, hip-hopa. Vse to je nekako korenina džeza in ko smo mi bili mladi, tega nismo imeli, tako da ta neka luknja znanja je definitivno obstajala, v zadnjih letih se nivo dviguje. Jaz samo upam, da bi vsi te mladi pa vsi mi imeli naprej možnosti tudi to izvajati in ponuditi izvrstno glasbo na visokem nivoju.
0: Ponuditi občinstvu, ki pa se prav tako, bi rekla, izobražuje, je dovzetno za to vrstno glasbo. Kaj misliš?
1: Ja, jaz zdaj lahko samo iz dejstev izhajam. To pomeni že en jazz festival Ljubljana. Vemo, da že toliko in toliko let razprodaja svoje vstopnice. To pomeni, da obisk in želja po taki glasbi v Sloveniji obstaja. Tudi sedeži napolnjeni v samem auditoriju. Moramo vedeti, da oba, mislim, da ne bom rekel obala, naša Istra, ni prav znana po velikem številu džezovskih ljubiteljev. Ne? To sem se že na več intervjujih v življenju pogovarjala, kako sem organiziral mogoče kakšne koncerte. Zdaj bom rekel mal za hec, mal za res. Nekoč si napisal jazz na flyer, pa je bilo to v bistvu kot da je strup nastavljen. Ne? Se pa to s časoma spreminja in dejstvo je, jaz bom rekel, dejstvo ostaja število prodanih vstopnic, tako kot tudi Simon Phillipsov koncert je proti razprodanemu. Tako da tisti, ki nimate vstopnic, pohitite. Seveda jih lahko kupite na vratih, ampak bomo uspeli razprodati tudi tokrat.
0: Super, torej pohitite z nakupom vstopnice, koncert torej v nedeljo ob 20. Ja, mi se že veselimo in verjamem, da tudi vi, najbrž, da si boste lahko omislili tudi najnovejšo ploščo. Da si boste lahko omislili tudi najnovejšo ploščo, ki jo bo Simon Phillips zvedel.

Tako, poslušali ste pogovor z Davidom Morganom o koncertu Simona Phillipsa v Portoroškem auditoriju v nedeljo. V glasbeni podlagi in v tem izteku pogovora smo zavrteli skladbo Andromeda z albuma Protocol 6. Zdaj pa poslušajmo še Simona Phillipsa v triju s Hiromi in Anthonyjem Jacksonom. To bo skladba Wonderland.

Tako v oddaji Jazz in jaz smo slišali čudovit trio Simona Phillipsa, pianistko Hiromi in basista Anthonya Jacksona. To je bila skladba Wonderland. Sicer pa oddajo nadaljujemo s poklonom edinstvenemu Keithu Jarrettu. V petek bo namreč obrnil 81. stran v svoji knjigi življenja.

Čudežni deček iz Pensilvanije je zrasel v vsestranskega glasbenega ustvarjalca, ki je zaznamoval tako klasično kot jazz glasbo in postavil format solistične improvizacije. V kolektivnem spominu širše glasbene javnosti se najbrž najprej zariše njegov album Köln Concert iz leta 1975, pravi bestseller, ki je z večmilijonsko naklado postal najbolj prodajana solistična plošča v zgodovini. A Jarrettovo virtuoznost in popolno predanost je čutiti v vseh projektih, ki se jih je v svoji večdesetletni karieri lotil. Naj gre za sodelovanja z Artom Blakeyem in njegovimi Jazz Messengersi, z Milesom Davisom, s Charlesom Lloydom, Jacquem DeJohnettom in drugimi slovitimi ameriškimi krojači jazza. Ali pa neštete avtorske zgodbe, ki jih je ustvaril pod okriljem založbe ECM. Ta ga je tudi povezala z evropskimi, posebno skandinavskimi jazz glasbeniki, med katerimi je izstopala naveza s saksofonistom Janom Garbarekom.

Nikakor ne gre pozabiti niti na Jarrettovo vpetost v svet klasične glasbe in njegove albume z interpretacijami Bacha, Mozarta, Šostakoviča in drugih mojstrov ter lastnimi kompozicijami. Več desetletij eruptivne ustvarjalnosti je prekinilo obdobje kronične utrujenosti, ki je glasbenega genija izžela in ga začasno umaknila z koncertnih prizorišč. Pred leti sta sledili še dve možganski kapi, ki sta pustili težke posledice. Keitha Jarretta v vsem njegovem sijaju v živo najbrž da ne bomo več slišali. Je pa ECM pred nekaj leti izdala posnetek z njegove zadnje evropske turneje, gre za solistični koncert v Bordeauxu leta 2016. Bordeaux Concert je čudovita improvizacijska suita, ki odraža pianistovo izjemno liričnost, kakor tudi disonančna kromatična raziskovanja. Pravzaprav bi jo lahko interpretirali kot življenje. Nepredvidljivo popotovanje skozi čas, ki nas osupne svojo lepoto, a ne prizanaša s težkimi preizkušnjami. No, mi pa zdaj le ne bomo slišali bordojskega koncerta, pač pa si bomo privoščili vse tja do konca oddaje njegov sloviti kölnski koncert iz leta 1975. Kot smo rekli, pravi bestseller z večmilijonsko naklado in najbolje prodajena solistična plošča v zgodovini. Prijetno poslušanje in lahko noč.

better not to talk at all. That's my advice.

you'll call. Yeah, we're real cool.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretno vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tej dni. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov je Washington pozvala, naj spoštuje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani sklenili lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti proti ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da imajo z Iranom le majhen spopad ter pozval Teheran, naj se pametno odloči. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je podaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Kot je dejal, ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Iran je pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. Ravno kar naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec ne bo nastopila na ta čas najmočnejšem turnirju, ki poteka v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgezi. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi za ostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1. V Zalogu se je začelo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Obe domači vrsti sta bili za uvod uspešni, moški so premagali Bosno in Hercegovino, ženske pa Slovaško.
1: Še vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral Žan Plohl. V nadaljevanju noči boste slišali zgodbo iz oddaje Med štirimi stenami in glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa se bomo posvetili zgodovini slovenskih migracij v Nemčijo. O tem je Alja Zore nedavno pripravila oddajo Glasovi svetov.

0: Glasovi svetov.
1: Izseljevanje Slovencev v Nemčijo je na našem prostoru že desetletja tako močno prisotno, da verjetno tako rekoč vsakdo od nas pozna nekoga, ki je vsaj v določenem obdobju svojega življenja delal in živel v tej gospodarsko bolj razviti evropski državi. Gastarbajteri, ki so od konca 60-ih let iz celotne Jugoslavije hodili delat v Nemčijo, so v naši družbi postali celo tako prisoten fenomen, da to nemško besedo danes uporabljamo kar za vsakega delavca na začasnem delu v tujini, vsaj kadar ta opravlja bolj fizična ali slabše plačana dela. Čeprav so verjetno prav v socialistični Jugoslaviji doživele višek, pa delovne migracije Slovencev v Nemčijo segajo že precej dlje v zgodovino, vsaj v konec 19. stoletja, ko so naši sorojaki polnili rudnike Porurja. V tokratnih glasovih svetov se bomo skozi zgodovino slovenskih migracij v Nemčijo sprehodili ob delu nemškega zgodovinarja Rolfa Wurzdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja. O tem, kakšno je bilo življenje naših rojakov v porurskih rudnikih, kdo se je v Nemčijo preseljeval po drugi svetovni vojni in kakšna je bila jugoslovanska gastarbajterska priseljenska izkušnja, bomo govorili z doktorico Marino Lukšič-Hacin, predstojnico Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, verjetno ni nenavadno, da o prvih teh delovnih migracijah večjega števila recimo začnemo govoriti nekje v 19. stoletju, ko je pač v Evropi poteka nek razmah kapitalizma, industrializacija. Predstavljam si, da potem na nekih koncih naenkrat potrebujejo ogromno delavcev. Po drugi strani pa morajo imeti tudi te delavci razlog, da od nekod pridejo, da zapustijo svoje kmetije. Takrat so naše družbe v veliki meri agrarne. Ne? Kakšen je torej ta širši zgodovinski kontekst, v katerem se prvi Slovenci nekako odpravijo na delo v nemški prostor?
2: Tako kot ste rekla, se je potrebno vrniti v zgodovinski kontekst in vsemu temu dodati še podrobnejše dejstvo, da naš prostor kot del takrat Avstro-Ogrske do sredi 19. stoletja prebivalce, tako imenovane tlačane takrat, ne pusti seliti. In šele pakt o nevolništvu in zakonodaja, ki sprosti dovoljenja, da se ostali otroci z izjemo dediča prvorojenega oziroma nekoga, ki ostane na kmetiji, da se ostali lahko selijo, pravzaprav sprosti pravne, legalne možnosti za premikanje in odhajanje ljudi iz našega prostora. Izjeme so bili v tistem času tako imenovani recimo krošnari, Kočevari, ne, ali pa Ribniško-Kočevska dolina, pa tudi iz druge so znani Slovenci, ki so takrat Kranci, ki so imeli posebna dovolila, da so lahko hodili v prostore Avstro-Ogrske in onkraj meja po Evropi, pa tudi čez lužo v Ameriko. In zdaj, če razširimo korektno etnično podobo slovenskega izvornega prostora tistega časa, ki ni bil slovenski, ampak je bil kranski, koroški in drugače poimenovan, čeravno se je že rodila ideja o slovenstvu, kot vemo, ne, to gibanje prebudništva, so v ta tok krošnarjenja in začasnega prodajanja se v ta krog vstopali tudi Kočevari, kot lokalna identiteta, če temu lahko tako rečemo, in jih vsi poznamo. In tudi oni so ponujali robo onkraj v prostoru Združenih držav Amerike, ta razlikovanja med ljudmi iz našega prostora slovenskega porekla in recimo kočevskega porekla, ta razlikovanja sežeš potem v čas po drugi svetovni vojni zaradi političnih razlogov. Pred tem so se pa pravzaprav ljudje nekako solidarno dojemali kot iz istega lokalnega prostora in so onkraj luže postavljali društva, kjer so se med sabo povezovali, če se je zgodilo, da so v Združenih državah Amerike recimo ostali in tako na strani spomina Kočevarjev, najdete tudi potomce tistega časa kot ekonomske izseljence, ne pa po drugi svetovni vojni prebežnike, pregnance, različno se identificirajo. Ne, se pravi, imamo ljudi tega prostora, ki so odhajali tja na prelomu 19. stoletja ali pa v drugi polovici in so iz lokalitete Kočevarjev izhajali in potem po drugi svetovni vojni, ko se po tej zgodbi Zasavja preselijo v Ameriko in bežijo in se srečajo potomci in prišleki, morda v istih društvih, pa vendar v tej dinamiki, ko poslušaš potomce tako imenovanih slovenskih prapradetkov, ki Kočevarje še vedno nekako identificirajo s slovenstvom, kar pomeni, da so imeli neko posebno dinamiko onkraj Luže, ki je šla drugače kot tukaj, kjer živimo danes mi. Ne? In tle vidimo, kako politika lahko vpliva na kulturno življenje. Pa da se vrnemo nazaj na prostore, ki ste jih omenila, na podoben način se je vršilo tudi po tej odvezi zemljiški, a ne? Tudi razseljevanje ljudi z tako imenovanega slovenskega etničnega prostora, ne samo v avstrijske dele, avstro-ogrske in v druge dele, ampak onkraj v Nemčijo, od kjer so najbolj znani vestfalski rudarji, a ne? Pa tudi v Francijo so hodili. Delež ljudi, ki je v ta prostor Evrope odhajal, je bil sicer manjši kot ameriški val, pa vendar je bil pomemben in je pomembno prispeval tudi k preživljanju družin, ki so ostale morda v domačem prostoru, če lahko tako rečem, ker je bližina omogočala tudi vračanje kapitala, mogoče primarni družini in so dinamike povsem drugače delovale.
1: No, saj ravno to, ko ste omenili, ne, pošiljanje denarja nazaj, kaj so pa pravzaprav sploh bili razlogi, da so se ti ljudje odpravili v druge države, pa če si predstavljamo tisti čas, je seveda vse skupaj še veliko manj informacij, manj povezano, je to še neka odločitev, ki je veliko bolj nekako korak v prazno. Ne? Zakaj so se ljudje pravzaprav torej odločali za ta korak in kako so sploh potekale te poti, kako so sploh izvedeli, kam iti, kje potrebujejo delavce?
2: Tudi v tistem času je potekalo aktivno rekrutiranje delovne sile. Mi si to narobe predstavljamo, ne? In dober ali slab glas je segel tudi v Združene države Amerike, kaj šele po Evropi, ki je bila veliko bolj informacijsko-komunikacijsko povezana. Res je, da kanali komunikacij so bili tradicionalni in drugače orientirani kot danes, ko imamo digitalno tehnologijo, pa vendar je utrip časa takrat bil drugačen. Hitrost življenja je bila počasnejša in je komunikacija kar ustrezala tedanjemu času. Zdaj, če govorimo o drugi polovici 19. stoletja, takrat je seveda odhodu v tujino s trebuhom za kruhom botrovala gospodarska, bom rekla, manjša razvitost tega našega dela Avstro-Ogrske, ki je bil pretežno kmečki, potem pa so se pojavile še naravne katastrofe, suše, trt na uš, vse to, kar je pogosto botrovalo izselitvam, ki jih spremljamo največkrat, kadar govorimo o izseljevanju v Združene države Amerike, ker to je bil takrat številčno gledano najmočnejši val. V Vestfalijo pa so se pretežno izseljevali rudari, se pravi iz rudarskih območji v rudarska območja. Imeli ste pa tudi primere, ko so se v Vestfaliji potem na rudarjenje priučili in potem celotna gospodarska struktura rudarskega poklica, se pravi žene, pomožnosti družine, oskrba za te ljudi na podobne načine, kot je to za sabo potegnilo tudi pri drugih narodnih skupnostih. Za razliko recimo od hrvaškega dela, ki je bil del ogrskega, smo mi pač sodili v ta avstrijski del, ki je bil zaradi te dualne ureditve izpostavljen kljub vsemu malenkost drugačni dinamiki in je bilo odhajanje mogoče malenkost lažje ali pa malenkost drugačno, če tudi je tudi Hrvaška, ne? Kar močen eksodus beležila v tem času. In to je zgodba, ki se prelomi s Prvo svetovno vojno in v kraljevini SHS, Srbov, Hrvatov in Slovencev, se potem vzpostavi povsem nova dinamika.
1: A pa samo, če se malo kasneje morda vrneva k temu, pa samo za trenutek še vseeno, omenili ste te vestfalske Slovence, ki torej delajo v teh rudnikih v Porurju, ne? Ali tu govorimo torej o nekih večjih številkah, da so tam dejansko neke skupnosti Slovencev, ki so tudi zapisane nekako v spominu, da lahko rečemo, kakšni so bili, kako so živeli, ne vem, ali so tam že prisotne neke nacionalne ideje, ki se hkrati rojevajo na slovenskem prostoru, ali tam nekako usporedno živi ta miselnost tudi, ki so jo prinesli od tu, kako vse skupaj poteka?
2: V času vestfalskih Slovencev se identifikacije vežejo na lokalitete, a ne? Ali na kraj, ali malo širšo regijo izselitve, oziroma Kranjska, Koroška, Štajerska, a ne? Primorska, se pravi, kjer so pač ljudje bili, Primorska, večji del je takrat še vedno z nami, ne? Do Trsta, Trsti še vedno dela Avstro-Ogrske in se te klasične zamejitve in delitve, ki jim sledimo, postavijo šele z repalsko mejo. Ne? Tako da, ko govorimo o času Avstro-Ogrske, sega meja z Italijo veliko bolj proti zahodu, kot to potem se zgodi po Prvi svetovni vojni. Tako da ta del takrat nosi mogoče del narodno prebudništva, pa vendar večinsko se ljudje združujejo v neke klube ali društva, ki običajno, kjerkoli po svetu gledamo med Slovenci, nosijo imena lokalnih identitet. Tudi pozneje, ko govorimo o času prve in druge Jugoslavije, nimamo jugoslovanskih društev. Ne? Imamo morda slovenska društva, ima zelo redko. Najbolj pogosto imamo regionalne identifikacije. Ali da v imenih ohranjajo spomin na neko centralno naselje najmočnejše, a ne? Ali da celo imena vasi potegnejo v imena, ali regijo, Prekmurci, Primorci, Korošci, Kranjci, a ne?
1: Zanimivo, bi si mislila, da morda je to bolj logično, torej za konec 19. stoletja, ko so te nacionalne ideje res bolj mogoče, ne vem, bolj stvar izobraženstva, pa počasi prehajajo med ljudmi, ampak če se to ohranja tudi kasneje, potem je očitno.
2: Ja, je to, kar to ostaja. Veste, zato, ker je migracijska situacija je zelo zanimiva, ker ljudje, ki zapuščajo svoj prostor, ga v svojem simbolnem svetu vzamejo seboj takšnega, kot je bil takrat, ko so odšli. In tudi 30 let pozneje, ko svoj spomin prenašajo na svoje otroke in vnuke, se njihova podoba doma ne spremeni. In tudi, če je bližina, ko mogoče prihajajo na obiske, še vedno je ta socializacijska nezavedna struktura, ki jo dobimo, ko odraščamo, tako močna, da predajamo tako govorico, jezika, ne, govorico okolja, največkrat dialekte, kot potem te vzorce in razumevanja, kaj naša kultura je, to nekako zamrznemo v čas. In zdaj, če pogledate ljudje, ki so ne samo odhajali v Nemčijo, ampak tudi drugam, ti rudari so odnesli recimo primer Zasavja iz časa, ko so odhajali, če so z družino odšli v Vestfalijo in tam ostali, je spomin na ta del Slovenije ostal zamrznen v času in ljudje, ki so prišli v Nemčijo pozneje, so prinesli 40 let starejšo Slovenijo, ki je povsem drugačna. Tudi dialekt je povsem drugačna. In te dve Slovenije se v dveh različnih generacijah selivcev srečata. Na prvi pogled bi moglo biti nagomaj zelo različno. In potem njihovi potomci, s temi potomci ali morda že vnuki, srečujejo z različnimi podobami slovenstva. A ne? Ali pa recimo ljudje, ki so v času 19. stoletja, koncem 19. stoletja odhajali, so bili državljani Avstrije in takrat državljanstva slovenskega ni bilo. In danes se marsikdo čudi, da je bila identifikacija, politična identifikacija, kako so lahko rekli, da so bili, ne vem, Avstrijci, če so bili Slovenci. Zato, ker so bili avstrijski državljani. In ko so se politično opredeljevali kot državljani, so povedali, da so Avstrijci. Ama večinsko so vedeli, da so govorci slovenskega jezika in da so pripadniki lokalitete, ki govori slovenski jezik. Pri teh narodnozavednih ljudeh je bilo to posebno izraženo. Pri ljudeh, ki se pa z neko narodno, narodobudno identifikacijo in izročilom niso tako intenzivno ukvarjali, pa pač ta del ni bil tako izpostavljen, še vedno so pa komunicirali v jeziku svoje matere oziroma mladosti. Samo temu niso posvečali res veliko pozornost, kar ne pomeni, da jim ni bilo mar. Veliko krat recimo, Slovenci smo tudi specifični glede vključevanja v okolja priselitve, že iz časov koncem 19. stoletja vse do danes. V primerjavi z skupnostmi, potem ko smo bili v Jugoslaviji, ne, drugih etničnih pripadnosti, naj si bo srbske, hrvaške, če vzamem identifikacijo z republiško pripadnostjo, ki tudi ni čist zares etnično lokalitetna, ampak je na nek način kljub samo bila veliko bolj kulturno-jezikovno opredeljena znotraj držav, ki so to dopuščale, tako prva kot druga Jugoslavija na specifične načine. Nekako mi z slovenstvom, slovensko kulturo, z svojimi vzorci ne vstopamo v politiko. Niti ne v izseljenstvu. Pogosto se reče, da Slovenci se borimo s peresom in ne z orožjem. Mogoče je ta prispodoba zelo v redu in da rečemo, da v selilskih situacijah je to še bolj vidno. Ker ljudje vstopajo v javne prostore priselitve večinsko z nekim spoštovanjem in se želijo priučiti jezika okolja. Hkrati pa to ne pomeni, da doma ne živijo tradicije, ki so jo prinesli s seboj. Samo na nek način živijo življenje večjih lojalnosti. V privatnem svetu, v druženju z prijatelji, z podobnimi tradicijami, ohranjajo stare načine življenja, se družijo v društva, hodijo v cerkev, se združujejo v nekih aktivnostih, pogosto pa tega slovenstva ne vnašajo v polje političnega. Za razliko od neke tradicije, ki jo zasledimo, kako ta dinamika gre recimo pri srbskih skupnostih ali pri nekaterih hrvaških, ne pri vseh, pri nekaterih pa, je ta poudarek na političnost etničnosti veliko močnejša. In potem marsikdo to razume, kot da se Slovenci slovenstvo odrekamo in da se hitrejše asimiliramo. Jaz bi rekla, da ne, samo na druge načine slovenstvo živimo v primerjavi z nekimi skupnostmi v okolišu, kjer je ta politična potreba, da so vidni v javnem prostoru, veliko večja.
1: Kako pa je, torej, zdaj govoriva na polju nacionalnosti, ne? Kako pa je potem na tem socialnem polju, ker verjetno se večina teh priseljencev znajde pač v nekih okoliščinah z ne preveč dobrimi delovnimi pogoji, ne? Gotovo so tam kakšne stavke in tako naprej. In če se prav spomnim iz knjige, Wörsdorfer omenja, da nekako vidijo Slovence najprej kot te mirne, nepolitične, nekako nismo zelo angažirani, da po prvi svetovni vojni pa se vseeno to nekoliko spremeni in Slovenci bolj vstopajo kot nekakšni agitatori lahko pri kakšnih stavkah, sindikatih in
2: samo
1: tako
2: naprej. Samo tam v to polje ne vstopajo kot Slovenci, ampak kot delavci. In to je tudi značilno, da ko vstopajo v boj za delavske pravice proti izkoriščanju, ne vstopajo skozi etničnost, ampak skozi poklicen status, skozi sindikalizem, kjer je navezava na etnično studijo, ampak je sekundarnega pomena. In če gledate okolja, kamor so se večinsko selili ljudje z to delovsko zavestjo, rudarji so potem znani, Tudi v Ameriki so Slovenci znani potem, da so bili v prvih vrstah sindikalnega boja. Kolega recimo Mrđenović obravnava od 19. stoletja naprej sindikalna gibanja v Združenih državah Amerike, kjer je kar nekaj lokalitet, kjer so bili Slovenci tisti, ki so organizirali širše sindikalistično gibanje kot glavni akterji boja za delovske pravice. In so se hkrati tudi udeleževali na kulturnem področju življenja, ampak tega nekako niso mešali. Hočem reči, da znotraj sindikalizma je bila ta večetnična ali pa transetnična, internacionalno-etnična komponenta prisotna, brez da bi se jo izpostavljalo kot nek načrt, to pa moramo preseči. Na tak način so ravnali. In to se meni zdi, ta solidarnost in to zavedanje je mogoče na nek način v slovenskem okolju, zdaj ugibam, in to je moje osebno mnenje, izroda v rod nezaveden način življenja solidarnosti, ki ga nismo še pravzaprav skozi neko psihologijo, socialno psihologijo analizirali in je morda še danes to tisto, čemur se nekateri čudijo in temu rečejo nostalgija po Jugoslaviji, nostalgija po socializmu, dejansko pa to seže onkraj socializma, onkraj socialistične Jugoslavije in je slovenski prostor to zavest delovnih ljudi, da so stopili skupaj, kaj je bila pa krivica res prevelika in se skupaj borili ne glede na to, kakšen je krivica res prevelika in se skupaj borili ne glede na to, kakšen jezik govorijo v izseljenstvu doma pa

0: prisotni od Bosne naprej, a ne? Pa verjetno ti zgodovinski vzorci načinov življenja kljub vsemu nosijo večje razlike.
1: Torej, da je ta egalitarnost nekako pri nas že veliko dlje, ni samo stvar naše nekdanje države.
0: Jaz mislim, da ta egalitarnost, čeprav redko o njej govorimo in danes so različice interpretacije rimokatoliške cerkve v političnem prostoru v različnih skupinah moči drugačne in v našem prostoru prevladuje drugačna, pa vendar, če se vrnemo v to izročilo rimokatoliškega nauka, je egalitaren in je solidarnosten.
1: In tudi v nekih obdobjih so bile pri nas takšne struje močne. Ne?
0: Tako je.
1: Kaj pa prej ste omenili, torej, da prva svetovna vojna pa nekako povsem spremeni to situacijo, torej takrat je že nekaj desetletij v te vestfalski Slovenci živijo tam v Porurju, ne? Kaj se potem zgodi, kako se spremeni vse skupaj?
0: Vemo, da se spremeni politična podoba, a ne? Da se meje selijo najprej in da določeni deli slovensko-avstro-ogrskega dela pač padejo pod druge države in to za sabo potegne tudi področje državljanstv. Zdaj, če govorimo o vestfalskih Slovencih, bolj kot prva svetovna vojna, ki ta, seveda ta razlika, ta sprememba za sabo potegne identifikacijo naših ljudi skozi novo državljanstvo in skozi možnost prepoznavanja kot Slovenci, ker nova država pa je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in takrat se tudi skozi diskurs, skozi jezik pravno postavi pojem Slovencev kot zakonsko priznan ali pa ustavno priznana kategorija, ki večini potem omogoča identifikacijo znotraj vsega tudi z slovenstvom. To potegne razmislek tudi pri ljudeh, ki so razseljeni, ne? Mimo tega, da ljudje, ki na novo prihajajo v Vestfalijo, pridejo z novim državljanstvom, jugoslovanskim in s to zavestjo, da znotraj tega so Slovenci in se ljudje, ki so pred tem prihajali v Vestfalijo, soočajo s to razliko, ki je velik izziv. Včasih je to lahko razsutje identitete, to ni tako lahko, kot bi rekli na prvo žogo. Tako da ta dva soočanja so bila gotovo izziv na samem terenu. Kar bi pa rada izpostavila, je pa ne tako kmalo, ma vendar relativno hitro pride potem do krize v gospodarske krize, velike gospodarske krize v Nemčiji, ki povzroči razseljevanje Slovencev iz Vestfalije. Veliko se jih začne vračati v Jugoslavijo, ker pač zaradi gospodarske krize ni več zaposlitve. Nekateri grejo naprej v Francijo, v Benelux, v druge države.
1: Ampak to govorimo o tej veliki gospodarski, tako, veliki depresiji, tako, ki je tako, pravzaprav zajela tako, vse države.
0: Vse države in zajame tudi Nemčijo, ki takrat doživlja veliko krizo. Imamo takrat pač ta nacistični politični režim, ki Slovane kmalo za romsko in judovsko populacijo uvrsti v populacijo nerazvitih ljudi in ta diskriminatorni odnos ni najboljši, ne, zato se večina ljudi razseli in poišče delo druge, ne.
1: Aha, torej, o prihodu nacizma pravzaprav niti ni več teh Slovencev v Nemčiji, se pa tja vrnejo po drugi svetovni vojni, kar se zdi po eni strani precej nenavadna izbira, pač imamo državo, ki je totalna poraženka druge svetovne vojne, tudi na nek način skoraj bi lahko rekli osramočena s tem, s kakšno ideologijo so pač skušali, ne, z nacizmom nekako zauzeti Evropo. Kdo se pravzaprav odpravi v Nemčijo in zakaj prav ta država? Vemo, da so se pač recimo nasprotniki jugoslovanskega režima izseljevali tudi v Južno Ameriko in tako naprej, ne? Ampak zakaj pa Nemčija?
0: Zdaj, če govoriva o takoj povojnem času, je na nek način to razseljevanje vezano predvsem z možnostmi, ki so jih ljudje, ki so pred vojno ali pred socialistično Jugoslavijo, te poti, ko so iskali, so se razselili v Italijo, Avstrijo in se razselili po celem svetu, kot ste omenila. Med drugim pa so nekateri želeli ostati v Evropi in ti, ki so ostali v Evropi, so se postopno v 50-ih letih razselili tudi v Nemčijo. Zdaj, v Nemčijo

0: Nemčiji imamo takrat, kot veste, zavezniške režime. Nemčija je kar nekaj časa razdeljena in pod kontrolo, ne, razdeljena pač na več političnih enot, kar nekaj vode preteče, preden dovolijo, da se te enote med seboj politično povežejo z izjemo dela, ki je bil dodeljen in pozneje ostal pod prevlado Varšavskega pakta in vplivom Sovjetske zveze, vemo za zgodbo Berlina in vse to. Ta zahodni del, ki je ostal pod vplivom Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Francije, pravi zmagovalka, ne? Jugoslavija, vemo, da ne glede na pozicijo, ki jo ima med drugo svetovno vojno, pač potem izbere pot neuvrščenih in se zdistancira prek Informbiroja tudi od Sovjetske zveze, ki pozneje v 50-ih postavi ta Varšavski pakt. Na drugo strani imamo NATO povezavo, ki se vzpostavi pred Varšavskim paktom, to pogosto pozabljamo. In ta konstelacija sil na nek način Jugoslavijo postavi kot specifično v relaciji do ene in druge strani in zaradi nekih potreb gospodarskega razvoja kljub zamejevanju preseljevanja, mi nimamo železne zavese. To, kot se pogosto govori. A ne? Železna zavesa v Evropi je, ampak ko govorimo o Sloveniji, železna zavesa po Informbiroju, kot jaz razumem stvari, je med Slovenijo in Madžarsko. In potem dol po meji Jugoslavije z mejnimi državami, ki so bile del Varšavskega pakta. Tam je veliko, medtem ko slovenske meje, ki so hkrati jugoslovanske, na Avstrijo in Italijo, imajo neke posebne mejne režime, ki lokalnemu prebivalstvu dopušča gibanje. Sicer tako ena kot druga meja imajo lokalne zgodbe, ki so zelo odvisne od političnih odnosov med Jugoslavijo in Avstrijo ali Jugoslavijo in Italijo. In to za sabo vleče tudi ali čezmejne migracije ali odhajanje v tujino na začasno delo in z razlogi, zakaj ljudje tja grejo. Veliko jih je odhajalo zaradi nezadovoljstva z režimom, marsikdo je odšel čez mejo v teh 50-ih letih tudi zaradi dela. Jugoslavija je bila razsuta, Slovenija je bila razsuta, treba jo je bilo na novo postaviti. Marsikdo se je nazaj vrnil, ker je želel živeti v socialistični Jugoslaviji. Tudi to pogosto pozabljamo in se priključil potem tem delovnim brigadam, solidarnostnemu medsebojnemu sodelovanju, ko se je na novo postavljalo državo. Nekateri so odšli v tujino, kar je tudi za razumeti, sploh mladi, nekateri so bežali pred vojaškim rokom, malo jih imamo že v tem času, pa tudi avanturisti. Vsi, ki so odhajali in so bili prebežniki, se pravi, ki so brez dovoljenja odhajali preko meje, pa so na strani držav sprejemnic največkrat navajali politični razlog, ker je bilo obravnavanje veliko bolj prijazno, pa veliko več možnosti se je potem odprlo.
1: A kot
0: se pravi, pragmatični
1: migranti, ne, je, ne pa ekonomski, ja, migranti.
0: Tako, tako. Kar je čist zares čist, jaz mislim, kredibilna odločitev posameznika na tej preživetveni ravni, ker zakaj pa ne, a ne? Greš v neke strategije in potem si v določeni situaciji, kjer izhajaš iz razmer in si prilagodiš okoliščine na način, da najlažje preživiš. In potem recimo z Avstrijo že sredi 50-ih let se odnosi med Republiko Slovenijo preko jugoslovanske politike in Avstrijo rahljajo in to čezmejno delo se relativno kmalo začne. A ne? Podobno imamo svobodno tržaško ozemlje, so to zgodbo in potem z Italijo, ko tudi z Madžarsko, ko pride Hruščev, ta Informbirojevski konflikt delno popusti in potem neuvrščenost gre svojo pot. Hkrati pa ta evropska dinamika pripelje do tega, da se v hitro rastočih gospodarstvih držav Zahodne Evrope postopno povečuje potreba po delovni sili.
1: In tudi v Zahodni Nemčiji.
0: Tudi v Zahodni Nemčiji ima Franciji, se pravi Evropska gospodarska skupnost, ima svoje temelje takoj po drugi svetovni vojni. V 50-ih letih nastajajo že prve zveze med temi državami, ki na nek način med sabo vzpostavljajo svoboden trg delovne sile. To, kar mi zdaj poznamo znotraj Evropske skupnosti, posamezne države že takrat začnejo, Jugoslavija je tako imenovana tretja država, ki je potem to začela urejati z bilateralnim pogodbam. Ker je razvoj v Jugoslaviji na nek način šel počasneje, kot v zahodnoevropskih državah ob podpori Združenih držav Amerike in potem se to vse skup odpre na način, da je Jugoslavija kot Republika Slovenija in Hrvaška pa sploh znotraj tega, ker smo imeli tradicijo izseljevanja, da se nekje najde reševanje gospodarske situacije tudi skozi spodbujanje možnosti za začasno delo v tujino pod željo za vračanje zaslužka remitence, ste se temu reče v teoriji, se pravi povratni tok denarja.
1: Še teh dragocenih tujih valut v
0: tako,
1: bistvu.
0: Tako in da se to potem vlaga v domače kraje, da se spodbuja preživljanje družin, ker Jugoslavija takrat in Republika Slovenija znotraj tega ni mogla zagotoviti. Čeprav po drugi strani v času, ko se začne največji val tako imenovanega gastarbajterstva, to je od 65. leta naprej, ko postopno podpisuje Jugoslavija bilateralne sporazume in jih implementira na republiško raven. Od tam naprej pa vsaka republika po svoje, še preden smo imeli delegatski sistem 74. leta, že imamo mi zvezno državo federativno, ki določeno avtonomijo dopušča republikam na določenih področjih. A ne? In v tem času so zavodi za zaposlovanja v Republiki Sloveniji to zadevo intenzivno implementirala in pomagala delavcem, da so rekrutirala, ne? Pravzaprav je šlo za uvoz delovne sile iz Slovenije v Nemčijo.
1: Torej kar prek zavodov za zaposlovanje.
0: Za zavodov za zaposlovanje. Ja.
1: Nemška podjetja so pravzaprav kontaktirala slovenske zavode za zaposlovanje.
0: V skladu s temi dogovori in bilateralami so preko stikov z Jugoslavijo dobili potem kontakte po republikah in potem so kontaktirali republiške zavode za zaposlovanje, hrvaško, slovensko, bosansko in tako naprej. In kar se tiče slovenskega prostora, so v to rekrutiranje bili vključeni zavodi, slovenski zavodi za zaposlovanje, ki so rekrutirali delavce in sodelovali pri organizaciji avtobusnih vlakovnih prevozov v nemške dele. In Vestfalija v tem času ni več aktualna, ker se gospodarsko veliko bolj razvija južni del Nemčije in se tudi tisti Slovenci, ki so morda med obema vojnama kljub vsemu ostali v Vestfaliji, se velik del delavcev potem začne seliti notranje proti jugu ali pa njihovi otroci, proti južnemu delu, to je vezano na industrializacijo. A ne? In če tudi imamo občutek, da se selijo Slovenci v Nemčijo, se ne selijo v iste prostore. Se selijo v druge zvezne nemške dežele, glede na gospodarski utrip in potrebo po delovni sili.
1: Ampak vendarle, kako, torej razlogi so jasni, ne, kot ste jih opisali, zakaj je Jugoslaviji to pravzaprav v interesu, ampak vseeno pa se mi ne zdi najlažje tega javno nekako upravičiti, kako zdaj neka socialistična država, v kateri dobro skrbimo za delavce, ne, zakaj bi pa zdaj si pravzaprav nek delavec sploh želel iti delati v to kapitalistično državo, kjer naj bi naletel na veliko slabše razmere, ne? Kako so pravzaprav to upravičevali?
0: Ja, to po eni strani je pomembno ideološko vprašanje, s katerim so se prav gotovo ukvarjali, ampak eno je realno stanje, ki je bilo, kakršno je bilo, kar se tiče gospodarske situacije in v Sloveniji je bilo tako, da ljudje so odhajali iz Slovenije, ma v slovenski prostor smo mi rekrutirali in uvažali delovno silo iz drugih republik, kjer je šlo tudi za organizirano obliko in smo za avtobusi vozili ljudi iz Bosne v Slovenijo, zato da so se naše firme razvijale. Ne? Tako da tle v Sloveniji gre za zanimivo dinamiko, ampak če za cel prostor pogledava in se na to ideologijo vrneva, to je zadrega, ne? In je bila tudi artikulirana in danes jo številokrat tudi slišmo, ne, ko nekateri se jo obravnavajo. Pa vendar, če gremo korak naprej in rečemo, kakšni so možni odgovori na to? Možni odgovori na to so, vidimo v Varšavskem paktu, a ne? Prepoved. Gladka prepoved, socializem je za vse dober, se sprenevedamo in jim ne dovolimo. To bi bil možen en odgovor, ki ga Jugoslavija ne potegne. Ne? In ne glede na to skupno ideologijo, kaj bi bilo prav, Sej to, da je prav, da se ljubimo, ne pomeni, da se res si ljubimo. Pomeni pa, da se zmenimo med sabo, da je to visoka vrednota. A ne? In če ta vrednota ni v vsakdanjem življenju, ali to pomeni, da je brez veze, da jo imamo, ali je pravzaprav potem še veliko bolj pomembno, ker skozi to vrednoto vemo, kaj je prav in kaj je narobe. A ne? In zdaj, če nekdo goji vrednoto, da je prav, da si za pošteno delo pošteno plačan, ja, to je lahko komunistično, idealistično, lahko je pa neka solidarnostno egalitarna vrednota, da je prav, da človek za svoje delo zasluži tuk, da lahko preživi in od tam naprej dostojanstvo, spoštljivost in kaka je lahko razlika med najnižjo in najvišjo plačo. To je lahko mimo socializma sistem vrednot, ki vzpostavlja neko skupnost, ki uvaja spoštovanje in dostojanstvo vseh članov skupnosti in to goji kot vrednota. In če imamo mi to kot vrednoto, še ne pomeni, da imamo res v življenju. Pomeni pa, da nam je to prav. In to, da vemo, da je to prav, je zelo pomembno, ker vemo, kje je, kaj je narobe. Narobe je, da ti sočloveka tako izkoriščaš, da on zate dela, ti uživaš, on pa niti živeti ne more. A ne? To je narobe. Torej, in znotraj tega potem se ravnaš. Ja, tako, tako. Ne? In zdaj, kar je Jugoslavija takrat naredila, je, da je kljub temu, da je to bil problem, in je v besedišče, ki se ga je uporabljalo, uvedla novo besedo zdomec ali delavec na začasnem delu v tujini, ki je nekako pripeljal občutek, da ti ljudje so odšli, ampak bojo prišli nazaj. So šli samo za določen čas. Kar je na nek način priznanje, da ta sistem, niti republiški sistemi, niso mogli zadovoljiti potreb po delu in so se sprijaznili in so ljudem dovolili, da so šli. A ne? In so celo pomagali organizirati in nekako v soglasju z globalnim mednarodnim sindikalističnim gibanjem, kamor smo bili vključeni, tudi poskrbeli za bilateralne pogodbe in sporazume o zaščiti delavcev, o njihovem penzijah, o njihovih plačah, o podpori v primeru nezaposlenosti in tako naprej in o pogojih za vračanje. A ne? To je lahko razumljeno tako, kot ste vi rekla, po drugi strani pa hkrati je tukaj en korak naprej, a ne kljub grenkobi, pa se delavce zaščiti. In to bi bilo potrebno priznati. In sama Slovenija, ne vem, če takrat ne bi bila sposobna zadržati prebivalstva znotraj svojega delovnega ritma, če upoštevamo, koliko ljudi je takrat potem na delovna mesta prišlo. Res pa je, da ti ljudje, ki so odšli, niso hoteli opravljati dela, ki je bil doma dosegljiv, a ne? Ampak so hoteli druga dela. Tako da tudi danes, če pogledate, mi imamo potrebo po delovni sili, ampak na ta delovna mesta se ljudje, ki živijo v našem prostoru, nočejo zaposlovati, hočejo kaj drugega, hočejo više kvalificirana delovna mesta, odhajajo v tujino, na ta prazno
1: podrpna tako, fizična tako, dela. Pa
0: rekrutiramo ne več ljudi iz nekdanjega jugoslovanskega prostora, iz novo nastalih držav, ampak celo Bangladeš, Indija, Tajska, a ne? Se pravi, gre za ta težja delovna mesta, pa slabo plačana delovna mesta, oskrba, pa za življenje družbe, zelo pomembna delovna mesta, ki so žal tudi feminizirana. Tako da čez ta vidik bi lahko mogoče še malo razmiselni ne samo o tej etničnosti in o tej dinamiki, ampak tudi o nekih prikritih mehanizmih reprodukcije delovnih mest po spolu, ki so ne glede na to, koliko so pomembna, potem razvrednotena, ker jih večinsko opravljajo ženske, ki v družbi državi zasedajo manjšinsko pomembne pozicije moči, ki vzpostavljajo vrednotenje delovnih mest. A ne?
1: Ravno ko zarisujete te cikle, ne, vedno nekdo migrira iz neke revnejše države nekam, kjer upravlja pač tista dela, ki jih te ljudje sploh nočejo početi. Ampak kaj pa je bilo s temi gastarbajterji? Je bilo kaj drugače? Se oni so verjetno tudi v Nemčiji spet upravljali dela, ki jih pa Nemci niso želeli upravljati? Ali kako je bilo to? Ja. Kakšna so bila ta gastarbajterska dela in sploh tudi gastarbajtersko življenje. No?
0: Kar je pomembno, pa sem prej pozabila povedati, je, da večinsko, to podatki iz Zavoda za poslovanje iz tistega časa, kažejo pa sociološke raziskave, da zelo malo ljudi iz Republike Slovenije je bilo takrat nezaposlenih. Običajno tisti, ki so odhajali ven, so imeli v Sloveniji delo, pa so tukaj dali odpoved in so šli potem v Nemčijo ali pa v Avstrijo
1: torej
0: delati.
1: Torej so želeli nek večji zaslužek tako, ali, v nekem kratkem času.
0: Ali so imeli možnost za poklicno mobilnost, da so šli na boljše delovno mesto, ali so pa za isto delo dobili višje plačilo. Tako da ta stimulansa, ne, v smislu več bom zaslužil, je včasih tudi pomemben. Poleg tega so pa to na nek čuden način za Slovence tradicionalni prostori. A ne? Zaradi naše zgodovine tle lahko vidimo, kako je ta, to ustno izročilo, a ne ustno izročilo, ampak socializacijsko izročilo iz roda v rod. Ti vzorci, te informacije, ki gredo, temu se reče verižna migracija, ki funkcionira tudi preko generacij, potem pomembne, ker vidimo, da selitveni tokovi skozi stoletja ustrajajo v podobnih smereh. A ne? In zdaj, če gledamo, kako smo se Slovenci selili od 19. stoletja naprej, te tradicionalne smeri ostajajo z izjemo morda Avstralije, ki je, se pojavi šele po drugi svetovni vojni. Vse ostale smeri, vključno z Argentino, če hočete, je, so tradicionalne, ker v Argentino
1: se
0: selijo, ki bežijo izpod Mussolinija, takrat raznarodovanje in tako. In imamo močno, močno primorsko skupnost v Buenos Airesu, dokler je politika Perona ne uniči, ker prepovejo ta društva. O tem tudi premalo govorimo. Ne? Tako da te tradicionalne smeri regionalnih, lokalnih selitev nekako grejo kot ustno izročilo iz roda v rod in potem so tudi sorodniki tam. A ne? Imaš sorodnika, strica, teto, pradetka, ne vem kaj. A ne? In
1: ti lahko nekako pove, naredi situacijo malo bolj domačo.
0: Ja. Kukar je jezikovno, to tuje področje. To je en tak dvojni odnos do Nemčije, ne? To, kar ste prej izpostavila. Ne? Če tudi smo bili tarča raznarodovalne politike druge svetovne vojne in obsojeni na genocid, ker smo bili razglašeni za nerazvite, na nek način imamo kratek spomin in funkcioniramo na ravni nekega vzorca v odnosu do Nemčije, kjer ta del zgodovine zaobidemo, če tudi jo imamo v glavi, pa ta del ni tako močen primerjavi z vzorci, da je to okolje, kamor mi gremo. In vedno nas je znotraj Evrope, ta selitveni del je bil najmočnejši v Nemčijo, temu takoj sledi Avstrija, potem pa sledijo druge evropske države. Nekako klasično.
1: In te gastarbajteri, ki so tam, kakšno je pa to življenje, recimo tudi, če malo primerjamo s temi vestfalskimi Slovenci, o katerih sva govorili prej, rekli ste, torej zdaj gastarbajteri delajo v industriji, ne več v rudnikih, imajo neke pogodbe prek države že organizirane, tako da so verjetno v precej boljših delovnih razmerah. Ampak ja, kakšno je to življenje?
0: So v boljših razmerah tako, kot so v boljših razmerah domači delavci. A ne? Res je, da na nek način so naši selivci, delavci v državah, v Nemčiji, Avstriji, pa tudi v drugih državah predstavljali tako imenovani subproletariat. To je najnižji od najnižjih. Ampak proletariat je drugače tudi v teh državah bil bazično. In pogosto so naši delavci bili del priseljenih delavcev, ki jih sindikati in domači delavci niso marali. Zato, ker so bili dumping. Ne?
1: Tako,
0: zniževali so plače. In takrat, ko so delodajalci, tudi po drugi svetovni vojni, če govorijo, ko so delodajalci skušali ali obdržati ali povišati profite in še niso selili proizvodne v druge države, tako kot se zdaj dogaja v tako imenovanem zaželjenem globalizmu, ki pa se pa fabrike selijo tja, kjer so delavci najcenejši, so takrat še uvažali delavce in gibanje sindikatov po različnih državah so bili zelo proti temu preseljevanju, bili so tudi precej nastrojeni proti bilateralnim sporazumom in so zahtevali enako plačilo za enako delo z istim razlogom, kot se zdaj pojavlja znotraj Evropske unije pri primeru napotenih delavcev. A ne? Ker dokler so ljudje, ki jih je recimo delavci, ki jih je Slovenija, odkar smo samosvojeni, napotovala po evropskih državah, po naši logiki so bili cenena delovna sila in smo kot podizvajalci bili zelo zaželjeni, ker smo bili cenejši. In drugi iz drugih držav niso bili konkurenčni. Dokler ni na ravni Evropske unije prišlo do zakonodaje, enako plačilo za enako delo, ne glede na to, ali si podizvajalec, ali si glavni izvajalec. In v številnih panogah je poizvedba za slovenske podizvajalce presahnila danes. Zato, ker ni tega ekstra profita, ne, ki smo ga včasih prenašali. In to je tisto, kar je globalno pomembno in se redko vidi v tej dinamiki, ko ljudje imajo občutek, da denar lahko rojeva denar. A ne? Da če ti pravilno vlagaš in da samo iz tega dobiš denar. Ker so verige tako dolge, da enostavno ne vidiš več, da so določene države, revne, druge, bogatejše in da že globalna razmerja to razrednost prikrijejo na način, da ne vidimo, da so multinacionalke svoje glavne podjetja preselila v Indijo, v Bangladeš, tam proizvajajo in potem preseljujejo blago, ne pa več ljudi. In to je veliko manj vidno. Ne? In potem, ko ti vlagaš delnice v podjetja, ki jih več prek delnic ne vidiš, delavcev pa sploh ne. In ti dobički, ki se kot denar rodi denar, rojevajo, se rojevajo v začetku iz dela, ki je podcenjeno nekje na, tem, ja, na tej zemlji.
1: Delovnega procesa, ja. Ki je povsem ja. Skrit.
0: Ja. In ja, znotraj tega smo Slovenci danes, s temu rečem, pol periferija, pol center, na nek način smo del tega eksploatiranega prebivalstva, ki ceneje producira.
1: Recimo v Nemčiji.
0: Recimo, ja. Po drugi strani pa uvažamo ljudi, ki opravljajo pri nas ceneje določeno delo, kot so ga pripravljeni prebivalci, ki živijo trenutno v Sloveniji in se rojeva ta dumping. Če pogledamo skrbstveno delo, če za skrbstveno delo ne bi dobili iz Filipinov, iz Ukrajine, iz ne vem, od kje še žensk, ki bi bile pripravljene delati za nižjo plačo, bi še kako morali razmisliti, kaj narediti s plačami v domovih za ostarele recimo, zato, da bo sploh kdo tam zaposlen. In seveda, če ne bi imeli pritoka cenene delovne sile, bi morali dvigati plače in bi morali tudi redefinirati pomen poklica. Ne bi mogel biti več tako razvrednoten, če tudi noč ženske delajo, ker drugače ne bi bilo več nikogar, ki bi to delal. Podobno je z medicinskim sestram, ne? Se pravi, če greva na ta področja, ki sva jih že omenjali. Je pa res, da slovenski kader pa odhaja v Nemčijo, v te poklice ali v Avstrijo. Veliko imamo tam medicinskih sester, veliko imamo žensk, ki delajo v domovih za ostarele, ker imajo višjo plačo. Zdaj, če govoriva o Avstriji, imava celo primer čezmejnega dela, da celo živijo tukaj in delajo. Vse skupaj je Evropska unija, je še veliko lažje, a ne? In imamo te pojave, ki delovna migracija že stoletja nekako to povzroča in temu sledi. Po tej dinamiki deluje.
1: Ja, zanimivo, ne? Pravzaprav vse se spremenijo vmes. Tam se spreminjajo države, ideologije, sistemi. Pri nas se spreminjajo meje, ideologije, sistemi, identitete, ampak to pa ostaje enako. Ne?
0: Kar pa je, mogoče, če se vrneva nazaj na Slovence, zanimivo. Ne? Čeprav sem rekla, da imamo Slovenci en tak poseben odnos do slovenstva in ga ne živimo javno, na političen način v nekem javnem prostoru države sprejema, ampak se tam Slovenci pogosto vključujejo v postavljajo društva slovenska, imamo slovenske katoliške misije, kjer hodijo na mašo včasih tudi samo zaradi ohranjanja jezika, med seboj se družijo prijatelji, zdaj mlajše generacije imajo pa nasploh poseben odnos do tega in niti ne vstopajo v klasična društva, kulturna društva Slovencev, ampak svoje etnično slovenstvo živijo znotraj virtualnih skupnosti preko tehnologij in se povezujejo pol po celem svetu in klepetajo avstralski Slovenci, ameriški Slovenci, evropski Slovenci, kjerkoli že so v nekih usporednih mrežah in preko tega gojijo svoj jezik ali pa na nek način ohranjajo, mogoče celo ne tako, ampak ohranjajo stike z domačimi okolji, s svojimi prijatelji iz Slovenije. Eno občasno prihajajo domov, potem pa imajo neka virtualna prijateljstva, če lahko temu tako rečemo. Ne?
1: Gospa Lukšič Hasin, najlepša hvala za prav prijeten pogovor.
0: Najlepša hvala za povabilo.
1: Smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. O zgodovini slovenskega izseljevanja v Nemčijo smo govorili s sociologinjo doktorico Marino Lukšič Hacin in sicer ob delu Rolfa Wurstdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja, migracije Slovencev v Nemčijo v 19. in 20. stoletju, ki je v slovenskem prevodu nedavno izšel pri založbi Sofija v sodelovanju z založbo ZRC. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Ars ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive. Zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju podarili, da morajo države zagotoviti ustrezan finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen. Varnostni svet Združenih narodov je začel pogovore o osnutku resolucije, ki jo podpirata ZDA in Bahrajn in bi lahko privedla do sankcij proti Iranu ter odobrila uporabe sile, če Teheran ne bo prenehal z napadi in grožnjami ladijskemu prometu v Hormuški ožini. Novi spopadi v ponedeljek so omajali krho 4-tedensko premirje in še okrepili blokado te ključne pomorske poti. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpirali razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so sporočili iz Bruslja. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa ustraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. A doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z drogami. Vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najviše temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: štirimi stenami. Glasbena terapija je metoda, pri kateri terapevt s klientom komunicira prek glasbe. Klara Klančnik je pevka, avtorica besedil in glasbe, pa tudi socialna pedagoginja in glasbena terapevtka, ki je magisterij iz glasbene terapije opravila na Univerzi v Rotterdamu. Že pred študijem je kot glasbena pedagoginja delala v mladinskem domu v Radečah, po magisteriju pa v zaporu za mladostnike na Nizozemskem. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štuber.
1: Klara Klančnik, pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: Diplomirali ste iz socialne pedagogike, potem pa ste šli študirati na Nizozemsko. Zakaj ste se odločili za študij glasbene terapije?
2: Če bi povedala že celo zgodbo, že prej je to bil nekako, je bila nekako ideja ali pa so bile sanje, za katere pa nisem sploh vedela, da obstajajo, da so lahko resnične. Zato, ker v Sloveniji tega ni. In ko sem delala študij socialne pedagogike, sem se že ukvarjala z glasbo, je bil to del mojega življenja, nisem pa želela glasbe študirati, ker sem si mislila, ok, glede na to, da je to nekako moj hobi in da tudi meni takrat je bila zelo zdravilna, še nisem bila pripravljena, da bi jo dala v roke nekomu drugemu, a ne, v smislu konzervatorija in delati na tem in dobiti feedback in kritiko. In sem rekla, ok, zanimajo me tudi druge stvari, bom socialna pedagoginja, potem pa po diplomi, ki pač pri nas v Ljubljani traja 4 leta, ne, do diplomski študij, sem si rekla, ok, zdaj jaz lagrem na enoletni magisterij, ampak čutim, da je zame mogoče še nekaj drugega. Zunaj, želela sem si izven Slovenije, želela sem si spoznati sebe v drugem okolju in v bistvu, ko sem se preselila na Nizozemsko, sploh nisem vedela, da obstaja magisterij glasbene terapije in na koncu se je samo pokazalo, da v mestu, kjer sem bila, v Rotterdamu, in tam živela 2 leti, brez da bi študirala, sem ugotovila, da dejansko imajo tam enega izmed najboljših magisterijev in sem si rekla, no, tole je pa namenjeno, tole me je pa pričakalo, počakalo in potem sem v bistvu šla na ta študij.
1: Niste imeli nobenih težav, recimo, s kakšnimi sprejemnimi izpiti in to se je bilo zlahka upisati?
2: Ja, v bistvu zanimiva zgodba. Za ta študij sem izvedela v bistvu že dosti hitro, ko sem se preselila in sem mislila, ne, jaz ne moram, jaz nisem dovolj glasbenica, da bi jaz to šla in sploh nisem šla poskusiti. In ta študij se upisuje na vsaki 2 leti. In vmes sem delala, živela, rasla, hvala Bogu. In v bistvu po 2 letih sem si rekla, veš kaj, Klara, dej, poskusi, boš videla. In na koncu je bil ta proces audicij in vsega tega za mene zelo preprost, ker mi je bil, tako sem rekla, študij namenjen. Tako da pol na koncu se je izkazalo, da že verjetno 2 leti prej ne bi imela težav, ampak a ne, sej tudi ti moraš biti pripravljen, tako da.
1: Človek mora dozoreti. Kaj pa je bilo bolj pomembno? To, da vam je glasba všeč, da uživate v njej, ali to, da ste malo glasbeno izobraženi, ali mogoče vse eno neka podlaga iz socialne pedagogike?
2: Odlično vprašanje. Jaz mislim, da oboje. Definitivno pa tekom samega študija bi jaz rekla celo, da to, da sem izobražena v socialni pedagogiki, se pravi, da sem prihajala iz smeri rečva bolj terapevtsko že usmerjene, medtem ko magisterij, ki sem ga opravljala, je na konzervatoriju za glasbo. Torej so zelo glasbeno usmerjeni, kar je super in večina ljudi, ki tja prihaja, prihaja iz glasbenega okolja, se pravi so diplomirani inštrumentalisti, a ne? In so mogoče imeli več težav potem v 2 letih a ne, dobiti celo to telo, če rečeva, terapevtskega razmišljanja, postavljanja, medtem ko recimo meni je bilo skoraj da malo lažje v akademskem smislu, ker sem se bolj ukvarjala z nekim procesom sebe, kako se dati nazaj v glasbo. Tako da bi rekla, da v smislu akademskega smisla celo bolj, da sem imela tako ozadje.
1: Vaše prvo srečanje s klienti oziroma z mladostniki, ne, ki imajo težave, je bilo delo v zaporu za mladoletnike na Nizozemskem. Kako izgleda delo z njimi?
2: Ja, zanimivo, kot si lahko predstavljate. Ena izkušnja je bila že prej zelo pomembna, in sicer v času študija v Sloveniji sem delala prakso v Radečah, se pravi v našem vzgojnem zavodu, ki je najbolj zaprta. Ne? In tam sem čisto organsko vnesla glasbo in dobila prve izkušnje, kaj lahko glasba naredi v tej specifični populaciji. Zato, ker večino denarja trenutno v glasbeni terapiji gre v raziskave glede demence, ne starostniki, recimo rehabilitacija po poškodbah. Tako da je to eno področje, ki mogoče ni še tok raziskano ali pa ni tok opevano. Jaz pa sem nekako vedela že odprej, da je to populacija, ki mi odgovarja. In ko se je izkazala priložnost, da jaz lahko grem v zapor in da lahko grem tja delati, sem res to pograbila. To je bilo najprej moje je bila praksa, potem pa so me v bistvu zaposlili in meni je bila to sanska služba, vedno se z vsemi nasmejimo, ko to povem, ker vsak reče, kako, bila si v zaporu.
1: Ja, a vas ni bilo nič strah?
2: Točno to, to je vprašanje, ki ga največkrat dobim in moj odgovor je, da mogoče sem se tam počutila, tam je bilo najmanj strah, kot pa kjerkoli drugi v življenju. Zakaj? Zato, ker v resnici je to ena zelo varna ustanova, v smislu pravila so jasna, ne? In v življenju več, ko imamo strukture, bolje v resnici to neka varnost, pustimo to, da je druga tema, a ne, koliko je to ene fleksibilnosti, ampak predstavlja pa neko varnost. In tam so vloge znane, pravila so znana in znotraj te strukture se lahko pa potem človek sprosti. In če si predstavljate, da ti mulci, kot jim je zelo ljubkovalno rečem, to bom večkrat rekla, to ni nad slabega, mulci doživljajo odrasle kot psihiatre, psihologe, se pravi, jaz zdaj od tebe nekaj želim, a ne, midva se bova zdaj pogovarjala, ali pa sem tvoj paznik.
1: Autoriteta.
2: Tako, točno to. Razmerje moči, a ne? In če si predstavljate, da prihajajo ti mulci iz zelo specifičnih okolij, kjer je ta moč ponavadi povezana z nasiljem ali pa s hierarhijo ali pa z dokazovanjem, avtomatsko na to tudi tako se odzovejo. Medtem, ko vstopiš v odnos iz druge pozicije, oni to začutijo, so sicer skeptični do tega, a ne, so mogoče zadržani, malo jim je nepoznano, po drugi strani so pa zelo radovedni. In ko v to dava glasbo, mislim, se si znate predstavila, da to je pa potem, to je pa tisto, kar mladostnika, sploh v teh letih je glasba tisto, jaz bi tudi.
1: Ja, in to ni glasbeni pouk, ne?
2: Ne?
1: To je nekakšno soustvarjanje. Kako izgleda ta glasbena terapija v praksi, v zaporu za mladoletnike?
2: Pač poznamo dve vrsti, recimo, če lahko deliva glasbeno terapijo, je na aktivno in pač receptivno, kar pomeni pri aktivni soustvarjava, medtem ko pri receptivni, recimo, bi vi kot moj klient poslušali mene, ko ustvarjam, a ne? Oboje se uporablja, prosto prehajamo od enega do drugega, s tem, da pri delu z mladostniki seveda si lahko predstavljate, da sem se večinoma posluževala aktivne glasbene terapije. To pa lahko izgleda zelo različno. Včasih smo skupaj pisali pesmi, snemali, res imeli računalnik, recimo v določenih programih delali podlage, veliko si, če si znate predstavljati, to so pač fantje med 13 do 23, tako da nekih hudih balad nismo pisali, a ne, je bilo bolj repanje pa pač take teme. In potem so v bistvu oni to ustvarjali in kot glasbeni terapeut iščeš točke ali pa momente v tem procesu, v katerem lahko uklapljaš tudi teme čustvenega reguliranja, nekega razvoja, rasti, identifikacije, razvijanje identitete. A ne? Se pravi, v proces glasbeni v bistvu upeljuješ terapevtske cilje. In to je potem glasbena terapija. A ne? Se pravi, tudi s kakim mladostnikom sva dejansko se učila na primer nov instrument, sva se učila kako bobnat, ali pa igrat bas, ali pa kitaro. Ampak razlika med glasbenim poukom je, najin cilj na koncu ni bil, da se naučiva res dober igrat, ampak da raziščeva, kaj se bova naučila o sebi.
1: Ja, in kaj se naučijo o sebi? Kaj si vi želite, da bi se naučili o sebi kot terapevtka?
2: Zelo dobro vprašanje. Želim si, da se naučijo tisto, kar jim manjka. Zdaj je pa to lahko biti ranljiv, lahko je to biti bolj samozavesten, lahko je, večinoma je delo na impulzivnih instinktih, predvsem pa na nekem čustvenem opismenjevanju. A ne? Jaz vedno rada govorim anekdote iz svojega dela, ker biti v sobi, recimo z človekom, z mulcem, ki zelo očitno doživlja neke telesne tike, rečva temu, a ne? Ne vem, trese živčno nogo, sedi na stolu, zelo vidno nervozen. In potem ga vprašam, kako si? In on vedno reče, super, v redu. Se pravi, a ne, da z njim, da mu pomagam, kako prepoznavati v telesu, kako je, kako se počuti, kako dati to ven. Zato, ker veliko krat ti mladostniki potem na žalost vse te frustracije notranje prenesejo na zunanji svet, v smislu nasilja, a ne. Delala sem v zaporu za hujše kriminalne, v bistvu, zločine, no? Tako da sem v bistvu veliko krat delala z mulci, ki so, ne vem, bili spoznani krive za umor ali pa, ne vem, hudo nasilje. Se pravi, kako potem takemu človeku na varen način omogočiti, da pogleda vase in se z enimi stvarmi sooči, brez, da bi ga to preplavilo do te mere, da ne bi zmogel. A ne? Se pravi, večinoma je šlo za te neke zelo razvojne naloge, navezovanje in te stvari. No?
1: Glasba je ena izmed metod, s katero se približate, ampak to najbrž vse eno ni dovolj. Vse eno morate najbrž imeti tudi nekakšno afiniteto do takšnih mladostnikov. Najbrž jih razumete, zakaj so prišli, zakaj so šli na ta pot, ki jih je pripeljala v zapor.
2: Ja, mislim, da delo terapevta, če se umakneva od neke te klasične psihoanalize, ne, kjer terapevt služi res kot samo platno, ki sedi nasproti tebe, na katerega ti slikaš vse. Se mi zdi, da to ljudje najbolj poznajo, sploh v Sloveniji, vendar je terapija lahko tudi drugačna, v smislu, da terapevt zavzema drugačno vlogo. A ne? In moja izkušnja je, da v teku študija moraš spoznati, kakšen terapevt si. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Se pravi, kje so tvoje močne točke, kjer se res počutiš dovolj suverenega in obenem lahko rasteš, da si dober terapevt. A ne? In katera populacija bi od takega terapevta največ odnesla? Se mi zdi, da je tudi dobro vprašanje. Mogoče čist kot Cvetko lahko povem, da jaz recimo v domu za starostnike zelo težko delam, ker preprosto me je preveč in ni to vedno, ali smiselno, medtem ko v takem okolju, kjer v bistvu delaš za ljudmi, za populacijo, ki je zelo aktivna, želi, da se veliko dogaja in predvsem želijo to pričo, a ne? V smislu, ok, meni se zdaj nekaj dogaja, grem čez en proces, ampak želim si nekoga zraven na tej poti, nekoga, ki je aktiven, s katerim lahko v bistvu aktivno sodelujem in tak terapevt jaz sem. Definitivno pa tudi moja preteklost ali pa moja lastno otroštvo, lastna, v bistvu, lasten razvoj, ki me je definitivno zaznamovalo, mogoče, ampak zdaj ne več na slab način, ampak v bistvu mi je pomagalo ravno razviti te veščine.
1: Rekli ste, enkrat, če bi bila fant, bi morda bila eden izmed njih.
2: Ja.
1: Zakaj pa ne dekle? Dekle pa ne?
2: Ne, zaradi tega, ker velikokrat smo ženske naučene, da v bistvu stvari vzamemo nase in tukaj prihaja veliko bolj do internaliziranega samopoškodovanja. Ne? Medtem, ko pri fantih vidimo, da se stvari obračajo na ven veliko krat, a ne? Se pravi acting out, rečemo temu po angleško. In jaz mislim, da pri meni je definitivno tudi igrala vlogo to, da sem punca, da sem ženska in preprosto dobiš od okolja drugačne usmeritve, drugačne smernice, ampak rana, če tako rečem, v štartu je pa zelo podobna.
1: Travma nekakšna.
2: Tako. Travma v smislu ta ponavljajoča se v bistvu travma, ne, o tem še ni toliko, toliko znano, ne govorimo še toliko o tem, govorimo o teh travmah, ki so zelo lahko določljive, a ne, v smislu rečva, imate prometno nesrečo, ki vas zelo pretrese, vas zatravmira, ampak ta travma ima začetek, ima konec, ima jedro, a ne. Velikokrat pa opažamo sploh pri teh mladostnikih, ki na koncu pristanejo v zaporu že zelo hitro, da v resnici mogoče ne moreš s prstom pokazati enega, a ne, razloga ali pa ene situacije, ampak ko pa pogledaš njihovo življenje, pa vidiš, da je nekako rdeča nit ta, da je vse kaotično, da se v bistvu nima na koga zares navezati, da ne dobivajo te potrditve, v redu si, v življenju ti bo šlo, dober človek si in potem lahko s tem živijo, ampak v bistvu v tej srči, ki ostane občutek, z mano je nekaj narobe, a ne?
1: In vaša naloga glasbene terapevtke ni zdravljenje ali popravljanje, pač pa?
2: Pač pa, jaz bi rekla pričevanje in dajanje varnega prostora, da človek sam sabo se pomiri. Jaz mislim, da je mir tisti in da se pomiri tudi s tem, da mogoče ene stvari, ja, je drugačen, ja, se mi zdi, da nikoli, ko odraščaš v okolju, ki recimo ni dovolj, rečva temu good enough, se pravi, ni dovolj dobro, a ne, ker ne iščemo popolnega okolja, ampak ni dovolj dobro, se pravi, te nauči na začetku, da nisi dober, da ti da mogoče neke...
1: Neka osnovna sprejetost.
2: Tako, tako. In jaz vedno pravim, nisi kriv za to, kar se ti zgodi v letih, v katerih ne moreš v resnici vplivati na svoje okolje in si od tega okolja tudi zelo odvisen. Nisi kriv za to. V eni točki pa postaneš odgovoren, kaj boš s tem naredil. In to isto okolje te je pa mogoče naučilo drugih stvari, ki jih pa ljudje, ki so pa recimo rečemo temu živeli v nekem srečnejšem okolju ali pa so dobili, a ne, druge veščine, druge vrednote, druge občutke, imajo pa mogoče težave nekje kjer pa taka oseba nima težave.

0: in da znamo s tem funkcionirati na način, da ne poškodujem ljudi okrog sebe ali pa tudi sebe v končni meri.
1: Kako pa vi potem ocenjujete uspešnost te glasbene terapije? Kaj vam pove, da to zares pomaga?
0: Tukaj bi izpostavila dve stvari. Vedno pravimo, da so klienti naše največje ogledalo. In ko sem jaz začela delati v zaporu za mladoletne, sem se zelo hitro soočila z eno izmed svojih lastnosti, in sicer pričakujem rezultate včeraj. To je to, a ne? Zdaj bomo mi delali tole glasbeno terapijo in imeli bomo cilje in to bomo lepo pokljukali in to bo to, a ne? Ne. Pričakovanja morajo biti zelo nizka. Večino časa mogoče ne veš, ali to deluje ali ne, v smislu, da bi rekel, ok, zdaj ti je pa to res spremenilo življenje, ampak ko spremeniš perspektivo in gledaš na majhne korake, ki pa postanejo konsistentni, pa definitivno lahko vidiš spremembe. In ta populacija mladostnikov je mogoče malo nehvaležna, predvsem v tem smislu, da mladostniki velikokrat sami ne znajo takoj povedati, a je nekaj pomagalo ali ne. Sej, veste, pač vse je tukaj tudi ena čist pubertetniška, a ne, nota, ki nima veze s tem, ali si ti v zaporu ali pa si rečva temu pod narekovaj navaden mladostnik. Vseeno, sej veste, mladostniki še nimajo niti možganov do konca razvitih, tako da enih stvari niti ne morajo še videti, reflektirati, in se velikokrat zgodi, da čez par let ljudje pridejo nazaj, te poiščejo in rečejo, ej, to, kar sva pa midva počela ali pa kar sem pa tam spoznal, mi je pa ostalo. A ne? Tako da to je eden vidik, drug vidik je pa preprosto študije, no, ki hvala Bogu jih raziskovalci na našem polju pridno opravljajo in tam se potem tudi vidijo rezultati, ki potrjujejo uspešnost takega dela.
1: Vi ste tudi sami najbrž imeli dobro izkušnjo z glasbo in ste jo jemali kot nekakšno zdravilo, a ne?
0: Ja.
1: V svojem življenju. Lahko to opišete?
0: Ja, točno to. Glasba mi je dala prostor, kjer sem bila v nečemu res dobra, ampak ne na način, nisem se pretvarjala o tem, a ne? Se pravi, to ni bil nek performance, če rečeva temu, to ni bila moja maska, na katero sem potem dobivala pohvale, in kadar dobivamo pohvale na svoje maske, v resnici se, veste, ne pride do srca, a ne? Glasba pa mi je že od majhnih nog dovoljevala ali pa mi je omogočala, da sem bila v njej zelo ranljiva. In jaz mislim, da je to tista glavna stvar, ta ranljivost, biti to, kar si, karkoli to že je, to izražati in na to dobiti posluh, prostor, feedback, kakršenkoli že je. In me je v bistvu glasba velikokrat napolnala z enim upanjem, po drugi strani pa tudi čist regulativno, a ne? Ko poješ v bistvu različne skladbe, ki imajo različna čustva, ti tudi pomaga to procesirati, hočeš ali nočeš. A ne?
1: Je lahko že samo glasbeno izobraževanje včasih nekakšna glasbena terapija?
0: Lahko. Lahko je pa popolnoma nasproti. Kar bi vam velikokrat povedali študent je tega.
1: Ja, ali pa otroci, ne, v glasbenih šolah. To je nekako odvisno od odnosa, ne?
0: Ja.
1: Enega in drugega učitelja in učenca.
0: Ja, zelo ste to dobro opazili. V največji meri ravno naše izkušnje, sploh, ko smo manjši, mlajši, gradijo ljudje, ki nas vodijo skozi ta proces, ne? Jaz vedno rada rečem, ni važno, kaj počneš, važno je, kako to počneš, a ne? In kadar smo usmerjeni z otroci predvsem na storilnost, zgubimo v bistvu en zelo lep del igre, a ne, te vitalnosti v bistvu, da mogoče določene stvari niso dobre samo takrat, kadar so tehnično dovršene, kar pa definitivno mora biti del, a ne, glasbenega pač pouka, ampak kje pa so tudi, ne vem, ki pa je osebnost, igra, čustva, raziskovanje, napake, a ne? In se mi zdi, da tudi tu lahko vidimo različne izkušnje otrok, ki dobijo te ljudi na svojo pot, v smislu, da ti bom dal glasben pouk tudi s temi in se v to zaljubijo in v bistvu s tem lahko pol ustvarjajo naprej.

0: ki pa nažalost glasba tudi lahko postane, če zdaj tako zelo ekstremno rečeva, tudi ena travma, a ne? Ali pa spomin na nekaj, kar ni bilo primerno, kar je bilo pretežko, kar je v bistvu predstavljalo preveliko težo.
1: Ja, tako lahkotno pri vas ni bilo, da bi se upisali naprej na glasbeno akademijo, ampak prav hudo pa najbrž tudi.
0: Ne, in zanimivo je, da sem do verjetno drugega, tretjega letnika srednje šole bila prepričana, da je moje nadaljevanje glasbeno. V bistvu sem bila že zelo blizu, da se upišem v Ameriko in poskusim musicale, ker mi je bilo zelo všeč to, da bi se lahko izražala na odru kot pevka in kot igralka. In potem sem imela res zelo, zelo, zelo meni srčno in ljubo svetovalko na srednji šoli, ki mi je dala prvič v življenju res močen feedback, da imam toliko enih sposobnosti in talentov, se pravi, moje možnosti niso omejene, in ko sem se usedla sama sabo in se vprašala, ok, ali si pripravljena glasbo dati izven svojih rok, v smislu, ali si pripravljena tudi na to, ker naenkrat dobivati verjetno tudi kritike, se za to potruditi iz enega drugega prostora, ne, kakor pa iz čisto svobodnega prostora, če tako rečeva, sem ugotovila, da še nisem pripravljena. Da čisto osebnostno ne bi verjetno tega zmogla. In sem rekla, ok, glede na to, da imam toliko drugih ljubezni tudi in da čutim poklicanost tudi nekje drugi, sem rekla, glasbi, lej, ti si z mano vedno, vedno do zdaj si bila, jaz mislim, da ne rabiva odnosa, ne, prav tako, ne rabiva se poročiti v resnici, da imava zelo lep odnos.
1: In to vam ni nič škodovalo, še vedno se ukvarjate z glasbo, celo izdajate nove komade. Ja. Na koncu oddaje bomo vsaj enega zavrteli. Pojete in ustvarjate besedila.
0: Tako, tako, celo ustvarjam glasbo, kar sem vedno mislila, da to jaz pa ne znam, a ne? To je ta osebnost narast. Ja, in glasba me je počakala in se mi zdi, da je to moja največja učiteljica, ravno te mantre, če hočete. Ko je nekaj tvoje, te sprejme v vsakem možnem obdobju, vsakem možnem pogledu. Ne? Se pravi, jaz se nisem, ni mi bilo treba se omejiti, zato da to lahko počnem še naprej. In sem zelo vesela, vedno znova, da sem se odločila za to pot, da glasba ni moja služba.
1: Klara Klančnik, povejte mi, zakaj so najstniki tako zelo povezani z glasbo? Nekako se mi zdi, da so kar navezani na njo. Videvamo jih s slušalkami na vsakem koraku. Mm-hmm. Vedno jih obkroža glasba. Mm-hmm. Zakaj?
0: Zato, ker glasba nosi, glasba je naša priča v resnici. In jaz mislim, da vsak, sploh v obdobju mladostništva, ne, stvari se tako hitro spreminjajo. Vse, če se spomneva tudi midve nazaj, to je res obdobje, kjer vsako leto šteje. Ne, v smislu, ko si star 14, je toliko drugače zares, kot pa, ko si star 16. Ne. Kasneje v življenju preprosto se razvoj upočasnija, ne, možgani se razvijajo do konca, spremembe sicer prihajajo, sploh če živiš dobro, ne, ampak na počasnejši način. Medtem ko obdobje mladostništva je obdobje iskanja. Kdo jaz sem? Kdo sem jaz izven družine? Kdo sem jaz izven pričakovanj svojih prijateljev? Kdo sem jaz izven te mainstream slovenska, ne vem, globalnega pogleda, tistega popularnega. Kaj je moje, kaj ni, kaj si želim, kaj si ne. In to je proces, ki je težek in za ta proces potrebujemo zanesljive priče, a ne? In vse veste, ne dobimo vedno vsi tega od ljudi okrog sebe in to je tudi ok, ker včasih potrebujemo samo sami sebe in glasba je tista priča, ne? Jaz temu rečem, priča, ki te lahko podpre, v smislu zdaj slišim neki, v čemer se res prepoznam, slišimo besedilo, pa si kdaj rečeš, to sem jaz, ali pa točno čez to grem in dobiš občutek, nisem sam v tem, ljudje so že šli čez to, ljudje čez to gredo, ljudje še vedno živijo, po drugi strani te pa zna glasba tudi izzvati. In tukaj je in besedilo in instrumental, imata oba dva svojo veliko vlogo v smislu besedilo, neke reflektivnosti, izkušenj, deljenja. Instrumental pa čisto v smislu ene fizičnega občutka. Ne? Včasih, ko si jezen, ja, lahko si daš eno mirno glasbo, pa se pomiriš, lahko si daš pa, ne vem, heavy metal, pa si dovoliš čutiti. In ta glasba to prenese. Heavy metal na drugi strani ti ne bo rekel, pomir se, a ne? Se pravi, lahko soustvariš nek svet, kjer obstajaš, raziskuješ in ja.
1: In če pogledava te mladostnike v zaporu na Nizozemskem, ki imajo za seboj tudi najhujše zločine, bi jim recimo lahko ravno ta heavy metal pomagal, da bi se izrazili.
0: Ja, zelo. In ravno to je tisto zanimivo, da glasbena terapija oziroma prostor glasbene terapije predstavlja varnost za katerikoli ekstrem. Ja, lahko prinesem naslednjo uro si čepke za ušesa in ti dam palčke za bobne in dej, a ne, lahko je, v redu je, lahko udarjaš po bobnih.
1: Razbi bobne.
0: Razbi. In dobijo to dovoljenje. Po drugi strani pa velikokrat potem tem mladostnikom prinašam jaz drugo glasbo, ki je oni mogoče nimajo niti priložnosti ali dovoljenja zunaj tega poslušati. In ne vem, smo se vedno zelo smejali, ker smo imeli eno aktivnost, kjer v bistvu je vsak pokazal recimo eno izmed svojih najljubših pesmi. Ne? In predvsem, ko sem jaz delala, je bila zelo, zelo popularna trap glasba, če to je kakor melodični rap. A ne? In jaz se vedno šalim, da nikoli v življenju nisem preposlušala toliko slabe trap glasbe, kakor pa, ko sem bila v zaporu za mladoletnike in tudi v Nizozemščini, kar je bilo čisto eno posebno doživetje in sem vedno rekla, ok, tukaj se pa res pozna, tukaj je pa dobra stvar, da ne govorim Nizozemščina, da to ni moj materni jezik, ker je veliko stvari šlo dejansko mimo mene in je bilo čisto ok, a ne? In potem ta kontrast, ki je prišlo do mene, pa so rekli, dejte tudi vi, a ne, kaj pa je vaše? In pa recimo sem dala gor The Beatles, Here Comes the Sun. In jih vidiš v živo, da doživijo kar naenkrat eno drugo glasbo, ki je čist izven njihovih okvirov, poznanega, odobja. Ampak nekaj pa vse naredi, a ne? In je bilo zelo, take stvari sem se rada igrala s tem. Tudi recimo v Radečah, ki sem že prej omenila, smo imeli tekmovanje, kakor talent in vsi so ali repali, peli pesmi, ki so vedno govorile o tem smislu, jaz sem močen, jaz sem to, a ne, ta maska. In potem sem vzela kitaro in zapela meni eno izmed najljubših slovenskih pesmi, Vlado Kreslin, Preko Mure, Preko Drave. In kar naenkrat so vsi mulci utihnili.
1: Pa niso znali besedila, oziroma niso razumeli.
0: Ne, in tudi prvič so to slišali, a ne, ampak kaj lahko naredi ta glasba, kljub temu, da ni njihova? In tukaj sem jaz mogoče videla najbolj moč tega, kaj je v glasbi. Tudi, če kdaj logično tega ne razumemo ali pa ne predvidevamo, da lahko nekaj naredi. Ne?
1: Na Nizozemskem ste študirali. Zdi se mi, da ni prav veliko fakultet, prav veliko mest na svetu, kjer se lahko študira glasbena terapija.
0: V Evropi... Ok, čist iskreno, o takih stvarih sem zelo slaba, ampak Amerika je glasbena terapija razvita, se to študira. Tudi recimo v Evropi določena mesta, recimo Nemčija je zelo močna v tem, Nizozemska zelo, tudi Italija vem, da ima možnosti študija, iskreno pa ne vem, koliko je potem to vključeno v nek trg dela.
1: Kako pa je Sloveniji s povpraševanjem oziroma je kaj prostora zdaj za vas? Lahko delate to?
0: Zaenkrat jaz tega v Sloveniji ne počnem. Moje mnenje, to je čisto osebno mnenje, je, da zaenkrat Slovenija za to še ni odprta. Veliko krat v Sloveniji me sprašujejo, ko povem, da sem glasbena terapevtka, me vprašajo, če v termah igram na gonge. In jaz tistmu pravim bolj zvočna terapija, ne? Tukaj jaz recimo lahko najdem eno ločnico. In veliko krat ljudje, ki jim poskušam razložiti, kaj je glasbena terapija, je, res me samo gledajo, kot da sem padla z lune. No? Je v Sloveniji inštitut, ki je pač sicer plačljiv, ampak deluje in tudi imajo zelo dobre profesori. Eni profesori so celo isti, kot kar na tam, kjer sem študirala jaz, na fakulteti. Vem, da so ljudje tukaj, ki se za to trudijo in sem zelo hvaležna, da v bistvu urejo to pot, a ne? Ampak moje doživljanje je, da za enkrat še ni toliko prostora, da bi recimo jaz kot nekdo, ki je študiral v tujini, lahko samo prišla in začela to delati. Ne? Se mi zdi, da bi se mogla najprej...
1: Tudi vi bi morali zorati
0: ljudino. Tako, da bi se... In to je definitivno v mojem planu. Je pa za enkrat pri meni nazaj pač prišla glasba, no? V takem smislu, kot ste že prej omenili, nekako ustvarjanje, pisanje... izvajanje in sem dala temu prednost, po drugi strani pa ta moja socialna pedagoška stran v Sloveniji zaenkrat dobiva kar veliko prostora in mi je všeč.
1: Ja, in kaj delate zdaj, razen da ustvarjate glasbo?
0: Ja, sem vzgojiteljica v stanovanjski skupini, kar pa isto ugotavljam, da v Sloveniji v resnici zelo malo ljudi ve, kaj je stanovanjska skupina, torej spadam pod strokovni center mladinskega doma, ki ima več oblik pomoči, se pravi, stanovanjska skupina je nekaj med dnevnimi programi in zavodom, a ne, če tako rečeva zelo laično, stanovanjska skupina je prostor, v katerega so mladostniki sicer nameščeni preko sodišča, odločbe, ampak je to prostovoljna stvar. Ne? Se pravi, mi nismo policaji. Stanovanjska skupina je v bistvu zelo odprta oblika bivanja. Naši mulci pri nas bivajo večinoma od ponedeljka do petka, za vikende gredo nazaj domov, kjer tudi jim pomagamo graditi ene odnose, navade, vrednote. Torej smo pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Določeni mladostniki, ki pa žal zaradi kakršnihkoli razlogov ne morajo se vračati domov ali v rejništvo, pa potem ostajajo v bistvu pri nas 365 dni na leto. Ne? Tako da je to v bistvu delo z njimi vzgojno. Mi veliko krat pravimo, da simuliramo družinsko življenje, s tem, da si predstavljate, da so vaši starši, da imate 5 staršev, ki je to študiralo. Tako da, jaz mislim, da je to za mladostnike včasih tako plus, včasih pa kar velik minus.
1: Ja, pred leti mi je prišla v roke raziskava, ki so jo naredili med starejšimi ljudmi z demenco, v domu. Ne? Vrteli so jim glasbo iz njihove mladosti in čez čas so se pokazali presenetljivi rezultati. Postali so živahnejši. Kaj se zgodi?
0: Ok, tukaj me bomo te mogli ustavljati, ker to zdaj pa greva na področje možganov, kjer je... lahko sva tukaj še 3 ure. Predvsem je to spomin, tisti dolgoročni spomin, ki je ne samo v možganih, ampak tudi v telesu. A ne? Mene je najbolj fasciniralo, ko sem se na faksu naučila, da ritem, zapis ritma nosimo biološko. Se pravi, ni to v naših možganih samo, ampak v naših celicah, v naši krvi. Zato recimo si lahko predstavljate, bom dala zdaj en tak, nažalost, malo preveč aktualen primer, vojaki veliko krat
1: korakajo.
0: In zakaj je to tako naravno? Zato, ker v resnici ritem nosimo v sebi. Ker če pomisliva, naše telo deluje v ritmu. A ne? Glasba je izjemno telesna izkušnja, ne samo možganska, ne samo slušna. In demenca veliko krat prizadane najprej centre, ki se ukvarjajo z nekim kratkoročnim spominom, ki se ukvarjajo, v bistvu, ki prizadevajo možganske centre, ki se razvijajo najkasneje v življenju in tudi evolucijsko najkasneje. Ne? Medtem ko in veliko krat prizadanejo ta prostor vmes, a ne ta povezovalni prostor možganov. Zdaj poskušam tako to laično govoriti, da bojo vsi razumeli. Se pravi, mi imamo v možganih spomin, izkušnjo, vendar nam je demenca vzela sposobnost, da to poiščemo in potem tudi izrazimo. A ne? In ko pride glasba, glasba pa deluje na naše možgane v bistvu na način, da zaobide te centre za govor, za priklicevanje, za pač priklic na ta nek klasičen način, ampak v bistvu poveže te centre med sabo na drugačen način. In zato lahko kar naenkrat ljudje vidiš, da telesno odreagirajo, obraz se jim spremeni. In to sem tudi sama doživela veliko krat v, pač, na praksi, ne, v domu za ostarele, ko so ljudje skrčeni, izključeni, nimajo več toliko življenja v sebi, potem pa zaslišijo nekaj, kar so prepevali, poslušali 50 let, 60 let nazaj ali pa celo otroške pesmi in kar naenkrat vidiš ta, to prepoznavanje. Se pravi, telo prepozna, možgani prepoznajo in mogoče ne morejo tega povedati, mogoče ne morejo tega skomunicirati, ampak neverbalna govorica se pa odzove. In je res čudovito to videti, no.
1: Še en fenomen opažam, to je zdaj čisto izven teh najnih tem, o katerih sva govorili, ampak mogoče pa niti ne tako. Pri svojih mladostnikih opažam, da recimo z lahkoto, z veseljem in z občudovanjem poslušajo glasbo naše mladosti.
0: Mm.
1: Zakaj se to dogaja? Mi nismo bili taki.
0: A se vam zdi?
1: Ja.
0: Zanimivo. No, tukaj ste mi dali zamisliti, ker jaz sem vedno zrasla sem z glasbo svojih staršev, v smislu res sta imela oba čudovit okus za glasbo, v smislu, da je bil zelo raznolik, ampak jaz mislim, da je to tudi moje mnenje, preprosto globalizacija se dogaja in ni vedno slaba. Jaz mislim, da se veliko krat to pač, a ne, radi se fokusiramo na stvari, ki so negativne in radi govorimo, oh, ti mladi, in povemo, kar nam ni všeč. Ampak, če pa pogledamo, mogoče malo bolj objektivno, a ne, se mi pa zdi, da to, da imamo več informacij in da smo bolj odprti in da nekako doživljamo svet drugače, jaz mislim, da se odraža tudi na naših mladostnikih. Jaz recimo pri njih opažam več radovednosti, da so odprti tudi za druge stvari. Mogoče jim ne nujno to niso všeč, ampak veliko krat so pa odprti tudi za neke bolj te retro, vintage. Pri njih je to cool zdaj, a ni? Se mi zdi, da je to postalo cool.
1: Torej, jih niso pametni telefoni in družbena omrežja popolnoma uničili?
0: Jaz mislim, da ne, ampak ste našli optimistko. Jaz mislim, da definitivno pri vsaki stvari imamo pluse in imamo minuse. In jaz mislim, da moramo stvari gledati bogato, a ne? Ne samo ene stvari.
1: Ja. Klara Klančnik, hvala za obisk v studiu prvega v oddaji Med štirimi stenami in jaz vam res želim, jaz mislim, da je to potrebno v Sloveniji, da zorjete to ledino z glasbeno terapijo.
0: Se bom potrudila. Jaz mislim, da pride čas, no, in hvala Bogu imam pa dobre odnose na fakulteti, kjer sem bila in so zelo odprti in večkrat tudi o tem z njimi govorim in vedno rečejo, Klara, ko boš pa v Sloveniji, ko se bojo stvari začele odpirati, pokliči, pridemo pomagati. No, tako da skupnost je, čakamo pa še na pravi trenutek prave note.
1: Ki bo zagotovo prišel, tako kot je prišel tudi za ustvarjanje tako vaše glasbe, ki si jo bomo zavrteli po oddaji.
0: Hvala. Hvala za povabilo, res.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Izhodišče koalicijske pogodbe najverjetnejše nove vlade pod vodstvom Janeza Janše med prednostnimi nalogami vključujejo razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji ter decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob tem zapisane usmeritve, kot pravijo, v spredje postavljajo oblikovanje vitke in učinkovite države ter reševanje demografskih težav. Slovenija je ostro obsodila nedavne iranske napade na Združene arabske emirate, prve po začetku prekinitve ognja med Iranom in Združenimi državami. Kot so opozorili, takšni napadi predstavljajo kršitev suverenosti in mednarodnega prava. Ob tem so se zavzeli za diplomacijo. Iranska vojska je kakršnekoli napade na emirate sicer odločno zanikala. Evropska komisija je vnovič obsodila odločitev vodstva Beneškega bienala, da Rusiji dovoli sodelovanje. Komisija je na vodstvo naslovila novo pismo, katerem ga je pozvala naj znova premisli o tej odločitvi, ter zagrozila z otegnitvijo finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Bienale se za širšo javnost odpre v soboto, ko obeležujemo Dan Evrope. Slovenski pediatri so postavili spletno stran, ki staršem prinaša preverjene informacije, kako prepoznati težave, kako ukrepati, ko njihovi malčki zbolijo ter kdaj je nujno obiskati zdravnika. Ob tem poudarjajo, da priporočila ne nadomeščajo pregleda. S priporočili želijo zmanjšati stisko o bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

Ruja. Slovenska zemlja v pesmi in besedi tokrat odpira prostor izviru, izstrani mu pravijo vruja. Vruja. Vruja je tudi zasedba, ki že 25 let odkriva istrsko glasbo pri izviru. Njen vodja, Marino Kranjac, pa letos beleži 40 let tovrstnih iskanj. Pri Vruji in z Vrujo, nocoj ob 20.